0: med hjem. Sannsynligvis da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, I hvert fall et par av dem, jo langt over det som rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det. Og derfor det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det en grunn til at disse folkene, for det første, det liksom en sånn tretrinsrakett der. Har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein. Ja, det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste sånn, ja, men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da. Ja, ja, nei, jeg må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. Og så kommer alle sakene. Og da blir det sånn, ja, dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv. Mm. Det fryktelig dårlig håndtert.
1: Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert i det som heter International Peace Institute, som holder til i New York. De har faktisk, forstår jeg, adresse i FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal vi si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
0: Det kan vi si.
1: Her det også da, mellom han og Epstein, jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det slik at Epstein i sitt testament, som jo ikke effektuert, det må sies, likevel da testamenterer $5 millioner til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, her det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke det, så jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette jo bare snodig.
1: Og hvis man går inn i disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og noen mange kommer til å gjøre i mange dager fortsatt, så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat da, begges apparat. Og selvfølgelig noe av det jo bare prosaisk møtes der, ja, jeg kommer stikk og sånn. Men det ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn i et område som veldig tvilsom, fordi at hva det egentlig Epstein har fått tilbake her?
0: Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at, da vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe deg en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette enten for betaling eller fordi de synes du en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du en hyggelig og fin fyr og deres vennlig kamerat. At de tror det gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt skild rundt, men dette toppdiplomater, dette jo med folk helt i toppen av vårt system, de burde ha visst bedre. Mye bedre, faktisk.
1: Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært i dette bildet her? For det er vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fullt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel? Mm. Som jo blir brifet jevnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke. Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, i hvert fall tar det litt tid. Men det er veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
0: Du har nok rett i at det en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men i og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn i de norske maktens korridorer også, noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans, og vi vil gjerne vite hva har dere visst om det, hvordan har dere håndtert det, hvem har dere informert, hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning?» For det er det de ofte skal gjøre, hva er risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere. Og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite. Og i alle fall så er det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som urørt.
2: Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, er det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge er så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette her dette er jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå er vel ikke veldig smart.
1: Nei, altså der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber i UD da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye i denne relasjonen i kraft av å ha andre roller enn en offisielle rolle på vegne av Norge.
2: Ja, ja.
1: Men det kan umulig være slik at dette i tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute. Det kan jeg ikke forestille meg.
0: Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
1: Ja, ja.
0: Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det liksom ikke noe sånn slingringsmål der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke
2: nei,
0: den altså.
2: Nei, virkelig ikke.
1: Så må vi en tur innom Davos.
0: Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
1: Ja, men det klart at alle kan jo la seg rive med i en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det ikke særlig magemål.
0: Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
1: Jeg vil ligge i overkø.
0: Det var en ren digresjon.
1: Nei, men du kan si at det er kanskje ikke den største skandalen i papirene, men den er rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Og så hvis du ser det i relasjon til hva Trump har holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
0: Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
1: Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det sånn, hva med World Economic Forum?
1: Ja, ja.
0: Det jo...
1: Jeg synes gråsoner bør få en rolle i dette her.
0: Noen ganske få faktisk skulle vel si at vi allerede har en rolle.
1: Ja, vi er jo...
0: Forsiktig
1: nå.
0: Nei, altså, er jo ikke vi den vaktbikkja.
1: Men til en artikkel som stod i dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte i denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren, som jo har holdt på som aktiv politiker i Frankrike i mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det er vi helt enige i.
0: Ja, det er vi faktisk helt enige i. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si fra at man har gjort det. Jeg husker da Eva Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk media, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør i Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, de skal i hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det er i Norge. Men du tenker at, vet du hva, det er et par ting her, når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg er helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, er at det er ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett, for at hvis det har hatt effekt for deg i etterkant, så er det fremdeles gyldig på etterforskning.
2: Jeg så, altså i går Lars Nehru Sand så på TV, han er jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye, Men han av og til litt rund I kantene. Han politisk korrekt. Det var han ikke I går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
0: Hva han sa som mer konkret? Hva var det han slo knyttet
2: mot? Ja, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig. Dette går rett og slett ikke. Her må det etterforskeri inn. Her må det tas tak.
0: Så folkens, ja. du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand irritert. Så,
2: ja, virkelig, altså.
1: Nå skal vi skruene et par hakk til her. Fordi det jo mange kilder på nettet, men det noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å skal si, avdekke russiske etterretningstentakler I Vesten.
2: Mm.
1: De har en lang artikkel som beskriver hvordan Epstein har hatt ganske nær kontakter med en russer som heter Sergei Beliakov, og han var da viseminister for økonomisk utvikling, og senere så har han da vært leder av det som heter St. Petersburg økonomiske forum foundation, jeg vet ikke hva det norske ordet på det, stiftelse det vel, ja. Ja. Som jo da har holdt sine arrangementer I St. Petersburg.
0: Er det disse som Putin har opptrett på seg av og til? Jeg tror det.
1: Ja, det riktig. Ja. Det også en kjent sak at det masse vakre kvinner der. Nå høres det litt lattelig ut at vi sier det, men det en arena for russisk etterretning. Sånne honningfeller, det vet man om.
0: Altså, hvorfor det lattelig at vi sier det?
1: Ja, men...
2: La den lide, okay, ja.
1: Men Beliakov, han også uteksaminert fra FSB-akademiet, og så det den russiske federale etterretningen. Og han har hjulpet Epstein med en del forskjellig, skal si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet I USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein I USA med hans, skal vi si, hans opplegg, når han holdt på der, blant annet på den øya. Og det har vært kvinner, blant annet. Så her det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning, og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som sentralt plassert I vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt svidd.
0: Ja, og vi har jo nevnt det tidligere I denne podden også at ofte så var det ikke Epstein konkret man var I kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det liksom litt sånn, altså dette som du sier, Sten, dette å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, for han direkte valuta inn I samarbeidet med russisk etterretning.
1: Ja, og så kan man jo også begynne å stille spørsmålstegn her ved hvordan, for det litt viktig her, hvordan det Epstein har tjent penger? For han har jo masse penger. Hvor kommer alle pengene fra? Det man vet han har vært finansielle rådgiver og investeringsrådgiver for noen personer som gjør at han har fått en del penger. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
0: Ja, stemmer.
1: Og så var han etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for det kom klage på han. Så var han en stund I et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne operere helt økonomisk fritt. Og her det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det hvert fall det flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert I forvaltningen av.
0: Ja, og Midtøsten jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det en interessant historie, for han og Epstein jobbet I et av disse finansieringsselskapene der han begynte. Han møtte en gammel kjenning også her på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller blitt bedt om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier «Hei du, disse vittnemålene som Epstein har levert inn, de viser seg hvordan vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master. Mm. Så blir Epstein kalt på teppet, og konfrontert av sjefen.
2: Okay.
0: Og dette, jeg synes, en sånn god historie på hvor god, altså, nå må ikke misforstå meg rett der ute, men hvor dyktig Epstein på å snurre folk rundt fingeren. For han sier, jo, vet du hva? Det helt riktig. Disse vittnemålene falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår, jeg vet jeg god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha den sjanse her hos dere, om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå. Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, ok, takk for at du ærlig. Du skal få en sjanse til. Og etter han fikk den sjansen til, så blir han bare jekket opp. Mm. Altså det du gjør er at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det er nesten sånn at du skal være skikkelig kynisk, så kan du spekulere at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som er god til å lese hva du eller du eller du måtte ønske av, av tjeneste av han, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
1: Ja, og det tenkte jeg faktisk på selv, at det helt åpenbart at de har sett at dette et menneske de kan bruke. Så hører du jo til historien her også, det litt interessant at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han er av jødisk opprinnelse oppvittelig fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på brittisk side under krigen. Der fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag, faktisk. Og så gikk det til slutt over enda og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt ombord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca, ja, i 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han var død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, ja, og så har du jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har du disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
0: Ja, det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skulle vært skrevet rett ut av denne playbooken til Kreml.
1: Ja, så her er det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
0: Vi er vel ikke helt ferdige med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
1: Vi er ikke det.
0: Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av yachten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
1: Nei, jeg leste at det var en, skal prøve å være, nå skal jeg prøve å si dette på en skal vi si, en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natt og tisse, for det hadde han for vanlig å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten, men det er ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten, det vet vi ikke noe om.
0: Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det er en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så kunne jeg gå den mer i sømmen. Jeg synes det var redelig å si det i hvert fall. Mm-hmm.
1: Takk for at du hørte på denne runden. Vi er tilbake med mer Epstein-stoff i neste episode.
0: Takk for oss.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

da hun ble kjent I Hollywood allerede som 15-åring. Bare ett feiltrinn og en feil relasjon var det som skulle til for at hele livet til Tara McMullen skulle snus totalt på hodet. I stedet for å bli kjent for skuespillertalentet sitt, skulle Tara bli kjent for det tragiske som skjedde med henne I tenårene. Denne saken tar for seg enkelte av Hollywoods potensielle mørkeste sider, og det trist å tenke på hvor annerledes livet til Tara kunne sett ut bare ved et par valg annerledes I løpet av den aktuelle perioden. Nå la oss gå inn I saken. Tara Corea McMullen ble født Shelva McMullen den 24. mai 1989 I Westminster I Vermont I USA. Foreldrene hennes het Mary Devra Corea og Thomas McMullen, og I tillegg hadde Tara en eldre søster ved navn Abigail. Det hører med til historien at moren til Tara egentlig oppdro begge barna sine på egen hånd, fordi faren til jentene ikke var tilstedeværende. Hun blir omtalt som en alenemor, og naturligvis gjorde det at familien hadde mindre penger å rutte med. Tara og søsteren kunne dermed ikke gå på noen fritidsaktiviteter eller lignende, fordi de rett og slett ikke hadde råd til det. Inni Tara var det likevel en ganske stor drøm. For hun hadde alltid hatt lyst til å bli kjent. Hun bare visste ikke helt hvordan. Målet var egentlig bare å bli kjent, hva nå enn det innebar. Allerede fra ung alder bestemte hun seg for å heller gå under navnet Tara og bruke dette som sitt alias, som nok kom fra hennes fascinasjon for Hollywood og de store stjernene. I Vermont gikk Tara på Claremont Middle School. I 1996 flytta familien fra Vermont til et sted sør I California, før de etter hvert slo seg til ro I Venice I Los Angeles. Her begynte også Tara på videregående, og gikk da på Venice High School, hvor hun for øvrig sang I skolekoret. Tara ble beskrevet som en person som kunne bli venn med absolutt alle, uansett hvilken bakgrunn man hadde eller hvor man kom fra. På videregående fikk Tara seg også en kjæreste som heter Maurice Tipton, og disse to ble egentlig som familie, heller enn bare hverandres første kjærlighet. Maurice beskrev Tara som både verdens søteste jente, men hun kunne også være sur og ha sine sider. Det var da Tara var ca. 15 år gammel at livet hennes ganske raskt skulle snus på hodet. Da familien bodde I Venice, så jobbet nemlig Mary, altså moren til Tara, for et castingselskap, som da jobbet med å velge ut skuespillere for ulike spillefilmer, tv-serier og så videre. I en tidsperiode der så var det en pågående prosess om å finne en ung jente som kunne ta på seg rollen som eneste jente på et basketballlag I en film, og det tok litt tid før det var noen som I det hele tatt var aktuelle nok for castingselskapet. Mary hadde da overhørt hva de trengte, og plutselig en dag gikk det opp et lys for henne om å foreslå sin egen datter til denne rollen. Tara hadde ingen tidligere skuespillererfaring, men hun var veldig villig og motivert, og så fort hun kom inn på audition, så visste egentlig castingbyrået at dette var rett jente. Tara landet da rollen som Big Mac I filmen Rebound, som kom ut I 2005. Tara fikk seg en ny venninne I løpet av denne tidsperioden, og hun har fortalt I ettertid at Tara var ganske mystisk og interessant den gangen, men at det virket som at hun egentlig hadde mye å skjule og ikke fortalte så veldig mye om seg selv. Derfor kom det også som et ganske stort sjokk for henne, for venninnen da

Da Tara plutselig var å se på skjermene rundt om i USA, da denne Rebound-filmen kom i 2005. Fra da Tara landet rollen i Rebound, så begynte ballen bare å rulle, for det tok ikke lang tid før hun også landet enda en rolle, da i CBS-serien Judging Amy, som vi kommer til å snakke en del om i denne episoden. Dette var en tv-serie som begynte å rulle på skjermene landet over i USA fra september 1999 av, og serien var rett og slett en ganske typisk advokatserie om en skilt mor som har med seg både egne erfaringer fra privatlivet og morens erfaringer fra jobben i barnevernet. Judging Amy sendte sin siste episode den 3. mai 2005, etter å ha sendt totalt 6 sesonger på skjermen. Tara McMullen fikk da rollen som Graciella Race i Judging Amy, og dette var et ungt gjengmedlem. Egentlig så var planen at denne karakteren bare skulle ta del i én episode, men Tara gjorde en så utrolig god jobb at produsentene av serien gjerne ville ha henne med videre, og valgte faktisk å bruke hennes karakter som utgangspunkt i det de skulle skrive sesong 6. Hele den siste sesongen ble da basert på rollen til Tara og forholdet hennes til advokaten Amy. Enkelte som jobbet med Tara på Judging Amy, de sammenlignet henne faktisk med Queen Latifah og så virkelig stjernepotensialet i henne. Ikke nok med det, det var jo helt tydelig for alle involverte at dette også var en stor mulighet både for Tara som tenåring, men også for familien hennes når det kom til det økonomiske. Taras rolle var del av totalt 7 episoder, som var del av den siste sesongen av serien, som da ble sendt fra oktober 2004 og til starten av mai 2005. Samme året som Judging Amy ble avsluttet og filmen Rebound ble gitt ut, så fikk Tara også en liten rolle i en episode av Nickelodeon-serien Zoey 101. Dette året var Tara bare 16 år, men hadde helt åpenbart allerede begynt en profesjonell karriere, hadde mange kontakter i bransjen og hadde vel egentlig bare endeløst av muligheter foran seg. Som 16-åring så var jo Tara ung og skjør, og som enhver tenåring veldig lett påvirkelig av omgivelsene sine. Los Angeles og Hollywood har jo som kjent også sine mørke sider, og det finnes en rekke eksempler på kjendiser som fikk stjernestatus i ung alder, og som etter hvert mister seg selv totalt til både det ene og det andre, ofte rus og kriminalitet. Det kan være lett å havne i kontakt med feil folk som enten ønsker å utnytte deg, eller som rett og slett bare ikke har gode intensjoner på andre måter. Og dessverre var det akkurat det som skjedde med Tara McMullen. Som nevnt gjorde Tara en helt fantastisk jobb på Judging Amy, og alt var egentlig lagt til rette for henne. Det var ingen tegn til at noe hadde skjedd med Tara, eller at noe hadde forandret seg på privaten, men det skulle raskt endre seg en dag da Tara helt brått og uten forvarsel dro fra innspilling midt under arbeidsdagen. Ingen beskjed hadde blitt gitt til noen i crewet, og ingen ante hvor det hadde blitt av henne. Produsentene av serien forsøkte å gjøre det de kunne for å finne henne, men det tok ikke så altfor lang tid før Tara dukket opp hjemme hos kjæresten sin Maurice, da sammen med en annen fyr. Det var her Tara og Maurice endte opp med å gjøre det slutt, og fra dette tidspunktet av ble ting gradvis bare verre og verre. Tara begynte å henge med helt feil folk og miljøer, og på dette tidspunktet, altså i begynnelsen av 2005,
så flyttet hun også til sin egen leilighet i Inglewood i California. På en eller annen måte hadde Tara kommet i kontakt med en mann ved navn Christopher Avery, som var 10 år eldre enn henne selv, altså 26 år gammel på tidspunktet. De to hadde også begynt å date og ble etter hvert et par, men denne mannen var ikke bare en tilfeldig fyr. Christopher Avery var nemlig en kjenning av politiet, og han var et gjengmedlem. At Tara nå var i et forhold med en mann som dette, med et sosialt nettverk som ikke akkurat ville ha positiv innflytelse på 16 år gamle Tara, det var ikke annet enn et stort rødt flagg. Det er uvisst akkurat hvordan Tara kom i kontakt med Christopher, men uansett ble han en stor del av livet hennes. Etter at Tara hadde forlatt settet denne ene dagen, og det etter hvert kommer frem at hun var involvert med denne mannen, ble til og med politiet bekymret for Tara. Christopher var jo nemlig en veldig voldelig og farlig fyr, ifølge politiet, og han hadde vært involvert i mange hendelser knyttet til både skyting, ran og vold. Det er ikke rart at flere i livet til Tara ble bekymret for henne, og særlig produsentene av serien kjente på en stor bekymring, i tillegg til å være vanvittig overrasket over at Tara kunne være fristet til å gå den veien i det hele tatt. Nå da ekskjæresten til Tara, altså Maurice, har forklart i ettertid at man til og med visuelt kunne se en endring i Tara. Før bruddet deres hadde hun som regel kledd seg i søte og i hvert fall ordentlige klær. Hun kunne absolutt gå i farger og den slags, men etter bruddet ble ting gradvis mørkere og mørkere. Det høres jo kanskje ut som en overfladisk ting, men samtidig så vitner det jo om en ganske stor endring i livet til Tara. I denne tidsperioden snakket Tara gjerne med vennene sine om ting, men snakket særlig om hvilke type folk hun hadde rundt seg, heller enn at hun sa så mye om seg selv. En av venninnene hennes fra denne tiden har i ettertid sagt at Tara aldri sa selv at hun var et gjengmedlem, men basert på hva hun sa om alle hun omga seg med, så ble det ganske åpenbart at hun var det også. Som vi snakket litt om innledningsvis i episoden, så kom Tara fra fattige kår, og moren hennes var aleneforsørger for Tara og søsteren hennes. Det var helt åpenbart på dette tidspunktet at området som både Tara og moren bodde i, ikke akkurat var hensiktsmessig for sikkerheten til Tara, og blant annet derfor bestemte moren seg for å flytte fra dette nabolaget og forsøkte å få med seg Tara på det, men hun nektet med alt hun hadde. Hun var jo bare 16 år gammel, sta og ville vel alltid velge kjæresten sin uansett, litt sånn det er i tenårene for de fleste. Hele denne perioden handlet egentlig mye om at alle i livet til Tara, sett bort fra disse gjengmedlemmene naturligvis, forsøkte å ta vare på henne og få henne ut av det farlige miljøet hun hadde havnet i. Problemet var at det egentlig allerede var for sent, og det skulle alle som forsøkte å hjelpe henne, ganske raskt få erfare. Særlig Maurice forsto at noe virkelig ikke var som det skulle, da Tara dukket opp på døren hans igjen en god stund etter bruddet. Den gangen hadde hun både flere blåveiser, kloremerker og andre skader. Det var helt åpenbart at Tara var i en farlig situasjon, og at livet hennes potensielt sto i fare. Men hva var det egentlig som foregikk bak lukkede dører? Som du helt sikkert kan se for deg, så sto nå også produksjonen av serien i en litt rar posisjon.
En av de viktigste skuespillerne i serien og den aktuelle sesongen har plutselig blitt en del av en gjeng og står i en potensielt livstruende situasjon. Men de har også en tidsramme å forholde seg til og en serie de skal lage. Så her er de også avhengige av å komme opp med løsninger og eventuelt skrive om sesongen for at ting skal gi mening. Det første steget i prosessen var å ta en prat med teamet til Tara og også moren hennes. Og under dette møtet kom det frem at Tara ikke lenger ønsket å ta del i Judging Amy, selv om sesongen ikke var ferdig spilt inn. Produsentene måtte naturligvis kaste seg rundt, forsøke å finne løsninger, men aller viktigst var det å få kontakt med Tara og få tatt et møte med henne. I denne tidsperioden var hun vanskelig å i det hele tatt få kontakt med, så at hun etter hvert kom inn til selskapet for å faktisk ta et møte, det var egentlig en stor seier i seg selv. Før møtet hadde produsentene laget en godt gjennomtenkt plan for hvordan ting kunne løses. Og det gjaldt for om Tara kunne være med i 3 episoder til, 2, 5 eller hva enn. De hadde skrevet ulike storylines de kunne følge med hensyn til hvor mange episoder de kunne få med Tara på videre for å kunne møte henne på best mulig måte. I møtet med Tara var hun tydelig på at hun ikke kunne være med i noen som helst episoder videre, og begrunnet det med at hun hadde gjort noe, og at løpet var kjørt. Den tingen hun hadde gjort, var altså så forferdelig at løpet var kjørt. Men hva kunne det være? Tara fortalte selv i dette møtet at kjæresten hennes var høyt oppe i gjengen, som jo forklarte en hel del i forhold til hvordan ting hadde utspilt seg med Tara, og at hun nå var en del av det hele. Dette svarte jo likevel ikke på hva det var hun hadde gjort som var så fælt, men både rykter og politiets teorier gikk på at Tara muligens hadde drept noen. Og muligens kunne dette være en del av gjengens innvielsesrituale. Det er jo helt spinnvilt om det var det som var tilfellet, men det er viktig å nevne at vi faktisk ikke vet hva som faktisk skjedde den gangen, så det er jo en reell mulighet for at det er snakk om noe annet. Produsentene av Judging Amy syntes også det var helt umulig å se for seg at Tara skulle ha drept noen. Men så var det jo en stor overraskelse for dem at hun endte opp med å gå gjengveien i det hele tatt også. Det endte uansett opp med at Tara gikk med på å komme inn for innspilling én dag, og da tilpasset produsentene seg etter hva Tara i det hele tatt var stand til å gjøre, og skapte en plan for å spille inn de scenene de trengte for å kunne skrive henne ut av sesongen, men også å kunne runde av sesongen i seg selv. Når dagen etter hvert kom, og Tara dukket opp for å gjøre den siste jobben hun skulle for dem, ble det veldig tydelig at Tara var engstelig, og at det var mye som skjedde bak lukkede dører som hun ikke snakket om. Alle som var på sett den dagen må ha kjent på den trykte stemningen som var, for produksjonen har i ettertid sagt at Tara så ut til å kunne knekke når som helst. Det er ikke vanskelig å se for seg at det må ha vært utrolig vanskelig og krevende for Tara å i det hele tatt møte opp, når vi vet hvor brutale ting hun sannsynligvis sto i på tidspunktet. Så må vi se på hvordan ting utviklet seg etter denne siste innspillingsdagen. Da Tara forlot settet, var det nemlig umulig for produksjonen å vite hva som ville skje med henne videre, og det var nok mange som var bekymret og redde for at hun kom til å ende opp skadet på noe vis, eller i verste fall dø. I ettertid har en i crewet uttalt at de håpet at de skulle slippe å på en måte måtte dedikere episoden til Tara og legge inn en til minne om Tara McMullen i slutten av den siste episoden hun medvirket i.
rett og slett fordi de var så bekymret for at hun skulle miste livet sitt. Så, vi skal til kvelden den 21. oktober 2005. Denne kvelden ble politiet tilkalt etter at det hadde skjedd en voldsom skyteepisode utenfor et leilighetskompleks. Det var tre ofre i skyteepisoden, og det var en ung jente på rundt 16 år og to menn i midten av 20-årene. En politibetjent som var på stedet skal ha kommet i kontakt med en kvinne da hun kom bort til han for å informere om at jenta som lå der faktisk medvirket i en film og ga betjenten en VHS-kassett med den aktuelle filmen. Det skulle vise seg å være filmen Rebound, som vi var inne på litt tidligere i episoden. Det er overraskende nok sånn politiet fant ut at offeret var Tara McMullen. Det er verdt å nevne at Tara ikke døde på åstedet. Hun ble raskt sendt til nærmeste sykehus og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var alt for kritisk, så hun døde av skadene på sykehuset. De to andre ofrene i saken endte faktisk opp med å overleve, da tilstandene deres ble stabile raskt. Det skulle vise seg at det som hadde skjedd utenfor leilighetskomplekset, det var et gjengoppgjør mellom gjengen som Tara var en del av, og deres rivalgjeng. Det hadde oppstått et vanvittig kaos utenfor, og flere mennesker hadde forsøkt å løpe inn i leilighetskomplekset for å komme seg i sikkerhet. Og det samme gjaldt både Tara og de to mennene som ble hardt skadd. Tara kom seg aldri inn i leilighetskomplekset og ble skutt så mye som 5 ganger. 16 år gamle Tara McMullen ble begravd ved Forest Lawn Memorial Park i Hollywood Hills i Los Angeles. Politiet lurte jo naturligvis på hvorfor dette skjedde, hvem som egentlig var målet, hvem gjerningsmannen var og alt som hører til. Men det hele skulle bli en litt mer komplisert sak enn kanskje først antatt. Det var flere vitner i forbindelse med denne hendelsen som til og med kunne identifisere gjerningsmannen ved navn. Det skulle vise seg at mannen som sto bak både drapet på Tara McMullen og alle skuddene som ble avfyrt denne dagen, det var gjengmedlemmet Damien Watts. Det var heller ikke bare denne ene hendelsen som hadde skjedd. Faktisk hadde Damien, sammen med et annet gjengmedlem, vært på totalt 3 forskjellige steder for å skyte i det de mente var territoriet til erkerivalen. Så her var det snakk om en rekke ofre i løpet av totalt 2 dager. Damien Watts endte opp med å bli tiltalt for 1 tilfelle av overlagt drap samt 2 tilfeller av drapsforsøk den 1. mars 2006. Etter dette var det nok en ganske stor etterforskningsprosess, for det skulle ta rett i underkant av 3 år før han endelig ble tiltalt for både drapet på Tara og disse 2 drapsforsøkene, men også drapet på en helt tilfeldig person dagen før han drepte Tara. Og totalt var det 6 tilfeller av drapsforsøk i løpet av disse 2 dagene. I rettssaken mot han ble det aktuelt å finne ut hva som var bakgrunnen og motivet for alle disse hendelsene, da myndighetene var klar over Damiens involvering i gjengmiljøet. Han hevdet selv at intensjonen var å skyte mot gjengen som var hans gjengs rival, men så hører det med til historien at ingen av ofrene var involvert i gjengkriminalitet, bortsett fra Tara. Tiltalen mot Damien kom da den 23. januar 2009. Politiet hadde mange teorier, men den sterkeste av dem var at målet for skytingen som Tara døde i, egentlig ikke var Tara i det hele tatt,
men kjæresten hennes, Christopher Avery. Han var nemlig på åstedet han også, men kom seg inn i leilighetskomplekset i tide, hvor døren gikk i smekklås etter han. Grunnen til at man tenkte at det kunne være Christopher som var det egentlige målet, var fordi det hadde skjedd et drap en liten stund i forkant, så man var ganske sikre på at Christopher sto bak. Personen som den gangen ble drept, tilhørte gjengen til Damien Watts, så teorien handlet om at hendelsen utenfor leilighetskomplekset var et hevnforsøk mot Christopher, men så slapp han unna og lot på mange måter kjæresten sin være igjen utenfor komplekset for å bli drept. Hvorvidt akkurat det var med vilje er jo helt umulig å si, men uansett så var det i praksis det som skjedde. Rettssaken endte med at Damien Watts ble dømt til 5 livstidsdommer i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, og dommen falt 27. februar 2009. Damien hadde jo også en medsammensvoren i løpet av disse 2 aktuelle dagene, og det var Joseph Wayne Jones, som også var et gjengmedlem. Og han endte også opp med å bli dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Det som egentlig gjør det hele ganske så trist, særlig nå som vi vet hva som skulle skje med Tara, er at den siste scenen som ble spilt inn med henne, det var en scene der hun var iført en oransje kjeledress og med lenker, da hun gikk inn på en buss med andre fanger fra fengselet og drar av sted. Videre vet vi også at karakteren til Tara ble drept. Så, dette var saken om 16 år gamle Tara McMullen, jenta som egentlig hadde hele livet foran seg, med en hel haug av muligheter, men som dessverre ble dratt inn i et miljø som ikke bare skulle snu livet hennes på hodet, men også være det som til slutt skulle ta livet av henne. Tara fikk heldigvis sin rettferdighet da gjerningsmannen ble dømt, men livet hennes ble likevel tatt så alt for tidlig. Vi vet jo nå at Tara var klar over at noen var ute etter henne på en eller annen måte, og at hun hadde gjort et eller annet som ikke kunne tilgis, så hun levde hele den siste delen av livet sitt i konstant frykt. Selv om hun hadde mange rundt seg som ønsket å hjelpe henne, virket det som at oppgaven var umulig, fordi Tara var så langt inni det allerede. Tenk at det går an at livet endres så raskt i så ung alder, selv med alle muligheter i verden for å kunne lykkes. Var Tara bare på feil sted til feil tid den gangen hun møtte Christopher? Var det han som oppsøkte henne? Noen svar vil vi sannsynligvis aldri få svaret på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tara McMullen og hennes forferdelig tragiske skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
11: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da er du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
23: Gratulerer, kjære Tore.
24: Kom og blåse lysene.
23: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
22: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
25: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
26: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
27: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
28: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
27: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
29: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Kjære lytter, velkommen til sesongens siste episode av Gråsoner. Den podcasten handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning, men vi har nå quiz, Ørjan.
1: Ja, vi har quiz, og det har vært veldig lika før, og vi håper at dere lytter med oss på det nå. Og da kan vi jo bare si det, Øystein, at vi trekker, som vi gjorde på julequizen, ut en vinner som får en bok fra meg og en bok fra deg. Så boka mi blir bra her. Ja. Men vi har til og med da med oss den legendariske produsent-quizmasteren, Stein Jonsen, i studio.
2: Quizmaster til og med. Ja, ja, men nydelig. Takk.
1: Og vi tenkte at vi skulle, ikke bare tenkte vi det, vi delte denne quizen inn i tre deler.
2: Mm. Ja, det har vi gjort.
1: Tre tematiske deler, faktisk.
0: Så her, dette vårt bidrag til allmenn opplysninger.
1: Jeg tenker at Gråsoners sommerquiz burde vel egentlig komme inn på læreplanen for videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Det intet mindre. Men vi begynner med Russland. Og vi var inne på Russland en del i den forrige episoden for de som lyttet på den, og da tenker jeg jo at de som går tilbake og lytter på den, det må dere gjerne gjøre, ja, ja, vil da få et par hint. Men, Øystein, sånn, ofte køff, og kjære lytter, våre quizzer tar vi litt mer uhøytidelig enn vi ellers.
0: Men hva det du sier?
1: Øystein, status i Russland.
0: Ja, ja, i Russland så bakteppet her er jo at krigen i Ukraina nå har vært i en fase en stund hvor det går bedre for Ukraina enn det har gjort de tidligere månedene, og de har klart å kakke hull på, skal vi si, et par utfordringer da, som knytter seg til russernes evne til å angripe dem kontinuerlig, så nå klarer Ukraina å angripe russerne med droner og missiler ganske mye lenger inn i Russland, og det gjør jo at man både stopper forsyningslinjen, men også sperer en del usikkerhet i det russiske samfunnet. Og det er et problem for han som sitter på toppen.
1: Veldig, og jeg har tenkt litt på dette med ukrainerens, la oss kalle det treffsikkerhet, for det den jogger med. Mm. Altså, de er i stand til å både lokalisere og treffe installasjoner, og ofte altså, lastebiler på veier og militærbaser og sånn. Og nylig så leste jeg en bok om et prosjekt som heter Project Maven, som da var det amerikanske, eller som det amerikanske forsvarets kunstig intelligensprosjekt, der de driver med targeting, og jeg anbefaler, er det da Gråsene sommerlektyretips, les den boka,
2: okay,
1: for der får dere vite hvordan amerikansk etterretning drev med målangivelse for ukrainerne, basert på KI, allerede i 2022. Veldig interessant. Men til quizene. Ja. Det er tre spørsmål i to av kategoriene, og fire i en for den russiske delen som vi er i nå, så er det tre spørsmål. Og Stein, skal du dra i gang?
2: Du, vet du hva vi kliner til? Få fram penn og papir. Jeg pleier ikke å si skriv navnet på laget øverst, det behøver du ikke, for det skal sendes inn, og all info der kommer etterpå. Men spørsmål nummer en lyder som følger. Flamingo-missile, det utviklet i Ukraina, og har en rekkevidde på opp mot 3000 kilometer. Hva et særtrekk ved dette missilet? Og her får du da tre svaralternativer. A. Det lager en hylelyd like før du treffer målet. B. Det blir ofte malt rosa. C. President Zelenskyjs ansikt preger stridshodet. Der har du tre gode alternativer. Jeg kunne gått for alle.
1: Ja, jeg tenker jo sånn.
2: Helt gardering.
1: Det sånn, hva var det siste du så før du døde, president Zelenskyj?
2: Ja.
1: Helt ærlig.
2: Hvis den en gang treffer Putin, så synes jeg det hadde vært moro.
1: Ja, det kan være helt sikkert at Putin ikke synes.
0: Ja, det hadde vært gøy at den var rosa.
2: Ja.
0: Ok, da min tur. Spørsmål to. Hvor mange soldater i gjennomsnitt mister Russland hver dag i krigen mot Ukraina? Dette gjelder både drepte og skadde. Det dystre tall, men vi må ta dette.
2: Ja.
0: Alternativ A, mellom 150 og 250 personer. B, mellom 500 og 750 personer. Eller C, mellom 1000 og 1250 personer. Igjen, det er dyster informasjon, men det er disse svaralternativene må dere da finne det riktige blant.
1: Ja, og dere som fastlyttere av Gråsoner
2: har hørt svaret.
0: Ja, det har hørt svaret.
1: Ja. Og så vi da på spørsmål 3, som som følger. Som følge av ukrainske droneangrep mot Krym, har den russiske guvernøren der innført rasjonering på A. Tørkede griseører, B. Vodka, og C. drivstoff.
2: Altså alle tre her jo kategorier som kommer til å slå hardt for befolkningen på Krym.
1: Ja, og i tilfelle noen i tvil, så skiller vi faktisk på vodka og drivstoff her, ikke sant? Altså sånn på bruken.
2: Som bare en liten apropos der, så traff jeg, det ikke mer enn et år siden, eller to, en fyr som hadde bygd om bilen sin, sånn at den faktisk gikk på både drivstoff og på annet brennbart, til og med gammel frityrolje, men han kunne også hive på en flaske whisky på tanken, og bilen gikk.
0: Nå var det du som startet dette her, dette jo gammelt, sånn der, for folk som både ønsker å kjøre diesel og kjøre miljøvennlig, så kan du kjøre på frityrolje, det en gammel triks det der.
2: Ja, ja.
0: Men ulempe med det, at hele jævla bilen stinker pommes frites.
2: Ja, men da bare fyller du opp litt whisky, ja, da blir, så blir det veldig
0: da blir det god lukt.
1: Så sjåføren lukta vodka, og bilen lukta pommes frites.
0: Det var i Russland dette her, sånn.
1: Men dette da altså alternativene dere får i den første delen av Gråsoners sommerquiz.
0: Da vi ved del 2 av quizzen, og den dreier seg om Kina. Der det jo også litt å snakke om. Og vi har jo hatt besøk av kinesere her i landet nylig, som jo både har, de turister, de har lagt seg til i sovepose i en gammel bunker opp ved Bodø flystasjon, og de har kjøpt seg eiendom på Andøya.
1: Ja, det så fint.
0: Og oppe i Gudbrandsdalen.
2: Det mye fint å se på.
0: De satser brett i hele landet, rett og slett.
2: Hva heter det selskapet der borte som arrangerer sånne ferieturer til Norge?
0: China Exports Imports, heter det sånn.
1: Uansett, altså, det ikke noe tvil om at kineserne interessert i hva vi holder på med her i Norge, og det jo ikke så merkelig all den tid Kina faktisk ser på seg selv som en arktisk nasjon. Som litt rart hvis man ser på kartet, men de har interesse her oppe i Nord, de også, i hvert fall sier de det selv, og de har jo, som dere vet, også en egen forskningsstasjon i Ny-Ålesund. Men det her kommer til å komme litt feil uten jeg skal si det allikevel. Når man ser på de verdenslederne man har nå, altså av stormaktene, og det egentlig fire av dem, ikke sant? Det Trump, det Putin, det Modi, og det Xi. Så jo egentlig Xi den personen som imponerer meg mest. Hva du tenker, Ester?
0: Ja, han i hvert fall den som framstår som den mest kalde av dem. Altså, jeg kaller den forstående at han lar seg i liten grad affisere og har lange tanker. Det jo en veldig kinesisk ting, det der å tenke langsiktig. Hvis man har besøkt Beijing og vært i den forbudte by, for eksempel, så skjønner man jo at dette folk som ikke tenker i 10-års sekvense, men i 1000 år. Så de har en lang plan, og den holder man seg til. Og så alt det andre som skjer, det liksom krusninger i havoverflaten. Mm. Men han har jo en evne til å faktisk si, beroligende og fornuftige ting fra tid til annen. Og det litt skummelt, for dette det et totalitært regime med ambisjoner om verdensherredømme. Det må vi rett og slett bare anta at de har. Og de vil ha Taiwan, og de veldig flinke til å spre sin innflytelse utover verden med oppkjøp av havner og den digitale silkeveien og alt dette vi snakket mye om før.
2: Og for en som kanskje sitter og vurderer dette her noe mindre enn dere, så må jeg jo si at det jo den eneste av disse store lederne som virker som han har tenkt før han snakker, hver gang.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Og det som interessant jo også at i motsetning til de tre andre, så det også ganske vanskelig å forstå hva som skjer internt.
2: Mm.
1: Vi får som regel vite i etterkant hvis noen har fått fyken eller gjort i omorganisering, men ellers man ekstremt regimetro. Og hvis man ser på Russland i dag, og sammenligner med Kina når det gjelder åpenhet, så det jo ingen tvil om at akkurat nå så det jo Kina som fremstår som det mest åpne av de to landene, ikke sant? Altså, hvis man reiser til Kina nå, så kan man faktisk få følelsen at det altså man skal lete litt før man liksom ser at dette også et totalitært regime, som Øystein sier. Klart man ser overvåkninger med en gang, men ellers som turist så får man gå ganske så uforstyrret rundt. Det som interessant med Kina også nå, synes jeg jo at det nå vi ja, rundt et halvt år unna det året der Xi sa at da skulle Kina ha den militære kapasiteten til å ta Taiwan. Jeg tenker vel, og det tror jeg kanskje dere også to gjør, at de har nok den allerede, men det noe med å liksom løfte frem disse nøkkelårene. Det går 10 år siden han hadde tale for Folkekongressen. 2027 står rundt svingen. Vi lurer jo fælt på hva som kommer til å skje. Så starter vi ballet med de kinesiske spørsmålene, og da gir det jo fullstendig mening å gå til Japan først. Så det første spørsmålet i denne bolken Japans statsminister Sanae Takaichi har kalt følgende en eksistensiell trussel for Japan. A. Et kinesisk angrep på Taiwan. B. Et internasjonalt forbud på fiske av tunfisk. Eller C. Kinesisk annektering av øygruppa Kurilene.
0: Jeg litt skuffet over at det ikke var et spørsmål om hva heter metalband hun spiller trommer i. For det gjør jeg jo.
1: Ja. Hun gjør det, hun gjør det. Men da kan jo våre musikkelskere her...
2: Bonus...
1: Ja, det spørsmålet, ja. Send gjerne inn navnet på bandet til den japanske statsministeren, og du får et ekstra lodd med loddtrekninga på eierbøkeren til Ørjan Øystein.
2: Nydelig! Jeg gleder meg. Da hiver jeg meg løs på neste spørsmål her. Hva menes med Kinas Great Wall of Sand-prosjekt? Alternativ A... Den kinesiske muren repareres med sand som hentet fra sandtak som har eksistert siden Genghis Khan sin tid. Alternativ B. Det refereres til sanden som brukes for å lage solpanel som Kina verdens største produsent av. Eller alternativ C. Det henviser til måten Kina lager kunstige øyer i Sør-Kina-havet på. Der har du 3 gode alternativer å plukke mellom.
0: Ok, da har vi siste spørsmål om Kina. Hvor stor sånn cirka antallet på Kinas stående vepnede styrker? Alternativ A, er det 500 000 soldater? Alternativ B, er det 1 million soldater? Alternativ C, 2 millioner soldater?
1: Så kan man jo reflektere rundt Kinas stående styrker og sende en varm tanke til det norske forsvaret og gjette hvor mange det er. Nå er det jo også litt urettferdig å si det på den måten, da befolkningsantallet noe forskjellig.
2: Det litt differanse der.
1: Men folkens, vi ikke helt ferdige. Snart vi i gang med del 3, USA og Trump. Da vi på del 3 av Spørreleiken vår, sommerkvisten.
2: Og... Spørreleiken?
1: Ja, vi slår et slag for nynorsken nå, ja. I alt dette.
2: Ja, ja.
1: Og nå skal det handle om USA og Trump, og ikke minst 250-årsjubileet, Eistein. Har du flagget i hagen?
0: Nei.
1: Altså, det jo, vi har en sorg, og spesielt det der, Stein, tenker jeg jo ofte på når vi snakker om USA, for at du har jo vært veldig tydelig på at du veldig glad i USA.
2: Jeg har vært veldig glad i USA.
1: Altså, er det noe som har gjort at den gleden har blitt noe mindre?
2: Jeg må si at jeg har et stort amerikansk flagg hjemme. Mm. Det har ikke hengt ute på noen år, altså, for jeg føler at jeg har vanskelig med å forsvare hvorfor jeg skal... bruke det. Det er synd, fordi jeg har massevis amerikanske venner som usannsynlig fine mennesker. Alle sammen hadde slått alle jeg har sett som presidentkandidater de siste årene. Men ja, det litt trist, altså.
0: Ja, men akkurat det der jeg enig at det trist. Jeg studerte jo der borte en stund ja. Selv, og traff jo masse fine amerikanere. Men hele denne den relasjonen mellom Skandinavia da, og USA, eller Europa for det, i og for seg, det jo vi som har befolket i hovedsak, da, i hvert fall bortsett fra de som var der allerede, så kommer de aller fleste mennesker fra Europa i USA, enn så lenge i hvert fall. Nå er det kanskje mer latinoamerikanere om ikke alt for mange år. Men det trist, denne forståelsen for hvordan verden skulle være, at det i ferd med å rakne, og det skyldes jo at de har ikke klarer å velge en vettug president der borte. Det ødelegger så mye for egentlig hele verden. Og så er det de som velger sin president, det har forstått ikke vi noe med å gjøre, men det likevel ille, fordi det setter oss mange 10 år tilbake egentlig.
1: Jeg tenker jo også at du kan trekke en parallell mellom USA og Storbritannia, og den parallellen at selv de kaller disse de klassiske styringspartiene, hvis de etter hvert begynner å ta for gitt at de bare skal ha makta, og kommer med løfter som de ikke holder, som jeg tror mye av grunnen til at Trump setter for sin andre periode, altså folk i Midtvesten som mister jobben, som går på trygd, som har elendig helseforsikring, som har mange problemer, og så hører de hver valgkamp at dette skal bli bedre, dere skal bli irritert, vi ser dere. Da tenkte jeg at faen heller, det orker jeg ikke. Om det eneste jeg får til i denne valgkampen, å stikke pekefingeren hardt i siden på den demokraten som ønsker å bli president, for det at da valgte vi en annen i stedet før, så er det nesten verdt det. Og jeg tror at mange har følt sånn enormt sinne, og jeg tenker at det er en advarsel til Europa også, ikke sant? Man må ikke sitte der og tenke at vi gjør det sånn som vi gjorde sist, og vi lover halvveis ting, og det er derfor når politikere har snublet og ikke holdt løftene sine og oppfattes som falsk, så er det større skade enn jeg tror vi liker å tro. Altså.
2: Mm.
1: Men tilbake til USA, folkens, så kanskje vi til og med skulle ta spørsmålene, men litt før det. Deres teori rundt dette. Jeg så nemlig et intervju, og det var en måned siden, det var rett i begynnelsen av Iran-krigen. Så var det intervjuet av Netanyahu, og han sa at har du overbevist Trump om å gå til angrep på Iran, så sa Netanyahu, det er jo ingen som kan fortelle Trump hva han ønsker å gjøre. Det høres ikke ut som Netanyahu snakker sant, og han bruker jo som regel å snakke sant. Hva tenkte du, Øystein? Tror du han har blitt snurret rundt lillefingeren?
0: Det er ikke tvil om at Netanyahus retoriske evner og evne til å påvirke andre mennesker er langt forbi det er hos Trump. Trump bruker jo enkle mekanismer. Netanyahu er en avansert fyr som har bakgrunn fra forsvaret etter retning. Han vet hva han driver med. Så det er overveiende sannsynlig at han har klart å påvirke Trump.
1: Hva har Trump og Netanyahu til felles?
0: Ja, de er jo begge to tullebukker.
1: Nei, men...
2: I second that.
1: Ja, men begge to er jo avhengige av å bli sittende og i alle fall ha støtte i de ulike kammersene for ikke å bli tiltalt i en eller annen rettsak.
2: Har ikke Trump akkurat ordnet det sånn at han aldri kan tiltale
1: seg? Jo, men nu, hvis demokraterne nå får både senatet og representantenes hus, så kan de begynne å gjøre om på ting.
2: Ja, det får de gjør.
1: Så, og de står jo faktisk og lover det, noen av representantene står jo og lover det i disse egentlig valgtalene de allerede har begynt.
2: Ja, for mellomvalget.
1: Ja. Så, men vi går heller til spørsmålene.
2: Ja, kan vi ikke
1: så,
2: det?
1: Så Stein, skal du dra i gang på nytt?
2: Jeg kan dra i gang, jeg vet du. Da vi kommet altså til spørsmål nummer 7 totalt på quizzen, det første av de som har med USA å gjøre. Trump! Han markerte jo USAs 250-årsjubileum ved å A. farge vannet i The Reflecting Pool foran The White House grønt. Alternativ B. Han bygget en egen arena for Ultimate Fighting Championship, UFC altså, på gressplenen foran Det Hvite Hus. Eller alternativ C. Åpna ballsalen, den fløyen, den nye fløyen i The White House.
0: Så har vi neste spørsmål. America First er et kjent MAGA-slagord. Hvor den nye gullfargede Trump-telefonen produsert? Alternativ A, i USA. Alternativ B, i Kina. Alternativ C, i Nordkorea.
1: Og uten å avsløre hvor den produsert, så kan vi i alle fall melde at de som fikk hånda på den og sjekket hva det var, så fant de ut at den modellen i alle fall var 2 år eldre enn de andre modellene som var på markedet samtidig. Så hvis du har betalt mye penger for den, så er jeg litt usikker på om du har gjort et røvekjøp, men den er jo gyllen da.
2: Ja, den er gyllen, det er viktig.
1: Da er det spørsmål nummer 9. Og da skal vi snakke litt om økonomi, nemlig personlig økonomi. Ifølge magasinet Forbes kan Trump ha økt formuen sin med så mye som 1,7 milliarder dollar i sin andre presidentperiode. Hva den primære kilden til denne økningen? A. Krypto, altså kryptovaluta. B. Mobiltelefoner, gyldne sådan. Eller C. Takkegaver fra straffedømte rikinger han har benådet. Så god alternativ her, folkens. Og
2: ingen tvil om at det god alternativ. Det helt nydelig alternativ.
1: Og Stein, som her. Den store Amerika-venn du så får du avslutte quizzen.
2: Ja, jeg ikke helt sikker på det, skjønner du. For her skulle jo egentlig quizzen vært slutt med det niende spørsmål. Men fordi Øystein hadde ånden over seg, så forfattet han et siste spørsmål. Så du skal få lov til å ta det selv, Øystein.
0: Ja, det synes jeg.
2: Okay, okay. Ja, siden det er forfatteren selv som leser. Ja.
0: Det blir ikke på nynorsk. Ja, spørsmål 10. Hvor mange ganger har Donald Trump hevdet at han har en fredsavtale med Iran?
2: Har han sagt at han har det?
0: Det har han gjort.
2: Å, ja.
0: Første gang var i april 2026, altså i år. Men her kommer da tre alternativer. Alternativ A, 18 ganger. Alternativ B, 28 ganger. Alternativ C, 38 ganger. Her er det bare å tråle sosiale medier, så får vi svaret.
1: Folkens, tusen takk for at dere lyttet på Gråsoner og har vært med oss dette første halvåret av 2026. Vi kan vel nesten si dessverre, sikre på at vi kommer til å være like relevant i det andre halvåret av 2026.
2: Ja.
0: Og det blir sesong nummer 10, faktisk.
1: Det blir det, faktisk.
2: Ja. Oi, det er sånn den, ja.
1: Så vi håper veldig at dere med oss videre. Send inn svarene på quizzen. Vær med i boktrekking. Kom med innspill til saker vi skal snakke om, og hvis dere ønsker oss på besøk, send oss en forespørsel.
2: Og hvor sendes slike forespørsler og svar til?
1: Da kan dere gå inn på Gråsoners hjemmeside, enten på nettet eller på Facebook, og der er det en informasjon om hvordan du kan sende dette inn. Øystein, jeg ser at du har ristet litt her i setet. Har du enda mer presis informasjon?
0: Nei, det hørtes bra ut av det.
1: Så, kjære lytter, tusen takk for at du har vært med, for at du har bidratt, deltatt, og på alle mulige måter gjort det jævla kult for oss å lage podda. Vi ønsker dere en
2: god sommer! Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og god påske. I denne ukens episode det en svært kompleks sak som står på agendaen, og det nemlig saken om jenta på bildet. Dette en av de sakene som definitivt inneholder en hel haug av twists and turns, og det nok ikke uten grunn at Netflix I 2022 slapp en dokumentar som tar for seg saken på en helt utrolig spennende måte. Den dokumentaren var faktisk min egen første introduksjon til saken, og siden da har jeg stadig tatt meg å tenke på saken I seg selv, hvordan det I det hele tatt kan være mulig at en sak som dette får skje, og hvordan det kunne vært unngått. Fordi dette en så stor og kompleks sak, så har jeg valgt å dele den opp I to deler. Det rett og slett for å kunne gjøre ting litt mer oversiktlig, sånn at du ikke glemmer alt som har skjedd I starten, og for å kunne få med alle de relevante detaljene. I denne episoden blir det ekstra viktig å gi deg et godt grunn.

Oi, så spennende, tenker du kanskje. Men det er frem til du åpner konvolutten og ser hva som er i den. I konvolutten finner du flere fotografier enn du kan telle bare ved et blikk. Og når du tar en nærmere titt på bildene, blir du ikke annet enn forferdet over synet. Bildene viser seksualisert innhold av flere kvinner som synlig har blitt banket opp. Men det som kanskje skremmer deg aller mest, er bildene du ser av en jente så ung som barnehagealder i en seksuell kontekst. Hvem i all verden var det egentlig som eide bilen før deg? Hvorfor har personen tatt vare på en konvolutt med bilder av denne karakteren? Det var akkurat dette som skjedde for en stakkars mekaniker i Kansas i 1995, som ikke i sin villeste fantasi kunne sette for seg å finne noe så morbid i bilen. Han kontaktet naturligvis politiet, som raskt igangsatte undersøkelser av disse bildene. Det skulle vise seg at disse bildene viste en tydelig kontekst i både én og to saker som politiet hadde manglet frem til nå. Det var særlig to jenter som skilte seg ut på disse bildene. Men hvem var de, og hvordan i all verden havnet det bilder av dem i denne bilen? Så, aller først har jeg lyst til å introdusere deg for en mann ved navn Franklin Delano Floyd. Han ble født den 17. juni 1943 i Barnesville i Georgia i USA, og var den yngste av fem søsken. Foreldrene hans het Thomas og Della Floyd, men faren til Franklin døde faktisk bare rett etter at han hadde fylt ett år. Thomas jobbet i bomullsindustrien før han døde, men han var også alkoholiker og døde av nyre- og leversvikt som 32-åring. På dette tidspunktet var moren til Franklin bare 28 år gammel, hadde allerede blitt enke og hadde fem barn å ta vare på. Det er ingen tvil om at det er vanskelig å skulle ta vare på fem barn alene i seg selv, men det økonomiske aspektet ved det var jo naturligvis også en stor problemstilling. Della slet med å få endene til å møtes den gangen, som gjorde at hun og barna fikk lov til å flytte inn i den lille leiligheten til Dellas foreldre, sammen med dem. Det er åpenbart ikke en helt ideell situasjon for hverken barn eller voksne å da bo totalt åtte mennesker i en liten leilighet, men det var det som måtte til for at Della skulle ha sjans til å i det hele tatt kunne beholde alle barna sine. Della og barna fikk bo her i cirka et år, før det rett og slett ble for mye for foreldrene, eller da besteforeldrene, å håndtere. Det er jo ikke vanskelig å forstå, men så setter det jo denne alenemoren i en veldig vanskelig situasjon også, der hun på mange måter går en usikker fremtid i møte. Dermed måtte Della og barna flytte ut av leiligheten i rundt 1946-47, og Della havnet i barnevernssystemet. Her fikk hun både råd og anbefalinger fra saksbehandleren sin, og ble da anbefalt å sende barna til et barnehjem for å få ting til å gå rundt. Det betydde ikke at hun skulle miste barna sine for alltid, men det ville være det beste for barna på daværende tidspunkt. På den måten kunne Della finne seg en eller flere jobber, tjene opp gode penger og forhåpentligvis stable livet litt på beina igjen som aleneforsørger. Della fulgte dette rådet, og det endte med at alle barna ble sendt til det som het Georgia Baptist Children's Home, som da lå i Hapeville i Atlanta, faktisk rett ved flyplassen. Da søsknene var

plassert i dette barnehjemmet, virker det på ingen måte som at ting var fryd og gammen, og kanskje særlig ikke for Franklin. I hans tilfelle hører vi nemlig mye om at han skal ha blitt mobbet av de andre barna som bodde på barnehjemmet, og i senere tid har det også kommet frem at han angivelig skal ha blitt seksuelt misbrukt av andre barn der, ved flere anledninger. Det virker heller ikke som at Franklin ble behandlet særlig bra av de ansatte der, og det er rapportert om flere tilfeller av dårlig behandling, blant annet et tilfelle fra tenårene til Franklin, der han hadde masturbert. Franklin ble fersket i dette på en eller annen måte, og endte opp med å få hånda si dyppet i kokende vann, fordi dette rett og slett var en synd i deres øyne. I 1957 forlot den yngste søsteren til Franklin barnehjemmet, mens han selv ble værende. Det kan virke som at Franklin da var den eneste i sin søskenflokk som fremdeles var igjen her, ettersom at han var yngst av dem, og vi ikke hører noe om de andre i sammenheng med barnehjemmet herfra. I 1959, altså da 2 år senere, hadde Franklin bodd i dette barnehjemmet i omtrent 8 år, og var selv 16 år gammel, eller fylte i hvert fall 16 dette året. Dette året bestemte også Franklin seg for å rømme fra barnehjemmet, da han ikke orka å være der lenger. Rømningsforsøket var for så vidt vellykka, i hvert fall på den måten at han klarte å komme seg bort fra barnehjemmet. Han endte også opp med å bryte seg inn i et hus like i nærheten, og da stjele til seg noe mat. Men så ble han likevel tatt i både rømningsforsøk og innbrudd hos naboen. I stedet for å ringe moren til Franklin, så valgte barnehjemmet å kontakte en av de eldre søstrene hans, nemlig Dorothy. Hun hadde selv flyttet ut av barnehjemmet flere år tidligere, og bodde på tidspunktet i North Carolina sammen med sin ektemann og deres 2 barn. Hun fikk jo da greie på hva Franklin hadde gjort, og ble egentlig pressa til å ta over foreldreansvaret for lillebroren sin. Om ikke, så ville barnehjemmet anmelde 16-åringen, og han ville høyst sannsynlig dømmes. Det endte da med at Dorothy og ektemannen tok på seg ansvaret for Franklin, og han flytta inn hos dem i North Carolina ganske raskt dette året. Imidlertid skal det ikke ha tatt lang tid før Franklin faktisk ble kasta ut av hjemmet deres, uten at vi helt vet hva som er årsaken til det. Kan han ha oppført seg på en ufin måte? Var det bare på tide at han sto på egne ben? Det er litt vanskelig å si. Uansett så førte utkastelsen til at Franklin fikk et stort ønske om å finne tilbake til moren sin Della igjen, og la ut på en reise for å få til nettopp det. Franklin endte faktisk opp med å finne moren sin, men skuffelsen var stor da han skjønte at hun hadde begynt å jobbe som sexarbeider. Sannsynligvis som i hvert fall én av inntektene hun trengte for å få ting til å gå rundt. Til tross for skuffelsen fikk Franklin hjelp av moren sin til å forfalske noen dokumenter, i håp om at det kunne hjelpe Franklin med å skape et liv for seg selv og ha en litt tryggere fremtid enn han ville hatt om han valgte å fortsette livet sitt sammen med moren sin, i den situasjonen som hun sto i på tidspunktet. Dokumentene, eller papirene, de forfalsket, det var da en form for ID-papirer som Franklin skulle bruke for å forhåpentligvis kunne komme seg inn i førstegangstjenesten i militæret, til tross for at han absolutt ikke var gammel nok til å tjenestegjøre enda.
Forfalskningen var overraskende nok god nok til at Franklin kom inn I førstegangstjenesten og begynte sin tjeneste. Men det tok også bare et halvt år før befalet fant ut at Franklin hadde forfalsket papirene og var mindreårig. Dette var åpenbart et stort nederlag for Franklin. Han var jo 16 år gammel og hadde gjort dette I håp om å kunne skape seg en fremtid. Men så falt det hele gjennom, og han sto igjen på bar bakke. Franklin begynte da søken etter moren sin på nytt, men denne gangen var hun helt umulig å finne. Dette resulterte I at Franklin bare reiste rundt I USA uten noen mål og mening, og uten noe fast bosted eller fast sosial sirkel. Han var 16 år gammel og måtte I praksis klare seg på egen hånd, for han fikk jo heller ikke bo hos den eldre søsteren sin, og visste kanskje ikke helt hvordan han da skulle få ting til å gå rundt. Franklin hadde jo vokst opp I et ustabilt miljø uten klare rammer og uten å ha lært seg hvordan han skulle stå på egne ben eller lignende. Det jo klart at det påvirker hvordan han vil oppføre seg, og kanskje da særlig I tenårene. 19. februar 1960, bare noen måneder før Franklin skulle fylle 17 år, brøt han seg inn I en butikk I Inglewood I California med intensjon om å stjele en pistol. Innbruddet det utløste en alarm som koblet på politiet umiddelbart, og den raske responsen fra dem resulterte I en ganske brutal skuddveksling mellom politiet og Franklin, hvor sistnevnte endte opp med å bli skutt I magen, fremdeles da som 16-åring. Raskt blir han da sendt til sykehuset og hasteoperert, noe som faktisk redda livet hans og gjorde at han overlevde skuddet som ble avfyrt av politiet. Etter å ha kommet seg på beina igjen, ble Franklin sendt på en ungdomsinstitusjon, hvor han ble værende I et år. Men allerede I 1961 ble han pågrepet av politiet for å ha brutt reglene han måtte forholde seg til der, da han hadde gjort noe så tilsynelatende uskyldig som å dra på fisketur I Canada med en venn. Akkurat hvilke regler han brøt her jeg usikker på, men det virker som at han dro på denne fisketuren uten tillatelse og uten å ha sagt fra til sine kontaktpersoner, og så dro han jo også til et annet land. I mai 1962 kom Franklin tilbake til Hapeville I Atlanta og begynte faktisk å jobbe på Atlanta International Airport. Bare en måned etter at han begynte å jobbe her, så tok Franklin et valg som definitivt satte tonen for hvordan han oppførte seg og tok valg I årene som fulgte. I juni 1962 kidnappet nemlig Franklin en jente på bare 4 år fra en bowlinghall I nærheten, tok henne med ut I skogen som lå rett ved, og forgrep seg på henne. For dette tilfellet endte Franklin opp med å bli dømt for både kidnapping og overgrep mot barn, og fikk en dom på 20 års fengsel med 10 års sikring. I november samme år ble Franklin sendt til en psykiatrisk avdeling på et sykehus, for å ta psykiske vurderinger. Dette da sannsynligvis på bakgrunn av hvordan han hadde oppført seg I fengselet. En gang I løpet av 1963, altså året etter at han ble dømt, så rømte Franklin I forbindelse med at han ble tatt med ut fra sykehuset på et ærend, hvor han da gjennomførte et bankran. Dette ble han også dømt for og ble satt I et fengsel I Pennsylvania, hvor han ikke akkurat hadde en fin opplevelse. I dette fengselet opplever nemlig Franklin å bli voldtatt av flere andre innsatte
gjentatte ganger. Noe som naturligvis setter dype spor i hvem som helst. Vi vet jo også at Franklin angivelig ble misbrukt på barnehjemmet også, så at han opplevde dette i fengselet må jo ha vært triggende for han. Alt som foregikk i fengselet gikk faktisk så langt at han en dag klatret opp på taket av fengselet og truet med å ta livet sitt. Hele situasjonen og Franklins sinnstilstand gjorde at han ble sendt videre til det som heter Federal Penitentiary i Marion i Illinois i stedet. Men så ble han sendt tilbake til Georgia State Prison i 1968, hvor han også møtte en annen innsatt ved navn David Dial, som han da ble venn med. I november 1972 ble Franklin faktisk løslatt fra fengselet og sendt videre til det de kaller et halfway house, som da blir en form for overgangsbolig i regi av kriminalomsorgen. Dette er jo da et sted man gjerne blir plassert i prosessen om å klargjøres for å komme tilbake til samfunnet igjen. Og jeg vil jo tro at man bare plasseres et sånt sted om man faktisk viser tydelig at man er klar for akkurat det. Men allerede den 27. januar 1973, bare en uke etter at Franklin hadde blitt løslatt fra denne overgangsboligen, så gikk Franklin bort til en kvinne på en bensinstasjon og tvang henne inn i bilen sin for å forsøke å forgripe seg på henne. Dette var jo utvilsomt et mønster Franklin hadde, og helt åpenbart var det jo en eller annen tilfredsstillelse som han fikk fra å utsette ukjente kvinner og til og med barn for så grusomme handlinger. Heldigvis klarte denne kvinnen å komme seg ut av situasjonen i så god behold hun kunne, og Franklin endte opp med å bli pågrepet av politiet. Da ble han igjen satt i fengsel i påvente av sin rettshøring, som da skulle finne sted 11. juni 1973. Men i mellomtiden klarte han å overtale sin fengselskompis David Dial om å betale kausjonen sin, slik at han kunne bli løslatt fra varetekt frem til høringen. Det er kanskje ikke overraskende for deg når jeg sier at Franklin aldri møtte opp til høringen sin i juni dette året, som gjorde at han ble definert som en rømling av myndighetene, og dermed satt på politiets liste over mest ettertraktede kriminelle. Det er egentlig fra dette tidspunktet av at myndighetene mister litt oversikten over Franklin, og det blir vanskeligere å spore han opp, i tillegg til å potensielt følge med på hvilke kriminelle handlinger han begår. Fra dette tidspunktet av begynner nemlig Franklin å skjønne at han må skjule identiteten sin bedre for å ikke bli tatt, og endrer derfor navn til å heller gå under navnet Brandon Williams. La oss se litt nærmere på hva som skjedde fra dette tidspunktet av, da Franklin var ansett som en rømling av myndighetene. I løpet av 1974 møtte Franklin, eller Brandon som han da kalte seg, en kvinne ved navn Sandra Frances Brandenburg i da North Carolina. Sandra var på tidspunktet alenemor til fire barn som hun hadde fått med to forskjellige fedre. Disse barna var da 5 år gamle Suzanne Marie Sevakis fra sin da første ektemann, 3 år gamle Allison, 2 år gamle Amy og spedbarnet Philip Brandenburg, alle de 3 siste fra sitt andre ekteskap. Sandra selv har faktisk sagt i dokumentaren på Netflix
at hun møtte Franklin i en kirke, og at hun gråt fordi hun sto i en situasjon hvor hun risikerte å miste foreldreretten over alle barna sine. Og da skal Franklin ha betrygget henne og tilbudt seg å gifte seg med henne og fungere som faren til barna hennes. Jeg må jo si at det er en ufattelig spesiell situasjon, og ikke minst et rart tilbud å komme med til en person du ikke kjenner i det hele tatt, og aldri har møtt før. Men så er jo ikke dette akkurat noe annet enn en veldig spesiell sak i utgangspunktet heller. Franklin og Sandra endte opp med å finne en ganske god tone og datet i rundt en måned før de gifta seg. Deretter flytta Sandra og barna sammen med Franklin til Dallas i Texas. I 1975, året etter at Sandra og Franklin møttes, så ble Sandra dømt til 30 dager i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker som man gjerne kan finne på å gjøre i situasjoner der du for eksempel ikke har penger til å betale for deg i en eller annen setting. Men så fungerte det som regel ikke helt i praksis heller, og det var nok ganske lett å bli tatt for ting som dette, men så ga det deg kanskje en utsettelse på en betaling som du sårt trengte. Mens Sandra da skulle sone dommen sin i fengsel, så valgte hun å stole på at Franklin tok vare på barna hennes som sin ektemann. Dette er jo ikke i utgangspunktet noe rart. Man skal jo kunne stole på at den man har gifta seg med vil være ansvarlig og ta godt vare på barna dine, til tross for at barna ikke er hans egne. Kanskje særlig når dette er en mann som selv ytret et ønske om å fungere som faren til disse barna. Det Sandra sannsynligvis ikke så for seg, var at da hun kom hjem etter å ha sonet straffen sin, skulle hun bli møtt med et fraflyttet hjem, og verken ektemannen eller barna var noen steder å se. Du kan jo bare se for deg hvilken forferdelig panikk du må kjenne på i en sånn situasjon, der du antagelig har sterk tillit til at ektemannen din tar vare på barna dine, men så kommer du hjem til at de ikke er der, og du har ikke engang fått noen beskjed om hva i all verden det er som har skjedd. Hvilke tanker er det som går gjennom hodet ditt da? Altså, har noen kidnappet dem? Lever de i det hele tatt? Har noe annet skjedd dem? Jeg vil jo egentlig ikke tro at den første tanken ville vært at ektemannen hadde gjort noe, men etter hvert som både minuttene og timene går, så melder det seg jo som en større og større sannsynlig teori. Sandra måtte jo da selv gjøre en iherdig innsats i å finne ut av det her, og etter hvert fant hun ut at de to mellomste barna, altså da Allison og Amy, de hadde blitt plassert hos barnevernet, men både Suzanne og Philip var borte fremdeles. Sandra dro faktisk til politistasjonen og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men fikk beskjed om at fordi Franklin var stefaren deres, så hadde han egentlig rett til å ta dem med seg på den måten. Det skulle ta mange, mange år før både Suzanne og Philip ble funnet, men sannheten om Philip kom faktisk ikke frem før i 2019 til 2020, og akkurat det kommer jeg tilbake til senere. Men hva i all verden var det egentlig som hadde skjedd? Hadde Franklin bare tatt med seg barna, startet et nytt liv og latt Sandra være igjen alene? Hadde han gjort barna noe, og hvorfor lot han de to mellomste være igjen på barnehjem? Så spoler vi tiden frem til 1990. På vårparten dette året skjedde det nemlig en hendelse som på en eller annen syk måte skal ha en sammenheng med Franklin Floyd, men kanskje ikke på den måten du tror. Tanya Hughes er da et nytt navn i miksen her, og hun skulle til å fylle 21 år på vårparten av 1990, da hun plutselig ble påkjørt av en bil, en såkalt hit and run, i Oklahoma City. Tanya
ble kjørt til sykehuset i en ambulanse og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var så kritisk at det var umulig, og hun døde 5 dager etter påkjørselen. Dødsfallet fremsto for politiet som noe litt annet enn en ulykke, der sjåføren ble redd og ikke turte å stå for at han hadde dummet seg ut. Faktisk anså de dødsfallet som mistenkelig og ønsket å gjøre en mer nærgående etterforskning av saken. Dødsfallet til Tonya Hughes og etterforskningen som fulgte skulle ikke bare være starten på å finne en gjerningsmann i hennes dødsfall, men det skulle også være starten på å avdekke en ufattelig kompleks historie med mange lag og sjokkerende faktorer, som faktisk tok flere tiår å avdekke i sin helhet. I etterforskningen kom det nemlig frem at ingen egentlig hadde noe særlig forhold til denne Tonya Hughes, og det var urovekkende lite informasjon som fantes om hennes liv, bakgrunn og egentlig alt imellom. Tonya Hughes var en da nesten 21 år gammel kvinne, som hadde en ung sønn ved navn Michael Hughes, og var gift med en mann ved navn Clarence Hughes. Clarence hevdet at Michael var hans egen biologiske sønn, men kort tid etter dødsfallet til Tonya valgte han likevel å levere Michael til et fosterhjem før han selv forsvant totalt. Det høres jo ikke ut som noe en faktisk forelder ville gjort, men kanskje kan han ha hatt sine grunner for å gjøre det? Hvordan i all verden kunne egentlig dette dødsfallet i Oklahoma City på noen som helst måte ha en sammenheng med forsvinningen av 2 barn i Dallas i Texas? Hvem var egentlig Tonya Hughes, og hvorfor var det omtrent ingen som følte at de kjente henne skikkelig? Hvem var Clarence Hughes? Og har noe av dette noe med funnene som mekanikeren fant i bilen fra auksjonen? Alt dette og enda mer skal vi gå gjennom i episode 2 i saken om den mystiske jenta på bildet, som kommer allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om jenta på bildet og de ufattelig mystiske omstendighetene rundt både Franklin Floyd, Tonya Hughes og forsvinningen av de 2 barna til Sandra Brandenburg. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, det skal du få!
11: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
15: No!
13: Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
18: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Husker du å åpne garasjedøren?
20: Ja.
21: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
19: Du tenker på Byggtorget?
21: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
22: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
23: Byggtorget.
22: Vi snekkes.
24: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
25: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
0: det! Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.

0: Bare Ekstra. Gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
5: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyd.
5: Ja, ja.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore, hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Ja. Hei, det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
14: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, så...
14: Bestill Ole I dag hos Komplett Bedrift.no.

0: Clas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Olsson. Vi fikser
1: det! Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkantfløtter!
15: Firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den plussene her, og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg alltid på jeg, så...
2: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
4: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Er du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En bjørnbil?
15: Nei.
17: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
7: bærbar blæblæser.
8: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
8: Blæblæser.
7: Bærbar blæblæblæser.
6: Vel blåst.
9: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no!
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Husker du å åpne garasjedør?
17: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
16: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
19: Vi snekkes.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
9: 6-7!
8: Å, herregud.
9: Ah, yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
9: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.

0: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
3: så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no!
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
15: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
14: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
16: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade I dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
19: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
21: Steik I god knas. Bankerstein.
20: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
22: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.

0: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Morgentubben med Loven og Co på Radio Norge. Det er mandag. Vi sitter ikke i studioet vårt, vi sitter i andre etasje i en svær diger buss.
1: Er ikke det gøy?
0: Jo, det er kjempeboro.
1: En ting som også er litt gøy er at jeg rett før, eller jeg kom jo først, så jeg var jo tidligst ute, fikk jeg telefon av Geir. Tror du ikke jeg våkna nå?
0: Ja, tror du.
1: Så han er ikke her. Ja.
0: Nei, han er ikke her enda.
1: Men det er fint for deg, for det er ikke noe kaffe her foreløpig. Nei, så du vurderer jo å gå inn.
0: Er det ikke kaffe her?
1: Nei, men vi står jo utenfor The Hub. Så du kan jo absolutt bare gå inn der og hente deg en kaffe, kan du ikke det?
0: Jo. Det er klart. Vi skal være sammen i en uke.
1: Hvordan har det gått nå? Vi har vært sammen i 3-4 minutter. Forrøpig har vært god stemning, gitt hverandre klem, og vi har skiftet til like gensere.
0: Ja, de var... Jeg tror jeg aldri har hatt på seg så billig klær noen gang. Men...
1: Den var litt syntetisk, men, ja, litt men angrer sånn... du på at du skulle gå din egen vei og lage en litt sånn mer sporty jakke enn oss andre? For vi har hettegensere.
0: Ja, men det er mye lettere å ta en med glidelås, så det er veldig bra.
1: Ja, for ikke ødelukke sveisen.
0: Vi har ikke begynt den, altså. Men nå gjør vi det.
1: Ja.
0: Nå setter vi i gang, og klokken 6, og her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Bare 3 mandater skiller kampen om regjeringsmakten i Sverige. Dermed kan det bli regjeringsskifte.
3: Sosialdemokraterna er det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet i 2022. De endelige resultatene er først klare rundt en uke etter valgdagen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen i Miami. 5 personer på bakken mistet livet i ulykken. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann i 40-årene er savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet i Trøndelag. Politiet har satt i gang en redningsaksjon, og hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar i søket. Pårørende skal sist ha vært i kontakt med mannen i går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
5: Direkte fra bussen, et sted på E6. Her Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: Der
0: var Geir
1: Skaug.
0: Der kommer faktisk Geir inn her også. Vi sier god morgen og god mandag.
1: God morgen og god mandag.
0: Kanskje du har fått det med, men vi skal sende for en buss hele uken. Vi sitter nå i andre etasjen rett utenfor The Hub Hotel midt i Oslo sentrum. Ja. Og heseblesene, du rakk ikke den, vi har ikke begynt enda.
6: Nei, vi hadde jo ikke begynt enda.
0: Nei, så da passer det veldig bra da, Geir.
6: Ja, du glemte busskortet mitt.
0: God morgen.

0: 6 minutter over 6, det morgenklubben med lovende ko du hører på. Ser ut som det går mot rødgrønt flertall i Sverige, det fin telles akkurat der.
1: Vi... Jeg tror det er veldig jevnt.
2: Skal du telle, loven? Skal du telle for dem? Fint telle.
0: Ja, vi er opptatt av litt andre ting i dag. Ja, da. Vi skal mot Sverige faktisk, så den er noe grei.
1: Ja.
0: Men vi begynner med en topp 10-liste, og vi har akkurat kommet ombord i bussen. Geir, du var den siste som så vidt akkurat rakk det.
2: Ja da, men jeg rakk det.
0: Mm, og vi skal ha en liste, og rett ved siden av så står bussjåføren vår Espen.
2: Ja.
0: Bare kom litt nærmere, Espen. Er vi klare for tur?
3: Vi er klare, vet du. Da bare gir grønt lys og kjører jeg.
0: Det er veldig bra. Vi har nemlig en topp 10-liste her, sånn, som heter ting du aldri hører fra en bussjåfør, som Geir skal fremføre for oss.
2: Skal vi se om det stemmer, da?
3: Det blir spennende.
2: Ja.
3: Geir, kjør.
0: Ok, da kjører vi på. Vi har kjenningsmelodi og grei. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 10.
2: Si meg en ting. Er det bare jeg som røyker her?
0: Ja, det er jo lover å respondere underveis.
2: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
0: Plass, ja. Plass nummer 9.
2: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
0: Plass nummer 8.
2: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså.
0: Ja, veldig. Plass nummer 7.
2: Vanske!
0: Plass nummer 6.
2: Jeg foretrekker store sedler.
0: Ja, det er ingen som bruker cash lenger.
3: Nei, det er kun vips.
0: Nei, kun vips.
2: Ja, vi har ikke gjort det engang.
0: Nei,
2: det
0: er ikke. Plass nummer 5.
2: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
0: Har du gjort det noen gang?
3: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden. Hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånn karaoke-greier 2 timer. Det var gøy.
0: Plass nummer 4.
2: Om litt kommer rundt med servering.
0: Ja.
2: Det håper du på, Love.
0: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
2: Ingenting er som skikkelig fine vestlandsveier.
0: Nei, de er flotte.
3: Ja, de er deilige. Jeg elsker dem.
0: Og så skal vi ta plass nummer 2.
2: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er...
2: En bussjåfør, en bussjåfør. Det er en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, da er du ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør. Det er en mann med godt humør. En bussjåfør, en bussjåfør. Det er en mann med godt humør.
1: Ja, for du tenker at bussjåføren selv ikke synger den sangen.
2: Bussjåfør, så har du ikke godt humør. Bussjåfør, bussjåfør. Det er en mann med godt humør.
0: Tusen takk skal du ha, Geir.
1: Ja,
0: hjertelig tusen takk skal du ha, Geir. Ja, tusen hjertelig takk. Det var veldig bra. Nå er vi ferdig.
2: Er du ferdig nå?
0: Ja, ferdig nå. Nå er
2: du ikke godt humør.
0: Espen, nå skal vi dra, eller? Da kjører
1: vi. Da
0: sier jeg da, grønt buss.
2: En bussjåfør, en bussjåfør.
1: Husk at vi skal være sammen en uke. Kom igjen.
2: Det er
1: en
2: mann med godt humør.
4: Trafikkoppdatering.
5: På fylkesvei 82 er ferjestrekningen Fiskebøl-Melbu i Hadsel i Nordland innstilt grunnet værforhold, men skal gjenoppta en normal rute fra Melbu klokka 6.20. Kraftig vind i Nordland gjør også at det er fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjellsundbrua, Gimsøystraumen bru og Vesterstraumen bru, i tillegg til Skjolmen bru.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
10: Du en hund?
4: Nei.
11: En elefant?
4: Nei.
10: En bjørnbil?
4: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
12: av det?
4: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du?
10: Ja?
14: Skal vi leke familie?
10: Ja,
14: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger.
16: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
20: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
20: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
19: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
21: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Begynte å savne kjæresten min allerede. Jeg har fått, nå kjører vi forbi Nordstrand.
1: Nei, kom med da. Bort et kvarter. Altså, så kommer Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri, det er stort. Okay. Så skal du snakke om kjæresten din.
2: Du må tenke at dette altså, her er bilmusikk, for ja, dette er fra okay. Rådebank.
0: Det er fra Rådebank, og nå skal vi ha cowboymusikk. Er dere klare?
1: Ja.
0: Okay, kjør på, Shania Twain her i Radio Norge. Håper du har hatt en fin helg og er klar for en ny uke. Vi er på vei i buss.

0: Her VG Nyhetene. I Sverige valget mye tettere enn valgdagsmålingene spådde. Sosialdemokraterna det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun tre mandater skiller venstresiden fra høyresiden. Sverigedemokraterna mister plassen som neste største parti til Moderaterna. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte.
1: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Israels kulturminister kaller regissørene bak en prisvinnende israelsk dokumentarfilm om Gaza for forrædere og mener de bør fratas statsborgerskapet. Filmskaperne mottok i helgen en spesialpris for dokumentarfilmen på filmfestivalen i Venezia. Tre personer ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et toetasjers leilighetskompleks i Sarpsborg i natt. De tre har pustet inn røyk. Alle beboere ute av bygget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskya 13. Bergen skya 13. Stavanger overskya mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskya, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter

0: fra vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
6: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Flashdance, What a Feeling i morgenklubben på Radio Norge. God morgen på en mandag. Og snart 10:30. Nei, nå ser jeg jo på gæren klokka her. Vet du, alt er ikke så normalt.
1: Ja, men det er 9:30 faktisk.
0: Ja, 9:30.
2: Ja, vi har akkurat kjørt gjennom en lang tunnel.
0: Ja. Og vi er på tur. Vi skal altså ha E6 direkte. Vi skal fra, som vi har kjørt nå ut av Oslo, så skal vi ned til, til Svinesund en tur. For reisen vår heter jo fra Svinesund til Trondheim.
1: E6 direkte. Ja, og det er jo et eller annet med at man sitter kanskje og planlegger sånn, hva for noe gøy skal vi gjøre til høsten da? Fader, skulle vi sendt fram buss eller bare flytta studio inn i en buss og bare gønna på?
0: Fordi at det er jo veldig mange av lytterne våre som hører på oss i bil. Og kanskje buss også, ja, eller i hvert fall er på veien.
1: Absolutt, men det er jo noe med å ta den avgjørelsen. Bare dette er sikkert gøy, det er ingen andre som har gjort det før. Men det kommer sikkert til å funke. Så vi vet jo ikke, plutselig kommer vi i en tunnel det, og så hake, vi, ja, noe, vi vet ikke om vi kommer oss på lufta. Her tar vi det litt sånn steg for steg.
2: Alt det tekniske går på batteri, så vi holder på så lenge det er strøm på batteriene.
0: Ja, ja, det er så bra at det går på batteri, ja. Har vi ekstra batteri? Ja, det har vi, jeg får tommelen opp på det.
1: Ekstra batteri. Jeg driver med noe gøy nå, som jeg har tenkt å starte her, ja. For vi er jo i en buss, og vi er jo alle ganske lange mennesker. Vi har allerede slått hodene våre i taket ganske mange ganger.
0: I andre etasje, ja.
1: Første etasje. Så her har jeg laget, nå har jeg allerede skrevet ned et antall ganger vi har slått hodet. Loven, du er på en.
0: Ja.
1: Kim, meg selv er på en. Geir, du har slått hodet to ganger allerede. Emma i redaksjonen her har slått hodet en gang. Stian, tekniker, er på tredje gangen som jeg har fått meg i dag.
0: Ja, det er bra.
1: Ida leder foreløpig med null i hodet. Ja. Så denne kommer jeg til å jobbe med hele uka. Skal vi se hvem som får fest.
2: Som slår hodet, ja.
1: Som får, og den som slår hodet flest ganger, vinner en hjelm.
0: Ok, vi skal kose oss på tur. Du kan følge med oss, ser du bussen, så er det bare å ta bilde. Og nå Lynnard Skynner på Radio Norge.
1: Ja, ta bilde, tagg Radio Norge på Instagram, så er det med trekningen av en deilig kopp.

0: Lilla Skinner, Sweet Home Alabama.
1: Er det Sweet Home Alabama når vi akkurat, altså det som har skjedd akkurat nå, er at vi har kjørt i siden, og hva ser jeg?
0: Ja.
1: McDonald's!
0: Men det høres jo så fælt ut,
2: Kim. Ja, det gjør altså, ja, det. Selv jeg synes det er vulgært.
0: Ja,
1: hva er det som er vulgært med å spise frokost, Geirskav?
2: Nei,
1: altså, hva er det som er vulgært
2: nei,
1: med det?
2: Nei, ikke det, men det er liksom...
1: Er ikke frokost det viktigste måltidet du spiser i løpet av en dag?
2: Ja, det er jo visse kanskje diskusjoner om, men kanskje ikke akkurat her. Og når du liksom... Det høres jo ut som du har møtt...
0: Jesus?
2: Jesus, ja.
1: Det er så kjedelig. Kan jeg si det nå? Det er så kjedelig på tur nå. Her er jeg, gleder meg, er entusiastisk, ja, er glad for at jeg har kommet frem. Jeg har snakket om McDonald's i flere uker nå. Og så kommer vi frem, så er det sånn
0: ja, vi har jo kjørt i 10 minutter, ikke?
1: Vi har ikke det, vi har kjørt i snart en time. I 3 kvarter har vi kjørt.
0: Ja, vi har kjørt i 3 kvarter faktisk, det er riktig.
1: Og da er det riktig å stoppe.
0: Det er riktig. Vi er på vei E6 direkte, det skal vi være en hel uke.
2: Ja, dette skal bli spennende.
0: Nå er det andre som er på vei et eller annet sted også. Litt trafikkmelding kommer her.
3: Trafikkoppdatering.
4: Kraftig vind i Nordland gjør at det fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjellsundbrua, Gimsøystraumen bru, Vesterstraumen bru og Skjolmen bru.
5: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja,
7: gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm. Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
8: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
12: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
13: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
12: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
11: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
14: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
17: Mamma?
16: Ja?
17: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
18: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, Byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
22: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
21: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
23: Hæ?
0: Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge, Jan Hammer og Miami Vice-musikk. Utrolig deilig musikk i sånn der brommebuss som bare går av gårde trygt og godt på
1: Og nå går vi av gårde definitivt, fordi vi kuppa litt her, du og jeg, Loven.
0: Ja, fordi at Kim ville spise frokosten på McDonald's.
2: Vi stoppet utenfor McDonald's.
0: Ja, men vi skal ikke gjøre det, Kim.
1: Men de hadde ikke åpnet enda, og så fant vi ut at men jeg har
0: filser.
2: Ja, for hvor var det dere ville stoppe?
1: På et trøkstopp, jeg har jo finnet et trøkstopp.
2: Hva er det på trøkstoppet?
1: Nei, det er mye mer sikring. Kost, vet du. Det er altså trailersjåfører som binder Norge sammen. Det er klart de spiser ordentlig frokost.
2: Jeg surna. Jeg trenger en sang. Jeg orker ikke å snakke mer. Jeg var der. Jeg sto og så på
0: The Golden McToast. Men de hadde ikke åpent enda.
2: Nei, men det var 10 minutter. Hva er det for? Har
1: som det står i Bibelen. Så nær, men dog så fjern.
2: Kunne ikke stoppet i 10 minutter, ventet på det jeg fikk med McToast, så kan dere spise trøkk.
1: Nei, men det er mer McDonald's nedover der, Kim.
0: Ja. Vi skal stoppe. Vi skal love at vi gjør det.
1: Vi skal love at du skal bli Klei McDonald's.
0: Ja. Du høres ut som vi sponsa. Det jo rart, egentlig. Kim, slutt opp nå. Vi på tur. Det skal være god stemning i bussen.
2: Ja. Jeg trenger litt tid.
1: Nå sitter han på bakste rad der og surler.
0: Hvorfor være sur og tverr når det slik deilig vær? Her kommer Boomtown Rats på Radio Norge. I Don't Like Mondays. Det en sang til Kim i buss. Kom igjen.

0: I don't love Mondays. Vi liker mandager fordi vi er på tur. E6 direkte, sitter i en buss i andre etasje i en dobbeltdekker. Kanskje du ser bussen vår på veien, der du enten ligger bak oss eller kjører forbi på vei inn mot Oslo. Vi skal mot Halden, vi skal mot Svinesund, vi skal stoppe på en tollstasjon. Forhåpentligvis snakke med noen tollere også, høre om hverdagen som toller.
1: Og hvor mye snus det lov å ha med over grensa?
0: Det vet du ikke det. Du vet det.
1: Det ti? Jeg litt usikker.
0: Ja, du har vel egne tall på det, tenker jeg. Det har vel kanskje
1: Geir
0: ja. Også.
1: Ja, det er fem, ja. Fikk
2: akkurat hvis folk lurer på hvor vi er nå, så er det ved avkjøringen til Sol.
0: Ja, var det det nå? Ja, det skulle jo akkurat til å spørre deg, Geir. Ja. Jeg kan ikke, vi er, kan vi snakke litt om...
1: du ser grønn ut i trynet. Jeg er faktisk litt bekymret. Er du blitt bilsyk allerede?
0: Vi skal snart ha nyheter, og så...
2: Ikke kaste opp.
0: Nei, kan vi snakke om bilsyke etterpå?
2: Se fremover, så har vi alltid...
0: Hvor lenge har vi kjørt nå? En time?
1: Ja,
0: da er vi nøyaktig en time.
1: Jeg er litt bekymret, men jeg har reisesyketabletter nede, jeg kan ordne noe til deg.
0: Ja, det tror jeg er for sent nå. Eller, nei, men det går greit, altså. Men vi sitter jo sidelengs her. Hvorfor gjør vi det?
2: Jo, det er fordi seten er montert sånn.
0: Jeg blir helt... Ja, men det stemmer ikke, dette. Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Bare 3 mandater skiller kampen om regjeringsmakten i Sverige, dermed kan det bli regjeringsskifte. Sosialdemokraterna er det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Holder ledelsen helt inn, kan Sverige få regjeringsskifte og Andersson ta tilbake statsministerjobben hun mistet i 2022. De endelige resultatene er først klare rundt en uke etter valgdagen. Reporter var Ellen Fredriksen. Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktfly kjørte av rullebanen i Miami. 5 personer mistet livet. Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler ifølge CBS News. En mann i 40-årene som var savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet i Trøndelag er kommet til rette. Hovedredningssentralen, politiet og Røde Kors bidro i søket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
5: Egen buss og sjåfør, direkte fra E6. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi følger nyhetene denne morgen og drar til Sverige. I hvert fall etter sending for å sjekke.
2: Valg som valgsobservatører.
1: Vi må telle på nytt, mener du?
0: Ja, vi kan gjøre det. Vi har jo på oss røde klær også, Radio Norge-logoen, så det passer bra med det resultatet de får i Sverige. Vi er på veien. Vi sender E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Det er det vi skal gjøre hele denne uken. God morgen.

0: Kim Larsen i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god mandag.
1: Mandag.
0: Men det er så mye dialekter vi kommer til å være når vi skal altså fra Svinesund og så oppover. Og nå er vi på vei nedover til Østfold.
2: Ja, og i den anledning så har Morgenklubbens eksklusive turbuss nå inntatt Østfold, ja. Vakre Østfold som ligger så nydelig bada i litt overskya på morgenen her. Men vi har akkurat passert Moss, og vi er trygt inn i Østfold. Viken ble jo et begrep, det ble pelma på hu og ræva ut, som vi sier. Og endelig så har vi tatt turen hit til vakre Østfold. Østfold, hvor de gamle kongene red oppover på muldyrene sine når de kom fra da danskekongen, ja, vi kjenner jo historien, og da stoppa de her, ja. hvor vi er nå. Her kan vi se etterlevninger etter de gamle kongene.
1: Det er det de trailerne gamle du snakker om?
2: Ja, det er riktig. Nå er det trøkkstopp. Det var jo
0: Var det den gangen da?
2: Det var det den gangen også, på et litt annet nivå, kan du si.
1: Var det her de stoppet med muldyrene?
2: Her stoppa de, og så stoppa de, så fora de med muldyr og hester her sånn. Her ser vi at den kjente dansken AdBlue stoppa. Der ser vi tanken hans fremdeles. Det er flere. Nå skal jeg ut og snakke litt med, ja, for det er jo fint, familie, det, kan du si. Og da har vi, og når jeg snakker om de gamle kongene, ja, her er altså, dette her er jo da på disse to stenene rett ved Moss, ja. Her er det, og grunnen til at jeg nevner disse kongene, det er, her er det Burger King, ja, som ligger.
0: Ja,
2: og Kim, du har jo vært veldig, du var jo på denne McDonald'sen for å skulle oppi her på Vestby.
1: Ja, jeg tror vi skjønner greia.
2: Det er grunn til at vi har stoppa nettopp her. Og da gleder jeg meg. Er det noen spørsmål?
0: Nei, vi har ikke det nå.
2: Er du sikker?
0: Ja, vi er ganske sikre på det.
1: Jeg har egentlig mange spørsmål, men jeg har ikke tid til å ta de nå.
0: Radio Norge, Morgenklubben, E6 direkte. Det er veldig koselig at du hører på.
2: Velkommen til Østfold.
0: Velkommen til Østfold.

0: Klokksett i morgenklubben på Radio Norge. Var det Storberg vi har stoppet nå? Ja, så, ja, og det er
1: Storberg.
0: Her er det nå her er det fullt av trøkk og ting. Dette er
2: her er det fullt trøkk, kan du si.
0: Det her er fullt trøkk. Og vi kommer til å stoppe på noen bensinstasjoner opp igjennom og bort igjennom og opp igjennom. Det er ikke noe tvil om det. Vi er på E6, vi E6 direkte fra Svinesund til til Trondheim heter prosjektet her. Blir ikke helt fortrolig med at det heter Circle K enda. Liker ikke at det heter, ikke heter Shell.
1: Hva heter hva heter den før? Statoil var det.
0: Statoil?
1: Jeg er enig, jeg likte Statoil bedre.
0: Ja, og Shell, Stein, eller hva det nå heter.
3: Sten.
1: Stein.
3: Så går du nesten, bare vender deg til loven.
0: Ja, jeg blir ikke, altså, jeg blir ikke fortrolig med det altså.
3: Det stedet vi står nå, det er jo rett ved Moss da. Det er vel det er to sånne bensinstasjoner på hver side for de som har kommet syd fra og nordover og vet dette.
1: Har du fortsatt guide?
3: Jeg kan godt være guide hele turen.
0: Hele turen.
1: Tror det holder, ja.
0: Det er veldig bra. Dette
3: bare vent til vi kommer til Sveden.
0: Ja, til Sverige. Vi skal stoppe på en tollstasjon etter hvert, og se om vi får tak i noen tollere, høre hverdagen der, og ikke minst hva er det egentlig som er lov å ta over grensen når man heter Kim Dahl og Geir Skau. Det skal bli interessant. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: Kraftig vind i Nordland gjør at det fare for stengt vei over Raftsundet bru, Kjelsundbrua, Gimsøystraumen bru, Vesterstraumen bru og Skjolmen bru.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
8: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
7: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitage. Tools for sikkerhets skyld.
15: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Du vil være mindre på skjerm.
20: Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: R.E.M. Losing My Religion i morgenklubben på Radio Norge. E6 direkte, det sendingen hele denne uken fra morgenklubben. Og i nyheten i dag så vet vi jo det at i Sverige så blir det en ny statsminister etter hvert. Hun skal hette Magdalena Andersson med 3 mandater, så vant venstresiden. Andreas Velje, vår mann med mikrofonen ute, utegående reporter fra bussen. Vi setter over til deg. Hva gjør du?
1: Du, akkurat nå så jeg ute og rusler langs truckstoppen her, for jeg tenkte jeg skulle snakke med en trucksjåfør. Litt av problemet nå er jo at de som står her nå, de sover. De som er våkne, de... Hvordan skal jeg si dette pent da? De kommuniserer ikke så godt. Så jeg tenkte jeg skulle droppe de, og så rett og slett gå inn på bensinstasjonen der, og så se om jeg finner noen der, fordi... Jeg lurer jo litt på hvor mye pølse det går sånn på morgenkvisten. Ja. Så vet jeg jo at det noen som liker det bedre enn andre. Jeg tenker ikke på deg nå, Geir. Men skal vi se.
0: Takk.
1: Hei! Nå fikk du panikk når jeg kom inn med mikrofon. Hei! Du, hvor mye grillpølse går det på morgenen her?
2: Ikke så mange tidlig på morgenen.
1: Hva det folk spiser mest av på morgenen?
2: Rundstykker.
1: Rundstykker? Hvem det beste? Er det de med ost og skinke, eller?
2: Ja, ost og skinke.
1: Ja?
2: Med, sammen med jus og sånn.
1: Ja, så bra. Ja. Og så tror jeg trenger litt kaffe til den gjengen vi sender fra bussen, nå. Så du vil kjøre E6 direkte. Så jeg trenger... mange kaffe trenger vi? 5?
0: Ja, i hvert fall.
1: Ja, da kjører,
2: 1, 2,
1: ja, da kjører vi en sånn liten 3. blanding av det. Vi tar 3 svarte og 2 med melk, kan vi fikse?
2: Ja, det er det her.
1: Ja, nydelig. Ja, men da ordner jeg litt kaffe til dere, folkens.
0: Tusen takk.
2: Takk,
0: Andreas, som er vår mann, både med følgebil og kaffeinnkjøper. Det synes jeg er veldig bra. Vi har Espen, som er bussjåføren vår. Han er eneste bussjåføren i hele verden, tror jeg, som ikke drikker kaffe.
3: Ja, tenkte jeg det.
0: Var det 5 stykker av dere på verdensbasis?
3: 7 var det.
0: 7 på verdensbasis.
4: Han er vara i den foreningen. Første vara i foreningen.
0: Dette er Radio Norge. Vi koser oss på tur. Sitter i en svær digebuss da, på vei mot Halden og Svinesund. Skal vi ha en koselig, deilig låt? Time After Time, Cinderloper, det er mandag. Håper helgen har vært snill og god mot deg.

0: Sindre opphører Time After Time I morgenklubben på Radio Norge og morgenklubben. Vi sitter I en buss og skal gjøre det hele uken igjennom. Vi sitter helt alene vi nok inn, for plutselig dro alle sammen inn på bensinstasjonen der.
1: Jeg tror Geir skulle ha seg en grillpølse. Mm. Vi skal snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om ost.
0: Ja, fordi at vi snakket, du hadde jo Andreas ute her, og de hadde jo ost og, på rundstykket som var veldig populært.
1: Ost og skinkerutstykker jo populært, og gulost jo fremdeles den mest populære osten I Norge, men nå har de funnet ut av hva som den nest mest populære osten, og hvilken ost det?
0: Det må være brunost, kanskje?
1: Det cottage cheese.
0: Nei, det sant?
1: Og det så rart, for det som om de snakker om cottage cheese som om det et nytt fenomen, liksom. Men de siste fire årene så har altså salget av cottage cheese doblet seg, og så skyller man på at det sosiale medier og trender der som gjør at...

0: veldig populært blant alle sånne ernæring, altså treningsfolk og i det hele tatt. Jeg ser de står og spiser cottage cheese med bær og litt sånn type. Det er tydeligvis liksom lett å få i seg. Ikke alt for godt, men ikke alt for vondt heller.
1: Det er sånn det akkurat går, men jeg husker det var en sånn trend for 15 år siden hvor man tok Funlight og blandet med cottage cheese for å få liksom sånn gøy fruktsmak på osten. Fader og folk holder på med cottage cheese-greiene. Men det populært i hvert fall. Der kommer kom Geir inn med kaffe.
0: Og så bra, Geir. Det jo helt tipptopp. Så
2: jeg har vært
0: nydelig.
2: På bensinstasjonen.
0: Du har vært på bensinstasjonen, det bra. Og da skal vi starte særlig på da, videre, og dra til Svinesund. Der skal vi stå på etter hvert en tollstasjon og prate med noen tollere. Så vi sender E6 direkte hele uken igjennom, og vi heter Radio Norge og Morgenklubben med Loven og Co. God morgen.
3: Her VG-nyhetene. I Sverige er valget mye tettere enn det valgdagsmålingene spådde. Sosialdemokraterna er det største partiet, men gjør et historisk dårlig valg. Det er kun 3 mandater som skiller venstresiden fra høyresiden. Sverigedemokraterna mister plassen som det neste største partiet til Moderaterna. En man i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Mannen ble funnet av et tilfeldig vittne rundt midnatt, skriver Bergens Tidende. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han er utsatt for vold og klærne luktet bensin. Israels kulturminister kaller regissørene bak en prisvinnende israelsk dokumentarfilm om Gaza for forrædere og mener de bør fratas statsborgerskapet. Filmskaperne mottok i helgen en spesialpris for dokumentaren på filmfestivalen i Venezia. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
4: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth er skadet og definitivt ute av de 4 kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
3: Reporter Ellen Fredriksen i studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det! La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
9: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
11: Fiskarhedenvillan.
6: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem.

0: på døren. Men de leverte hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Mamma,
8: ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Life is life. Og håper du har hatt en fin helg. Kanskje du til og med har vært på date i helgen?
1: Det kan være. I en lukket Facebook-gruppe nå, så deler kvinner skjermbilder av menn de har datet. Og så advarer de andre kvinner mot disse mennene. Jeg leser litt på kommentarene her.
0: Hva du sier?
1: Ja, det er det. Og da står det, ganske sikker på at han har sona i fengsel, for hva jeg litt usikker på. Sprer kjønnssykdommer, hold deg unna, ekkel fyr. Han kun ute etter sex. Kjenner ikke han personlig, men kjenner godt til noen av kompisene hans. Altså, her er det sånn sladremiljø i en lukket Facebook-gruppe da, for kvinner, tenkt av det. Mm. Og tar de bildet av vedkommende, kanskje fra Tinder-profilen, og så kommenteres du under med diverse red flags, sånn at man selv ikke skal gå på samme smell. Er det innenfor?
2: Ja, altså, dette her er jo sånn som gikk på folkemunnet i gamle dager.
0: Ja.
2: Hun dermed holder det unna, altså. Mm.
0: Ja, det var jo sånn at, du fikk vite om hvem som du ikke skulle bort i det hele tatt. Det gjorde jeg. Men det var ikke alltid man gjorde det da.
2: Men det var ikke alltid vi sa heller. Hvis det, hun er bare ute etter en ting, var ikke så farlig det altså.
1: Hun er bare ute etter sex. Så er det swipe.
0: Men hvor stor er denne siden, og hvor omfattende er det? Vet du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange som er i denne gruppen. Men det er i hvert fall 100 innlegg der som VG har gått gjennom, så det er ganske mange som har lagt ut bilder. Jeg bare er så spent på, vet du, liksom, det har vært gøy å gått inn der, tatt bilder av dere to, lagt inn i gruppen og sett.
0: Nei, det
1: på en måte,
0: skal vi ikke gjøre.
2: Jo, gjør det, og så sier jeg, nei, dette er noen fantastiske menn, du. Kommer de på din vei langs E6? Nei, det er... De er ikke på ute etter bare en ting.
0: Gå ombord. God samvittighet.
1: Så bildet av Øyvind Loven er sånn her. Ja. Han har båt, det er hyggelig det. Vi var på restaurant og spiste så vi kan feil glass til champagnen sin. Og så lagde han dårlig stemning resten av kvelden.
0: Fyr som lagde dårlig stemning på. Men hva synes du selv da, Kim?
1: Nei, altså det er jo sikkert, altså på en måte så er det jo lurt. Men jeg synes det er et eller annet merkelig med at når du er i en Facebook-gruppe og at det blir lagt ut bilder av deg. Folk har jo forskjellig, altså du kan, jeg vet ikke, jeg synes det er litt guffent også.
2: Nå fikk jeg akkurat høre inn på øret her at det er 15 000 medlemmer i den gruppa.
1: 15 000 medlemmer, ja.
0: Det er jo ganske mange da.
2: Er jo det.
0: En egen Facebook-gruppe altså, med warnings på menn der altså. Det kan jo være noe som har ondt blod da. Så vil bare henge ut folk.
1: Ja, for det er det som er skummelt, liksom, bare fordi du har en dårlig erfaring, betyr ikke at alle andre får det.
0: Nei, det er derfor folk finner hverandre, og ikke... Ikke sant? Det er jo det. Dette er Radio Norge. Håper du har hatt en fin helg. Vi er i buss. E6 direkte. Vi skal mot Svinesund.
1: Og ser du bussen vår, så tar du bildet av den, går inn på Instagram, og så tagger du Radio Norge, så er du også med i trekningen av kaffekoppen vår.
0: Jeg vet ikke om det er lov å si at man kan tute. Jo,
2: bare tut.
0: Ja, tut.
2: Jeg har gitt lov til det akkurat nå.
0: Det er fint, det er gøy. Takk skal du ha. Imagine Dragons.

0: Målklubben på Radio Norge, E6 direkte. Vi sitter i en buss, to etasjer, og vi sitter i andre etasje nå, høyt hevet over bakken, på en bensinstasjon ikke så langt unna Halden, og vi skal selvfølgelig ha faste poster som bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene våre er sann.
1: Det er en av oss som har blitt tynet for servietten, og det er ikke vits å ringe i dag, for vi skal ha med bussjåfør Espen til å være med og gjette på historien.
0: Mm, men alle kan jo være med og gjette i bilen, eller på badet, eller på kjøkkenet der de hører.
2: Hvor som helst.
0: Og da er det bare å følge.
2: Nå er deltakerne allerede kommet opp fra kjelleretasjen her.
0: Sett deg til rette, Espen, så skal vi snart ha bløffmakerne her i morgenklubben.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Ulven i Oslo er høyre kjørefelt stengt i retning Ring 3 grunnet vogntog med punktering.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det er ikke så rart.
6: Vi er jo fornøyd.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hallo!
19: Farmor!
3: Hei!
18: Hei, hei!
19: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
18: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
18: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
18: Ja!
3: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. E6 direkte i andre etasjen i en svær buss. Noen som tuter på oss innmellom, det synes jeg er koselig.
1: Ja, det er bare tute når dere ser bussen vår. Det er litt svære bilder av oss på siden på den. En rød, fin buss.
0: Mm, og vi er på vei til Svinesund. Og nå skal du få nyheter her på Radio Norge, og klokken er 8.
2: Her er VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene er telt opp. Det er kun 3 mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter er Ellen Fredriksen.
3: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte er helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke er imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
2: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
5: Fra morgenklubbens egen buss. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Trygt og godt så kjører vi mot Svinesund og tollstasjonen der, og i retning mot Halden.
6: Ja, vi er rett ved avkjørselen til Rygge akkurat nå. Hvis du ser bussen vår, så tar du bildet av den, og så tagger du Radio Norge inne på Instagram, så er det også med trekningen av morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Ja, men ikke hvis du kjører bil da.
6: Nei, du kan ikke gjøre det mens du kjører bil.
0: Det går ikke.
1: Har du ikke sånn dashcam?
0: Nei, vi har ikke det. Da er det bare å ønske hele Norge fra E6 skikkelig god mandag.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge, Anastasia, E6 direkte. Litt spesiell morgenklubbsending hele denne uken her. Og spesielt kommer det til å bli når, for alle har jo sine meninger hvor vi skal stoppe og spise, og når vi skal spise. Og Kim har mast altså nå noe så jævlig om McDonald's.
1: Jeg sier McDonald's. Det feil, men det er ikke at jeg har mast.
0: Med en toast, og så sier jeg, hva er det med den toasten?
1: Øyvind Loven, ja. Vi stoppet utenfor McDonald's. Det var 10 minutter til det åpnet. Dere sa sånn, nei, det gidder vi ikke. Vi gidder ikke å være her. Og hva var det vi endte opp med? Vi endte opp med en bensinstasjon. Dere har spist altså, 2 tørre rundstykker.
0: Nei, det var kjempegode rundstykker.
2: Ja, det var kjempegode rundstykker.
1: Var det kjempegode rundstykker?
2: Ja, det var det.
1: Dere er de eneste i denne bussen. Alle andre vil ha McToast. Nå har jeg akkurat fått bestilt McToast av Andreas, som har følgebilen.
0: Unger?
1: Ja, men det er fordi det er godt da.
0: Ja, men hva er det som er så spesielt med...
2: Er ikke det bare sånn toastjern-toast da? Som,
1: ja, altså det som er...
0: Er det spesiell ost fra Schweiz, eller hva er det for noe?
1: Det liksom? Er nok ikke det.
0: Nei.
1: Men det er hamburgerbrød med ost og skinke inni som de toaster.
0: Du sa 2 brødskiver?
1: Ja, men det er jo brød det da.
0: Hamburgerbrød er brød?
1: Ja, er det, hva er det ellers? Hvis det er hamburgerbrød, så er det vel brød?
2: Nå, dette er, altså, nå har vi vært ute og
1: kjøret med 2 timer. Hva er hamburgerbrød? Nei, det er ikke brød.
0: Nei.
2: Nå er det så dårlig stemning her. Altså, la hun få... Ja,
1: jeg skjønner ikke problemet. Jeg vil ha en McToast.
0: Ok, Geir, kan du si fra til Hanne Espen at vi skal stoppe det?
2: Ja, jeg må stoppe.
3: Espen, vi må stoppe det med den der...
0: Ja, dette er Radio Norge. God morgen, da.
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 i Sandvika, 2 kjørefelt stengt i retning Oslo grunnet trafikkuhell. Dette medfører ekstra kø, og nødetatene jobber på stedet.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ja, jeg har alltid på, jeg, så...
6: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg har dit med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa, da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
18: Ok, men er det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
18: Ja.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
20: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo. Nei, men hallo.
22: Nei.
21: Kom tilbake.
22: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
23: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

Direkte, og det er antydninger til at noen rotter seg sammen i grupper her og slåss om en ting. Og hva vi slåss om, det skal du få vite etter Toto og Africa her i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.

0: Phil Collins, Two Hearts i morgenklubben på Radio Norge. E6 direkte, vi sitter i en svær, diger to etasjes buss, og det skal vi gjøre en uke. Vi gynger av sted, 5 minutter unna Svinesund, 5 minutter unna at vi får vite hva slags kvoter det blir på oss når dere skal på harrytur over grensen. Jeg tror ikke vi får med bussen over, skjønner du? Så vi må ha som følgebil.
1: Ja, ja, men det går fint.
0: Ja, ellers så kan vi spørre pent om vi tar med bussen over. Det vet vi ikke enda. Det kan vi finne ut da.
2: En 3 liter kunne jeg tenkt meg.
0: Nå skal vi ha nyheter på Radio Norge. God morgen, god mandag.
3: Her er VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene telt opp. Kun 3 mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose er det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene er klare rundt en uke etter valgdagen.
4: Reporter var Ellen Fredriksen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De nye rådene dekker nå hele barnets digitale liv ifølge en pressmelding. Anbefalingene er blitt mer konkrete om algoritmer, sosiale medier og digitale risikoer. En 19 år gammel mann ble kjørt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en ansatt på en bensinstasjon i Bergen i natt. Fornærmede mistet bevisstheten etter å ha blitt slått og sparket ifølge politiet som har sikret seg videoopptak. 3 personer ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et 2-etasjers leilighetskompleks i Sarpsborg i natt. De 3 har pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
6: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk.

0: har på, altså I Svinesund, det heter, ikke det?
1: Ja, eller på.
0: På Svinesund?
1: Ja.
0: Vi har kommet fram til tollvesen her. Øyvind Loven, han ble hentet ut. Jeg vet ikke om det for at vi skal snakke med en toller, eller om han rett og slett måtte ut og ta buksa. Vi litt usikre på det. Men når vi får han tilbake, så får vi I hvert fall svaret.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 I Sandvika to kjørefelt stengt I retning Oslo grunnet trafikkuhell. Dette medfører ekstra kø, og nødetatene jobber på stedet.
4: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmaker.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Oi, ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
15: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
0: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det du.
0: Ja, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jahn Teigen, optimist i morgenklubben på Radio Norge E6 direkte. Vi står på Svinesund, og hva er det på Svinesund? Det er 12.
1: Ja, det er jo 12, og det har vi jo fulgt med på TV. Vi som sitter klistret og ser på TV formiddagen.
0: Seks sesonger i hvert fall. Eva-Lin, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. Det var også optimist her vi hørte, Jahn Teigen. Fy søren, det var varm å bli velkomst da.
2: Ja, vi er stort sett hyggelige, vi tåler
0: det. Ja, da er mikrofonen bare sånn, ja, det var jo helt tipptopp. Ja, folk er jo i utgangspunktet kanskje litt redde for tolvvesen, men dere har fått en oppsving med alle disse tv-seriene, og hva tenker du nå, kontra før?
2: Nei, jeg tenker at folk har fått et litt bredere blikk på hva tolvetaten egentlig gjør. Mm. At vi er bare ikke den ene vinflaska eller dunken vi er ute etter. Vi har et, ja, et stort samfunnsoppdrag, så ja.
0: Oi, sant? Nå blir det brutt her.
1: Ja, da. Nei, vi er på igjen.
0: Ja, vi er på igjen. Det hakker litt på.
1: Det er skimma der.
0: Men vi skal jo ikke røpe noen ting her, men det kan alle se faktisk. Det står noen avskiltede biler her og i det hele tatt. Så det er jo store ting og små ting. Det er jo ikke den ene snusboksen for mye som ligger i handskerommet, kanskje.
2: Nei, altså, vi er jo i hovedsak her for å beskytte samfunnet vårt, da. Mm. Så selvfølgelig så det vi tollerne liker best er jo de store beslagene, nark og alkohol og høyt beskattet.
3: Ja, for er det sånn at når dere finner liksom en sånn svær trailer med noen greier, er det sånn at man går hjem fra bare sånn, fy faen, bra dag ass.
2: Ja, det er toppen av lykke, hva for min egen del.
0: Og så stiller det seg så gøy når du stiller opp liksom på rekke og rad og gjør det symmetrisk for de som har OCD sånn som jeg da, så er det veldig sånn pent stilt opp, vil jeg si, når man tar disse store beslagene.
2: Ja, det skal jo, alt skal jo føres og lagres på lager, og da er det viktig at det er i orden. Ja. Sånn at det ikke blir feil med telling og vekt og den type ting da.
1: Men det er noe alle lurer på. Er det litt ekstra drag over julebordet her? Fordi at det må jo kunne gå an og se litt forbi. Det finnes jo ikke noe kontroll. Det må jo stole 100% på dere. En sixpack eller to på siden der, det kan da ikke være så farlig.
0: At du gidder og stille sånne spørsmål.
3: Ja, men la han det svare da.
1: Ja, nei, jeg må...
2: Ja, nei, vet du hva? Hadde vi skulle dreve og gått løs på det vi beslaglegger, så hadde vi vel ikke klart å vært i jobb noen av oss, tror jeg.
1: Nei. Det er mye, det blir tatt mye.
2: Ja, det gjør det.
1: Hva er alkohol, hva er det mest, er det øl?
2: Ja, altså sånn, som vanlig mann i gata har, så er det jo vanlig vin og øl og litt for mye her og der. Når det gjelder den smuglingen som er organisert, så er det egentlig mest øl og sprit.
0: Ja. Som tas. Altså, snodige ting som kommer inn da, det er jo ting vi ikke skal ha inn i landet av både dyr og planter.
2: Ja, absolutt. Ja, altså, vi beslaglegger jo alt fra tujahekker fra utlandet til slanger, ja, altså, høner, duer, legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuja.
1: Tuja?
2: Tuja, så det er jo plantesykdommer da, det er viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Nei, vi må høre mer om det. Har du tid til å sitte her litt til, eller?
2: Ja.
0: Ja, så bra. Dette er Radio Norge på direkten fra Svinesund. Vi snakker med toller Eva Lind. Kanskje du har sett henne på tv-serien 12, som har gått på tv nå i mange, mange sesonger. Blonde kommer her på Radio Norge. God morgen.

0: siste.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge E6 direkte i toppetasjen av en svær digibuss. Vi snakker med Eva Lind, toller, og vært med i 6 sesonger av serien Toll. Her var det full forvirring fordi at de drev og byttet kvoter, skjønner du, Eva Lind?
2: Vi byttet ikke kvoter, jeg prøver å få
3: din. Hun driver og kjøper kvoten av folk. Mm.
1: Og så sier jeg, sånn, ja, det er en sånn rull med 10 stykker, men det var vist ganske mange år siden det var det. For det var siste gang jeg snuste en gang i tiden.
4: Ja, så kvotene endrer seg jo gjerne når vi har regjeringsskifte, eller rundt der. Ja.
2: Hvilke partier har høyest kvote?
4: Jeg husker i hvert fall at det ble presset frem, mener det var av FRP, at det skulle være 1,5 liter vin eller øl ekstra hvis man ikke hadde tobaksvarer.
3: Ja, den husker jeg.
2: Ja,
4: det er jo ikke lenger.
2: Nei.
1: Nei, den er ikke lenger.
4: Nei, tobakskvoten er jo halvert i forhold til hva det var tidligere.
2: Større må gå.
1: Ja. Men da får man holde seg oppdatert på det i hvert fall. Det som jeg synes er trist å se på, det er disse dyrene og hundene og alle tingene som vi ser. De blir lagt beslag på.
4: Ja, så lenge det ikke gjøres riktig ved innførsel i forhold til dokumentasjon og deklarering, så beslaglegger vi.
1: Mm. Er det vondt å liksom passe på at hundene står og piper der?
4: Ja, så for meg så gjelder det egentlig alle dyr, om så det er slanger eller duer eller katter eller chinchilla eller hva det måtte være. Så,
1: duer?
4: Ja, så vi beslaglegger jo dessverre det også. Folk smugler jo det som går an å få døtta inn i en bil, stort sett.
3: Jeg hadde tenkt å slippe en due nå, ja, men du kan ikke.
2: Geir Skav.
1: Ja, det er ikke bra å si det helt tatt. Nei, du ser som en utrolig, ser som du koser deg. Jeg kan fortelle at bussjåføren Espen som sitter bak her, sønnen hans er akkurat nå nyutdannet toller.
4: Spennende.
1: Så det er jo, det har kanskje fått litt oppsving.
4: Absolutt, ja. Etter tollserien så merker vi det at pågangen er stor i forhold til det å ønske å jobbe her.
1: Ja.
4: Og det er jo et flott yrke.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Klapp det og hilse alle tollerne her inne. Gjør det.
4: Skal jeg gjøre det.
1: Vi ønsker om en god dag og en god uke med gode store fangster. Det var Eva Lind.
3: Store fangster, høres ut som en fiskerimelding.
1: Dette er Radio Norge. Vi skal over til nyheter vi. Og ønsker hele Norge god morgen fra bussen vår.
5: Her er VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene er telt opp. Det er kun 3 mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han er utsatt for vold, og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer. Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth er skadet og definitivt ute av de 4 kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12. Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
7: Direkte fra nordgående løp på E6 et sted i Norge. Her er Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og akkurat nå så står vi stille på tollstasjonen ved Svinesund. Det står jo faktisk fra Svinesund til Trondheim på bussen vår, og vi har startet dag 1 av denne turen vår.
2: Og hva har jeg fått? Hva har jeg fått?
1: Hva har du fått?
2: McToast!
1: McToast. Var det stod til forventningene?
2: Absolutt.
1: Ja. Vi skal snakke med Halden Arbeiderblad, som allerede har kommet innom, og det blir en ordentlig fin dag, altså. Vi har akkurat snakket også med Eva Lind, da, en av tollerne her på Svinesund. Skikkelig koselig sending på dag 1. Ha, ha, ha. God morgen.

0: Mischne Fahrheit i morgenklubben på Radio Norge. Og friheten, å sitte i egen buss og bestemme hvor vi skal stoppe, det en nytelse. Vi står på toltstasjonen ved Svinesund akkurat nå. Og det starten på turen vår.
1: Vi Men vi glad I aviser.
0: Ja, og det jo nå, det så koselig fra Halden Arbeiderblad. Kristian, god morgen til deg.
2: Jo, takk for det, takk for det.
0: Så hyggelig, ja. Du stikker innom.
2: Veldig koselig å få besøk.
0: Da Halden Arbeiderblad, hva det som rører seg på første sidene og om dagen?
2: Det mye om bensinpriser. Jeg skal ikke ljuge hvis jeg sier det får greit med klikk når vi skriver om bensinpriser.
1: Ja.
2: Når vi jo tross alt ganske nærme svenskegrensa.
1: Ja, så det vel ikke noen bensinstasjoner i regionen her som går veldig bra?
2: Nei,
1: det ikke det.
2: Det det korte svaret på det. Jeg jo mye I Sverige. Jeg spilte golf her om dagen, og så kjørte jeg innom Norrby på veien hjem, og da var altså den køen så sinnssykt langt. Nå har de ansatt vektere til å passe på køen på Norrby-senteret for å fylle bensin.
1: På bensinstasjonen, ja.
2: Ja.
0: Det vanskelig med handel med de prisforskjellene, for det dukte jo på etter at det hadde rot seg litt ned etter kongens begravelse, så begynner jo politikken å virke igjen. Og da smeller det.
2: Da smeller det, og så har jo Halden en ganske gammel bilpark. Altså, Geir, du glad I biler.
1: Absolutt, og jeg har jo vært her og rånet natt til 16. mai, natt til 17. mai, men det flere ganger jeg.
2: Ja, hysj av meg. Nei, men Halden har en litt lavere, selv om det selges bare elbiler I Halden også, om dagen, så har Halden en lavere andel av elbiler av bilparken. Mm. For det gamle, mye gamle Amcar. Ja. Og det klart, da blir det jo ekstra effekt I Halden med disse prisene. Men da det jo en fordel at vi har kort vei over grensa, for jeg tror det mange som gjør det, og det skjønner jeg.
1: Ja, det jo ikke så rart det.
0: Nei, det jo ikke så rart. Så det en av de tingene som rører seg? Andre ting?
2: Nei, en ting til jo at vi har endelig fått en stor hall I byen. Det måtte vi jobbe lenge med, for vi har et håndballag som har vært I elitserien I mange år, og vi kjempet I 10 år for å få en stor hall. Den fikk vi for 3 år siden, men hva skjedde nå I forrige uke? Jo, den stengte.
1: På grunn av?
2: Nei, det var noe gærent I gulvet der, så det måtte stenge.
0: Gærent I gulvet. Hva heter det? Halden Hall?
2: Nei, det heter faktisk Nexans Halden Arena. Nexans den største arbeidsplassen I Halden. De to høyeste tårna I Norge jo Nexans, en kabelfabrikk som ligger I Halden.
0: Så det sånn kabeltårn?
2: Ja.
0: Ah! Du verden, har vi lært noe I dag også?
3: Det lærer vi oss ut hver dag.
0: Men jeg skjønner at Christian her, Bjørneby, han skal da ha quiz for oss etterpå.
3: Ok.
1: Og det gøy. Vi jo drevende på quiz, Kim og jeg. Du ikke der, vet du, for det du som pleier å avholde quizen.
2: Så... Nei, men ble han vraka til det alle mot alle laget?
1: Ja.
3: Ja, det ble loven faktisk. Det var bare plass til 2, og så tok de 2 beste.
2: Ja, okay. Jeg så det.
0: Men vi spent på quizen som du skal da ha om lokale ting I området.
2: Yes.
0: Ja, da venter vi på det. Dette Radio Norge E6 direkte akkurat nå på tollstasjonen ved Svinesund. God morgen! God morgen!

0: No doubt, don't speak. I morgenklubben, vanskelig å la være å prate når vi kjører buss, og det skravles, og vi koser oss, og det går så unna denne sendingen her at det helt vilt.
1: Vi skal jo fra Svinesund til Trondheim og stoppe på forskjellige steder, ikke sant? Og nå fikk vi akkurat melding fra en fyr, som vi ville komme til Otta og kjøre tanks.
0: Otta og kjøre tanks?
1: Det jo gøy.
2: Ja, det dover jeg.
1: Og hvis du sitter med en eller annen sånn gøy invitasjon i deg, som tenker sånn, det vil jeg at morgenklubben skal være med på, så kan du gå inn på radionorge.no, og så kan du sende oss en melding der. Vi tar imot alle tips.
0: Her kommer det folk innom når vi står på tollstasjonen ved Svinesund. Eva Lind har du kanskje sett i serien Toll, som har gått på TV. Men vi har nå besøk av Halden Arbeiderblad og Christian. Og vi skal straks, og det ikke lenge mange minutter til, til det blir quiz. Hva slags quiz det da her?
3: Det en quiz om Halden, selvfølgelig. Om
1: det Halden-quiz!
0: Halden-quiz!
4: Trafikkoppdatering. E18 Sandvika i Akershus er venstre kjørefelt stengt i retning Oslo grunnet trafikkuhell. Høyre kjørefelt i midlertid nå åpnet igjen.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset til sand. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
12: det! Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
19: No, no!
17: Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
16: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, direkte fra en svær, diger, fin buss, hvor Espen sitter og kjører oss, men nå står vi stille på tollstasjonen ved Svinesund, og vi har fått besøk av Halden Arbeiderblad, og det er Christian Bjørneby som skal nå være quizmaster. Vi har jo tidlig hørt om hva som rører seg, det er bensinprisene i avisen der, men nå er det quiz-tid der nå.
1: Yes, vi har quiz hver eneste lunsj som jeg kjører, og da er det deres tur nå. Og da er jeg spent på om Geir og Kim forsvarer quiz-tronen da, i redaksjonen.
0: Ja, for nå er alle tre med her, og det bare svarer og jubler ut.
1: Dere, førstemann som svarer, får svare riktig, får poeng. Svarer dere feil, så får dere et minuspoeng.
0: Oi,
1: så
0: ja,
1: om noen kan holde litt score.
0: Det er veldig bra regel.
1: Om noen kan holde litt score her, ja.
2: Ida pleier alltid å gjøre det.
0: Er du klar, Ida?
1: Ja, så bare skrik ut svar. Hva het byen Halden før?
2: Og det har sikkert noe med den festningen å gjøre.
1: Du er ikke helt på bartur.
2: Nei.
3: Halden-festning.
2: Nei. Hva faen heter den?
3: Det har ikke jeg peiling på.
0: Nei. Pass. Nei.
1: Pass. Alle sier pass.
2: Ja. Ja, men
1: hva heter den festningen?
2: Ja, hva er den festningen?
0: Tiden går.
1: En gammel konge.
2: Ja, det er Kristiansborg. Nei.
1: Fredrikshall.
0: Fredrikshall.
1: Fram til 1928.
0: At vi ikke tok den da?
1: Ja.
0: Dårlig.
1: Halden og Aremark da, som vi skriver om, har to store idrettsstjerner.
0: Ja.
1: Hvilke idretter driver Jørgen Strand Larsen og Henriette Jæger med?
2: Henriette Jæger er jo løper jo.
1: Ja.
2: Og
3: det er de som løper, ja, det er de som hadde den stafettgreia.
1: Ja.
0: Andre er sikkert håndballspiller.
1: Det er han ikke. Han var med på VM-troppen i sommer. Han skårer mål for Crystal Palace i Premier League.
2: Ja.
1: Jørgen Strand Larsen.
2: Dette burde jo du
3: virke. Men jeg er ikke så god på Premier League som Champions League, ikke sant? Ja. Det er to forskjellige ligaer.
1: Den kjente idretten løping.
2: Kuting som et pæmer.
1: Nå må dere skrive opp et tall her.
0: Ja.
1: Hvis du befinner deg på Tista-senteret i Halden, som er kjøpesenteret i Halden sentrum, og bestemmer deg for å kjøre til Nordby-senteret, hvor mange minutter bruker du da ifølge Google Maps?
3: Ok.
1: Må dere gjette et tall. Den som er nærmest får et poeng.
3: Ja.
0: Hvor skulle vi, sa du?
1: Til Nordby-senteret.
0: Nordby-senteret. Jeg tror du bruker sånn, ja.
1: Ok. Ja, Geir, hva har du svart?
4: 9 minutter.
1: Og Loven har svart?
0: 16.
3: 11.
1: Da er det poeng til Loven.
0: Thank you.
1: Det tar 18 minutter.
3: 18? Men det er bare Google Maps. Man bruker kortere tid enn det. Det er 11 hvis du faktisk gjør det.
1: Hvis du kjører en litt heftig
0: bil. Men han sa at det var ifølge Google Maps.
3: Ja, i Google, jeg vet det.
2: Altså med den bilparken med gamle amerikanere, så er vi nede på 9.
0: Ja.
2: Som jeg hadde.
1: Så får vi se, jeg er spent på noen kan dette her. Spørsmål 4. I hvilket år, det her er det vi er mest stolt av i Halden, ble Karl den 12. Svenske kongen skutt på Fredriksten festning?
0: Og det var 1789.
1: Nei.
3: 1780?
2: Nei, 1812.
1: Har du noe forslag her?
0: 1789, og ikke riktig.
3: Da sier jeg 1834.
1: Nei, historiekunnskapen er ikke helt på topp her. Nei, men det er loven som er nærmest igjen, så det er 1718.
0: Ja, ja.
1: I 1718 datten, sier vi i Halden.
0: 1718 datten.
1: Ja, og så siste
0: spørsmål. Ja,
1: okay. Si navnet på en Ole Dole-sang.
2: Det var ikke min skyld.
0: At vi lå i samme seng.
1: Og da er det Øyvind Loven som vinner.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Fordi dere har stilt feil lag i alle mot alle i alle disse årene.
0: Det er det de har.
3: Christian
0: Bjørneby fra Halden Arbeiderblad, tusen takk for bra quiz. Tusen takk for god informasjon om hva som rører seg i lokale sidene dine på, eller første siden.
1: God tur videre.
0: Ja, tusen takk.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ha det. Det var så koselig. Da sier vi bare god morgen til hele landet vi, fra Svinesund og tollstasjonen der.

0: Allo Black, wake me up. Og det er det vi driver med hver eneste dag. Vekker Norge opp til en ny dag. Vi står på tollstasjonen ved Svinestund og har jo også snakket med Eva Lind som jobber her på stasjonen. Vi har fått besøk av Halden Arbeiderblad. Vi har hatt quiz, vi har fått servert vårruller som bare kom
1: ja, altså, helt det var varme en lytter som, og de var helt fantastisk gode.
2: Ja, det var veldig gode vårruller faktisk.
0: Er det mulig? Vi kommer til å bli så
2: rundegå. Vi skal jo være sammen en uke på denne bussen, og det er klart at det kan jo by på noen problemer, men Henriette har vært ute på gaten og bedt om noen tips, og de skal vi få høre etter hvert her.
0: Ja, så ønsker vi bare hele Norge god morgen og god mandag.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
5: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch ekspertserien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Dette

0: Led Zeppelin i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, time over halv ti. Vi er på buss, vi sitter i andre etasje, i en toetasjes buss naturlig nok da, og sitter på, rett og slett på togstasjonen på Svinesund.
1: Ja, vi begynner på en måte å nærme oss en arbeidsdag gjennomført på buss, men vi skal jo være sammen lenge.
0: Vi skal jo dra gårde langt, gjøre mye etter sendingen.
1: Vi har allerede hatt tre krangler, men det å vite hvordan man altså, får tips til en lang busstur, ja. Det har heldigvis en rett hjulpet oss. Men hun har vært ute på gaten hun.
2: En bussjåfør, det Ramon med godt humør.
3: Har du noen tips til en veldig lang busstur?
4: Bruke sånn, hva heter det, støttestrømper. Det ganske digg. Da får du ikke så mye blod i beina.
5: Kanskje høre på noe god musikk for å få tiden til å gå. Og planlegge ting, hvis det noen har planlegge eller jobbe med skolearbeid. Velkommen ombord på badebussen.
3: Masse liv snakker flere tusen. Hva det mest irriterende med en sidemann på bussen?
6: Det når de har på lyd på telefonen, uten headphones. Fordi da blir jeg forstyrret i min zone, hvor jeg skal slappe av.
7: Det må være hosting og harking og lage lyder. Nei, for det blir litt sånn cringe, som ungdommen sier. Jeg er litt redd for å bli smittet og litt sånn, ja, rart. Sitt og vær stille, takk.
8: Prompe?
9: Hvis sidemann promper, da lukter det veldig dårlig. Da må man flytte seg, da.
0: No farting in the bus.
1: Jeg vet ikke om ungdommen bruker cringe på den måten. Det er litt cringe når sidemannen hoster og haiker.
0: Ja, jeg er litt usikker altså. Det var Henriette som hadde vært ute på gaten og...
1: Men støttestrømper på buss.
0: Ja, og så var en kar liksom i forholdsvis ung film. Støttestrømper.
1: Ja, for det er vel på fly?
0: Ja, på fly, for at benet hovner opp.
10: Ja. Ikke, altså, vi sitter jo høyt oppe i bussen. Kanskje vi burde ha hatt støttestrømper der.
0: Ja, det var morsomt. Vi har jo ganske mange kilometer og mil igjen før vi er ferdig med denne uken.
10: Vi har jo egentlig ikke begynt ordentlig.
0: Nei, altså, vi har jo så vidt begynt denne reisen. Mm. Og nå har dere altså bestemt at etter sending så skal vi ta den følgebilen og så kjøre over på Harryhandel.
1: Ja, det blir din første Harrytur.
0: Ja, dette skal bli så... Fy av meg, jeg kommer til å bli så jævlig motbydelig.
10: Men du kommer til å finne så mye fristelse lovende at du tenkte, hvorfor har jeg ikke gjort dette før?
0: How will I know? Dette er Radio Norge og Whitney Houston. Ja, så slåss det om kvoter her i morgenklubben, det kan jeg fortelle. For Kim mener at hun... skal ha min kvote på
1: Jeg skal ha din og Geir sin, har jeg funnet ut av nå.
10: Min også?
1: Din nå, ja.
0: Ja,
1: jeg har regnet på da, vi kan komme tilbake til de tallene.
0: Ja, hva er regnestykket når Geir
10: bommer snus? Da løper jeg gjennom skaven her hjemme i ryggsekken.
0: Når Kim bommer snus av Geir hver dag i 8 år, hvor mye blir det egentlig? Følg med, vi har nemlig svaret til deg.
10: Skuffende.

0: Whitney Houston, How Will I Know, i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Ja, vi skal over grensen en liten tur. Det er Kim og Geir som har det som sitt aller største ønske på denne turen, at de skal over på Harry-tur. Jeg har sagt ja, ja, jeg kan bli med. Det kan hende at jeg sitter og venter utenfor. Jeg vet ikke enda hvordan det blir. Men Kim, du har sagt at du vil ha kvoten min på snus.
1: Ja, jeg var fus ja, på å be om din kvote på snus.
0: Og så sier du at du fortjener Geir sin også, for hver dag. Du har jobbet hos oss i 8 år.
1: Ja.
0: Og fantastisk, du, Geir bommer snus av deg hver dag.
1: Ja, en snus går til Geir, og han kaller det for konfekt. Og det er sånn, i løpet av sendingen så får jeg, så kommer du til meg og sier sånn, Kim, er det på tide med en konfekt? Og så gir deg en snus.
2: Det er snusen hennes.
0: Men har du ikke snus?
2: Jo, men det er litt sånn konfekt, for det er sånn mentolsnus.
0: Ja, ja, så jeg, det gjør du hver dag.
1: Hver dag så begynte jeg å regne på det, for at du, Geir, var sånn urettferdig at du skal kvota til loven og sånn. Og så en snus om dagen, ikke sant?
2: Ja.
1: Runda for kjente. Det er 20,
0: av og til er det to også. Ja.
1: Det er 20 snus i måneden, ja. Ikke sant? Og det er 20 snus i en boks. Det betyr at du snuser en boks da, i måneden av meg.
2: Nei.
1: Og så regner jeg litt på det. Ja, det er en boks i måneden snuser du fra meg. Og det er 10 i året. Hvis vi tenker at du jobber 10 måneder i året, så snuser du 10 bokser fra meg. Og så har jeg opp der i 8 år, det betyr at 80 bokser snus.
2: Nei, hold opp.
0: Jo, det er jo det.
1: Har du snust fra meg?
0: Nei, er du sunnmøring i familien din, eller hva er det som skjer?
1: Ja, men det er jo, vi er jo oppe i 80 bokser på 8 år.
2: Aldri ha mye som en snus av deg, det der skal jeg...
1: Og si at en boks koster 100 kroner, så er det 8000 spenn.
2: Nei, fy fader, nummer du gir
1: det. Er det ikke da innenfor, Geir Skau, at jeg tar kvoten til Øyvind Loven?
0: Eller at du, Geir
1: Skau... For du snuser jo opp min snus uansett, så det er jo, blir jo til begge
0: da,
1: hvis
0: nei,
1: jeg får loven sin.
0: Da får du kvoten min, og du skal bare kjøpe snus til Kim.
2: Ja, men det har gjort det.
1: Ja, du har faktisk det. Gjort det en gang.
0: En gang?
1: Ja.
0: En boks, eller?
1: Nei, da fikk jeg faktisk en femmer.
0: Ja, det er, hvor lang tid? Ja, det er et halvt år, det.
1: Jeg tipper det var i 2020.
3: Under pandemien?
1: Jeg tror det var faktisk...
2: Nei, men jeg skal... Nei, men nå skal jeg bli... Altså, hvis jeg sier at jeg lover å bli bedre på det.
1: Ja, men det er ikke noe problem for meg. Jeg bare sier det er ikke urettferdig at jeg får loven sin.
0: Men nå er det på tide at du sa fra. Nå er vi sånn nærme hverandre denne musen. Nå har du sagt fra på en veldig konstruktiv måte.
1: Ja, jeg får loven sin.
0: Du skal ta det til deg, Geir. Ja. Dette er Radio Norge. Med fred og fordragelighet. Vi er på veien. Her er litt trafikkmelding.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E18 Sandvika i Akershus er det ryddet, og alle kjørefelt er åpnet. På fylkesvei 2136 Møystad i Elverum i Innlandet har det vært en trafikkulykke. Veien er stengt i perioder.
6: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
7: Fiskarhedenvillan.
6: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
9: Sunnkost.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, prrr. Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Ja dere, høsten er her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
16: bærbar blæblæser.
17: Bærbar blæblæser.
16: Blæblæser.
17: Blæblæser.
16: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser. Blæblæser.
16: Blæs, blæs, blæs.
17: Blæs, blæs, blæs.
15: Vel blåst.
2: Vel, vel.
4: På Felleskjøpet er det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
18: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
19: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
18: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
20: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
23: Bente!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
24: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Svinesund direkte. Det var her vi kommer til å runde av, og dere sitter nå og kakler som to gamle høns om hva dere skal kjøpe over grensen her, Kim og Geir.
1: Ja, det er klart. Geir og jeg har jo rutiner, ikke sant?
2: Det er jo, altså, vi er veldig gode på
1: det. Vi er gode på det. Vi vet hvor vi skal inn, ikke sant? Vi vet at vi skal først på matbutikken, så skal vi runde hjørnet, og der er det snusen også. Altså, vi har en løype som vi skal ta med deg på.
0: Jeg både gruer og... Nei, jeg bare gruer meg. Og utover dagen så skal vi jo gjøre andre type ting. Vi skal jo bare snu på grensen, kjøre opp igjen. Og da... Er det jo sånn at du hadde ønsket deg, Kim, å stoppe å mate lemurer?
1: Jeg har jo så lyst til å gjøre.
2: Ja, men det er koselig det.
1: Kan vi ikke få til det?
0: Vi må jo bare prøve å få til det.
1: Ja, jeg tenker at hvis jeg får det ønsket oppfylt, så skal vi få ditt ønske oppfylt, som er å besøke Ranch Life, denne cowboy-butikken.
2: Ja,
1: ja. Så kan du få på deg en cowboy-hatt, noen boots, et belte, føler deg kul. Ja. Vi skal ta bilder, og det vil jeg si, vi dokumenterer hele turen også inne på Radio Norges Instagram-sider.
2: Da vi er på Carfreaks.
0: Ja, Carfreaks?
2: Ja, det er en fin bilbutikk på Amager.
0: Det er hit i sånn. Radio Norge, god morgen.

0: Det hirer sånn, akkurat fått ned temperaturen i bussen, par grader her. Begynner å bli litt sånn svett turnébuss allerede. Det lover bra, det lover bra.
1: Det lover bra, fint, ja.
0: Vær med oss i morgen også, da skal turen gå nordover på E6. E6 direkte, det har vært en kjempefin første dag.
1: Veldig fin. Ja,
0: så bra, så synes jeg bare du skal fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen. Nå skal vi gi deg en oppdatering på nyheter, og ønsker om en god dag. Jeg lover en god mandag.
2: Her er VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
3: Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose er det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene er klare rundt en uke etter valgdagen.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram, og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Nei, god formiddag. Tusen takk til onkel Reisende Max, som vi nå kaller morgentuben med Loven og Co. Jeg er Andreas Melle, og det er ikke du. Nå er det et par timer med deg og meg her på radioen, hvor det blant annet blir Abba og Fernando. Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og akkurat nå dette er Mr. Mister og Kyrie. Radio.

0: Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. Dette Radio Norge, håper du har en hyggelig start på mandagen. Det akkurat kommet en ny episode av podcasten Alt som går på strøm, Magnus.
1: Ja, det jo med deg og meg.
0: Ja, Magnus Brein teknologiekspert. Og dette her en episode som du skal være litt forsiktig med å høre på hvis du har litt svake nerver og redd for teknologi.
1: Ja, for her det rett og slett... AI skal utradere menneskeheten
0: Topp,
1: ja. I løpet av 10 år.
0: Og TV-en din som George Orwell, som storebror ser deg, vet du.
1: Ja, og lytter til deg, selv når den avskrudd.
0: Så dette her kan bli skummelt, men den ligger ute, har akkurat kommet ut. Ny episode, podcasten heter Alt som går på strøm. Den kan du finne i Radio-appen eller alle steder hvor du pleier å høre podcast.
1: Oi, oi, oi, det noe for deg.

0: Mando med ABBA. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg håper du har en fin start på denne mandagen sammen med oss, og en fin start på uka. Og spesielt hvis du heter Ingebjørg eller Ingeborg, så vil jeg sende noen gratulasjoner, for du har navndag. Vi pleier jo ikke å feire det så mye her i landet, men det synes jeg vi må få en slutt på. Vi skal feire de dagene vi kan. Kjenner du en Ingebjørg eller Ingeborg, send deg en liten melding, si gratulerer med dagen. Ideelt sett bestiller du kake eller noe hyggelig hjem, eller lager en fest, eller spretter noe champagne. Du skjønner hva jeg vil. La oss feire det. Straks nå litt resebilmusikk her på Radio Norge.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
21: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Time to You med Bryan Adams. Og før løpet til Bryan Adams så var det det jeg kalte resebilmusikk. Og hvis du tenkte da jeg sa det sted at det straks kommer resebilmusikk, at da kommer det sikkert noe sånn som det her. Så var det ikke det jeg mente? Jeg mente altså Show Me Heaven som vi hørte med Maria McKee, og grunnen til at det resebilmusikk at det hentet fra en film med Tom Cruise som heter Days of Thunder, hvor han spilte resebilsjåfør. Så det var grunnen til det da, selv om det var en rolig ballade, skikkelig fin også. Dette Radio Norge, god mandag, vi skal til Dire Straits nå. Her Walk of Life.

Walk of Life med Dire Straits, Mark Knopfler, det vanskelig å si, I spissen for Dire Straits. Nå skal vi skryte litt av hva vi har I vente I løpet av neste kvarteret. Det blir blant annet Dragon Bondman med Skin. Det et band som håper seg knapt med oss lenger.

0: -40% på flerpakt Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Extra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!
1: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steik I god knas. Bankerstein.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen...
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Spilglass.
21: 0909.
22: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Mekonomen.
24: Hei.
23: Hallo.
24: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
23: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
25: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
26: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
27: Radio Norge.
28: Mye

0: sted.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
2: Vi skal til band som bestod av tre medlemmer. De var ikoniske. To av gutta hadde svært skjegg, og han siste som het Beard, han hadde ikke skjegg, og det var jo pussy. Men så har de liksom falt litt fra underveis her, da, fordi Dusty Hill, han døde i 2021, og her for en måneds tid siden så døde også Frank Beard. Så er det bare Billy Gibbonsen igjen. Hindrer det ZZ Top I å ha konserter? Absolutt ikke. I morgen for eksempel kan du se det I Lancaster, Pennsylvania, hvis du skulle ha lyst til det. Vi skal høre på en låt nå som har vært inne på lista vår 16 ganger, og den har vært så I toppen som en 41. Plass. I fjor var den på plass 233. Dette Gimme All Your Lovin'.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Skin med Rag & Bone Man. Riktig god formiddag. Dette Radio Norge, og husk at hvis det et eller annet du har på hjertet I løpet av formiddagen, så det bare å slå på tråden på 08282. Og hvis du tenker det litt skummelt å snakke med folk, jeg vil heller bare liksom si det jeg har på hjertet og så legge på, så kan du bare taste 2, så kan du legge en beskjed, det funker også. 08282. Straks nå, både George Michael, jeg har forresten en liten historie om George Michael på denne dato I historien, og så kommer Smokey med Living Next Door to Alice.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
2: det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
18: det! Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
19: Radio Norge mer av musikken du liker.
20: Radio Norge.
21: Sally called when she got the word. She said, I suppose you

Alice. Det er Fizz Alice. Dette var Smokey her på Radio Norge. Nå skal vi til en av de fineste sangene til George Michael, nemlig Careless Whisper. Det var jo sånn mot slutten for George Michael at han stadig ble fersket å gjøre usømmelige ting. Blant annet så ble han arrestert på et offentlig toalett. På denne dato, 14. september tilbake i 1999, så ble også George Michael saksøkt av politimannen som hadde arrestert han. Og du tenker kanskje hvorfor i verden ble han saksøkt av han? Jo, fordi George Michael hadde jo laget en video som het Outside, som handlet om nettopp dette, og der mente politimannen at han ble hengt ut, og at det gjorde at han fikk det de på engelsk kaller physical distress. Så han ble altså så såret og stresset over det at han saksøkte George Michael for $10 million. For det er det minste man kan forlange. Det var på den dato i 1999. Dette er George Michael her på Radio Norge.

0: Voices Whisper med George Michael. Dette Rad Norge. Straks nå får en ambulans med WhatsApp, men aller først, det viktig å holde seg oppdatert. Her en titt på de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes i dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet, sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og i Oslo blir det overskyet og 16 grader i dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God formiddag, jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. I løpet av de neste 10 minutter nå så blir det blant annet en låt som tidligere har toppet Radio Norges topp 1000-liste. Og det kommer Madness med en ska-låt, Our House. Men

Firehouse med Madness på Radio Norge. God mandag, morgenklubben i gang med å kjøre E6. Kanskje ikke den strakeste vegen, fordi på veien så skal de oppleve hyggelige og morsomme ting. Gå inn på radionorge.no, så kan du jo tipse til hva de skal oppleve. Turen startet i dag morges, så tror jeg det ender opp i Hamar om ikke så veldig lenge. Men radionorge.no er altså stedet for å tipse, der ligger det et fint skjema. Det er også stedet for å finne alle låtene som har vært inne på topp 1000-lista. Og hvis du går og søker på den låta her, så ser du at for to år siden så toppet den lista. Dette er Cutting Crew og I Just Died In Your Arms.

0: Just Out In Your Arms med Cutting Crew, en tidligere listetopper på topp 1000-lista vår. I morgen Linn Skåber tilbake på TV sammen med Ine Jansen. De skal ut på tur, det vil si Ine har fått noen vikarer også. Men vi skal høre med Linn Skåber om den nye sesongen av Null Stjerner om ikke så lenge. Og så Dido rett rundt hjørnet med White Flag.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære
9: Tore!
10: Gratulerer med
9: dagen! Elsk deg
7: nå! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Holding out for a hero med Bonnie Tyler. Nå skal vi ta en liten prat med Linn Skåber. I morgen det premiere for en ny sesong av Null Stjerner, hvor Inn Jansen og Linn Skåber drar på tur og oppsøker steder som får dårlig kritikk. Linn får også et par gjestereisekammerater denne sesongen, fordi Inne har mye å gjøre. Men vi kan jo alle først høre hvordan det har vært på tur nå.
1: Vi har jo trivdes best på de stedene som de har sagt er verst. Så det har jo noe med innstillingen til folk å gjøre, så jeg vet ikke hvor mye vi skal høre på de kommentarene folk legger ut. Det må jeg si, på ekte.
0: Legger du igjen noe sånn TripAdvisor-greier selv?
1: Jeg har ikke gjort det så mye, nei. Verden er jo til for at vi skal oppleve det selv, da, så jeg vet ikke hvor mye vi trenger for å forklare det. Det er veldig gøy å lese anmeldelser, så jeg klarer ikke å la være å gjøre det. Men jeg forholder meg ikke så mye til det, hvis jeg skal være ærlig. Du merker at ofte kan det være sånne ting som går på... De var sure mot meg på hotell og sånn, ikke sant? Og du hører jo at den som skriver det er en jævla suring selv, ikke sant? Så da det nesten gøy å komme dit, for da tenker jeg, å, nå skal vi se hvor sure de er. Og da endte jo personalet på fest innom meg. De var ikke sure. De hadde bare sikkert hatt en kødd der.
0: Så Ine, busy dame, skjønte jeg, så det blir litt vikarer som kommer inn.
1: Ja, og også veldig gøy. Det vel sånn,
0: du er ikke så busy, du, eller?
1: Nei, jeg bare reiser ut i verden og har meg, og har det deilig. Neida, det hørtes ferdig ut, men det kan dere
0: få... Men gøy!
1: Ja da, bilder er best på radio. Du, jeg har hatt det fantastisk med disse folka, fordi det er jo noe med at de... Hvis jeg skal være helt ærlig og si hva jeg synes er mest gøy, så er det at de skjønner... Hvor lause vi bor på ordentlig. For mange av dem kom og tenkte sånn, ja, vi skal vel på et annet hotell? Nei, vi skal være her. Og da fikk jeg litt sånn kredd for at vi faktisk har blitt litt sånne jenter som bor litt underlige steder da. Og at det kan være jævlig fint og veldig gøy.
0: Så da er Linn Skåber, og det er premiere på Null Stjerner på TV Norge i morgen.

0: Kiss med Crazy Crazy Nights. Vi har hørt fra Linn Skåber rett fra den her. Jeg bare tenker, hvis vi bare klipper ut den ene lille setningen som hun sa der, og tar den helt ut av sammenheng.
1: Nei, jeg bare reiser ut i verden og har meg, og har det deilig.
0: Så er jo det veldig gøy. Dette er Rad Norge venter nå i løpet av neste kvarter, blant annet Elton John. I guess that's why they call it the blues. Så skal vi ut i topp 1000-arkivet vårt, og der finner vi Madonna. Med Frozen og rett rundt hjørnet nå, Queen. Don't stop me now, hold det her på Rad Norge.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner

0: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
6: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en låt som heter Frozen. Har ingenting med Elsa og Arendelle og Disney å gjøre, for å si det sånn. Denne låten har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært ganske høyt oppe, opp på 117. plass som beste plassering. I fjor var den på plass 445. Dette Frozen.

0: I guess that's why they call it the blues med Elton John, som lovlig sett heter Elton Hercules John. Det ganske mektig navn. Om ikke så lenge nå, et par superstjerner fra Sverige, både Roxette og Sara Larsson på gang.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerne I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
1: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
1: Vi snekkes.
10: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
11: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd I dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
16: Det ikke det dum Tor betyr, bestvær.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestvær, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Uncover med Sara Larsson. I overmorgen er det premiere på et nytt program på TV Norge med Olli Bermskog som programleder. Det heter Rett skal være rett, og der er det to lag med deltakere som konkurrerer i oppgaver. Og han har fått med seg Ingar Helge Gimle, Marte Stokstad og Marta Leivestad. Jeg har tatt en liten prat med Olli Bermskog om Rett skal være rett.
1: Olli, nå på egen hånd som programleder?
2: Ja. Det er gøy, da. Et litt mindre format enn Kongen befaler. Et lite studio. Som er min hytte, da, på en måte. Så har vi en litt av tullete, nørdete quiz. Ikke så veldig nørdete, men det var så lite og spillmessig. Vi har en tv-skjerm som spillbrett og spiller. Og jeg har forberedt og en svær redaksjon som har hjulpet meg. Og så prøver vi å lage litt underhold, eller quiz, men hovedsakelig det bare moro.
1: Ja. Og så fin liten sånn fast ting, og så en del variabler.
2: Ja, det jo to nye hver gang. Det to lag, med to part lag. Og så det Marte Stokstad og Marta Leivstad som alternerer bytte på det ene laget. Og så det Ingar Helge Gimle på det andre laget. Og det jo tre nydelige lettbeite folk. Ingen tungvekter innenfor quiz, noen av dem. De har noen felt, men det ikke så farlig. Gjør det bare gøyere.
0: Sa Olli Bermskog, og hvor godt gjør han det i quiz? Det testet vi faktisk i går, da hadde vi han med i Heisen Kjendis. Hvordan det gikk, det skal du få høre litt senere hvis du gikk glipp av det i går.

0: Sing Like a Flower med Roxette. Dette er Radio Norge. Nå på tide med 12-nyhetene, og rett etter det så får du Eye of the Tiger med Survivor.
1: Her er VG-nyhetene. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball, men 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 I Sandvika I Bærum tidligere I dag. 5 biler var involvert I ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. God middag heter det nå. Dette Radio Norge. Jeg Andreas Velle. Det kommer Simon & Garfunkel etter hvert, og bandene alle elsker å hate Nickelback med How You Remind Me, men akkurat nå fra Rocky 3. Dette Survivor og Eye of the Tiger. Radio Norge.

0: You Remind Me med Nickelback.
1: Vi hørte fra Ole Værnskog her et sted. I overmorgen det nemlig premiere på et nytt gameshow som heter Rett skal være rett. Og i går så hadde jeg heisen kjendis med både Marte Stokstad og Ingar Helge Gimle og nettopp Olli Værnskog, alle sammen altså med i denne nye serien, dette nye gameshowet. Så vi tenkte vi skulle finne ut hvor gode de var i quiz. Olli var siste deltaker ut, og for å vinne så måtte han slå Marte Stokstad, som var i ledelsen med 4 rett. Så 5 eller bedre det vi går for, og heisen-konkurransen starter alltid med en sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen til heismusikken heter. Og etter det det 1 minutt med spørsmål om alt mulig rart. Det noe kjent her, ikke det?
2: Jo.
1: Kjenner du den igjen?
2: Ja, men jeg så dårlig på å huske artiklet.
1: Ja, du trenger ikke artist, jeg trenger bare titlet.
2: Ja, ja, så ser jeg ikke bedre på det.
1: Nei, ok. Nå må jeg starte klokka snart, Olli.
2: Ja, nei, da sier jeg, jeg kan vente i et humorsvar, eller bare si pass.
1: Ja, du kan godt si pass. Eller humorsvar. Ja, opp til deg.
2: Ja, Ravi. Ravi.
1: Ikke sant, det var Kind of Magic McQueen opprinnelig. Hva heter verdens høyeste fjell over havet?
2: Mount Everest.
1: Det er korrekt, det er jo første etasje. Hvilket språk snakkes hovedsakelig i Brasil?
2: Portugisisk.
1: Det er også korrekt, det er andre etasje. Hva det største organet i menneskekroppen?
2: Og huden.
1: Er også korrekt, tredje etasje. Hvem komponerte Fyr Elise?
2: Beethoven.
1: Da det til fjerde etasje. Nå det like god som Marte Stokstad. Masse tid igjen nå. Ja. Hvilket land kjent som den oppadstigende sols land?
2: Peru.
1: Japan. Hva heter den greske guden for havet?
2: Det husker jeg ikke. Afrodite, kjærlighetsgud.
1: Ja, det riktig, men det Poseidon vi skulle frem til.
2: Ja.
1: Hvor mange sider har en sekskant?
2: Sekskanter.
1: Det var Olli Værnskog som var med i heisen og vant. Det jo bra. Vi skal spille igjen til helgen, så hvis du har lyst til å være med, så har du bare å melde seg på. Send en tekstmelding, kan godt gjøre det nå med en gang. Start med heisen, hvis ikke så kommer den ikke fram. Altså heisen først, og så skriver du hva du heter og sender det til 2033. Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: The Boxer med Simon and Garfunkel. Og da er det litt gøy at vi også hørte Survivor for ikke så mange minutter siden med Eye of the Tiger, som jo også en bokselåt. Det var fra filmen Rocky 3. Dette Radio Norge, om ikke så lenge, en ikonisk låt fra albumet Jagged Little Pill. Vi snakker om Alanis Morissette, som du sikkert skjønte. Låta heter Ironic og dukker opp hvert øyeblikk.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarkedet.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
0: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: Topp 1000-arkivet, og der skal vi hilse på Marillion. Om ikke så lenge så skal vi fylle opp kontoen til Jon Espe ved å spille en låt på radio som han har skrevet og spilt inn, nemlig Jenter. De der rett rundt hjørnet.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
10: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
12: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
16: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg fikk for ikke så lenge siden for meg at Ken Lee og Kaylee var ganske likt, og da begynte jeg å synge på den der Mariah Carey-coveren. Ken Lee... Og det har ødelagt låta litt for meg, jeg beklager. Men det jo en alldeles strålende låt fra Marillion. Den har levd et ordentlig opp og ned jojo-liv på topp 1000-lista vår opp etter. Den har i 2008 vært på 975. plass, året etter rett opp på 96. Den har vært så høyt oppe som en 71. plass, og i fjor på 770. Her går det opp og ned. Dette Marillion med Kaylee.

0: Louis Capaldi, han verdens kuleste artist. Han ser ikke ut sånn som stemmen høres ut. Han ganske leksa på alt. Han liker å ligge halvnaken på sofaen, se på favoritt-tv-serien sin og spise kylling parmesan. Han ganske kraftig med tics, og jeg bare tenker, den mannen jeg glad I. Dette var Forget Me. Du på Rad Norge, heng på litt til, så hører du blant annet Richard Marx med Right Here Waiting. Så kommer Manfred Mann's Earth Band med Blinded by the Lights. Og straks kommer Dave Stewart og Anne Lennox I Eurythmics. Sweet dreams are made of cheese. Who am I to disagree?
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: til overs.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Blinded by the Lights med Man from Man's Earth Band, skrevet av Bruce Springsteen. Denne låta har toppet den amerikanske Billboard Hot 100-listen, og det den eneste Springsteen-låta som har gjort det. Han har altså ikke fremført noen låt selv som har vært på toppen av Billboard-lista. Akkurat det et hakk han mangler I beltet, Bruce Springsteen. Nå skal vi til en kar som vokste opp I et musikalsk hjem. Faren hans drev og lagde radiojingler og reklamesnutter, så hvis du noen gang har vært I USA og hørt en Kellogg's-reklame, så kan det være at den sunget av Richard Marx. For dette var nemlig Richard Marx som sang. Han har også koret på et par kjente låter.
1: And you hear all night long, and you hear Lionel go, all night long, and you hear all night.
2: Yeah.
1: That's me.
0: Richard Marx, som sannsynligvis mest kjent for denne, dette Right Here Waiting.

0: Right Here Waiting med Richard Marx. Takk for at du hører på her, Norge. Håper du har en fin mandag. Jeg Andreas Velle, og rett rundt hjørnet nå en svensk kar, Niklas Strømstedt, med om. Men aller først, her nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München, det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker frem ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Mattshus vil legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes I dag, sol delvis skyet og 13 grader. Tromsø skyet enkelte regnbyger 9. Bodø skyet og mulig litt regn 11. Trondheim overskyet 13. Bergen skyet 13. Stavanger overskyet mulig regn fra kvelden og 15 grader. Kristiansand overskyet sjanse for sol 16. Hamar skyet og sjanse for noe sol 15. Og I Oslo blir det overskyet og 16 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Vi skal høre på både Bruce Springsteen med Dancing in the Dark og Michael Jackson med The Way You Make Me Feel, men akkurat

0: Way You Make Me Feel med Michael Jackson. Dette Rad Norge. Nå skal vi til Bruce Springsteen. På fredag så hadde jeg besøk i studio av en venn av meg som heter Håvard Bakke, som du kanskje har sett i Hotel Cæsar, eller i Kaptein Sabeltann, eller Pelle og Proffen, eller ja. Men han også musiker, og ute og spiller med et band som spiller Springsteen-låter, som heter Cover Me, og ja, han fortalte jo litt om det da han var innom her.
1: Det som startet som en idé i bånd av et rødvinsglass for 20 år siden, har blitt et team av en stort band som jeg har turnert med faktisk i ja, hele Norge, i hvert fall sør for Trondheim, i 20 år. Så det har blitt en stor del av mitt liv, faktisk.
0: Og det 20-årsjubileet skal markeres nå på lørdag. Da det konsert på Rockefeller i Oslo, og det garantert partystemming. Så få med deg det. Fortsatt på lett igjen Rockefeller nå på lørdag. Dette Springsteen og Dancing in the Dark. Okay.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Og hvis du ser videoen til denne, for det første så danser han så vidt som det mulig for en hvit mann å danse. Det var altså inspirasjonen til den dansen som Carlton I Fresh Prince of Bel-Air hadde. Carlton dansa inspirert av det Springsteen gjorde her. Men han dro alltid opp en dame på scenen når han fremførte låta. I videoen så det Courtney Cox, hun som senere ble Monica I Friends som dansmann. Da han var I Norge og var på turné, så dro han opp Ninni Stoltenberg, altså søstra til Jens, på scenen for å danse I Dancing in the Dark. Rett rundt hjørnet nå på Radio Norge. Lady Antebellum, need you now.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh. Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det!
16: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Steinsprut. Ris.

0: hvilken låt er det som er best i Norge, eller i hvert fall mest hørt?
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Vi fant ut på fredag, og så var det reprise i går kveld også av topplista, for det fredager og søndager du hører de mest hørte låtene i landet, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og hvis du gikk glipp av topp tre her i reprisen i går, så kan jeg jo gjenta hva som lå helt øverst på lista. På tredjeplass så hadde vi Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg og låta I takt med deg. Og andreplassen Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Femtende uker på lista for Shakira og Burna Boy, og fortsatt på førsteplass med Die Die. Hvis du litt oppmerksom lytter og har hørt mye på topplista, så hører du at dette helt likt topp tre som det var forrige uke. Så får vi se hvordan det går på fredag da, mellom 18 og 20. Men det lenge til i mellomtiden, så kan du nyte musikken du får på Radio Norge. Akkurat nå for eksempel Chicago.

0: You're the Inspiration med Chicago. I spissen her Peter Cetera. Vi begynte å snakke om han I redaksjonen her under denne låta, hvor det var en, jeg skal la Frank Remi være anonym, for dette pinlig, men han sa...
1: Er ikke han død?
0: Og jeg sa, nei.
1: Nei, han lever.
0: Han lever I aller beste velgående. Peter Cetera hadde til med bursdag I går, og da fylte han 82 år, så gratulerer en dag etterskudd til Peter Cetera. Straks på Radio Norge, Supertramp med Breakfast in America.
2: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei.
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger med

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
9: Ok, men det like bra det da?
8: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Radio Norge, mye variert musikk. Mer av musikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal ut i Topp 1000-arkivet, og nå har jeg funnet en litt sånn sjelden vare her. Dette en låt som bare har vært inne på lista 7 ganger, og i 2021, det sist den var inne, så hadde den sin høyeste plassering på 359. plass. Etter det så har den vært ute. Jeg skal gjerne få den inn igjen, for jeg synes det en kul låt. Og grunnen til at jeg valgte akkurat dette bandet i dag, nemlig Aha, det at Morten Harket har bursdag i dag og fyller 67 år. Så gratulerer med dagen til Morten Harket. Her kommer Aha,

0: I dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuja-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer... legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuja.
2: Tuja?
1: Tuja, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

0: 7 Seconds med Jossom Dor og Nene Cherry. Og disse 7 sekundene du synger om, det den forsinkelsen som amerikansk TV har på livesendingene sine. De legger alltid inn et lite delay der, sånn at hvis noen skulle komme I skade for å banne, så kan de trykke på beep. Fordi ordet fuck, som de jo bruker til hverdags, som om det var hei, hallo eller ha det, liksom, altså et helt vanlig ord, hvis du sier det på TV, ja, da begår du en dødssynd. Da kaller de til og med en F-bomb. Så de bruker det I hverdagsspråket sitt, men absolutt ikke på TV. Fordi det et fritt land, skjønner du. Men det altså de 7 sekundene. Dette Rad Norge. Heng på, så blir det blant annet liten prat med Geir, som på tur. Og så kommer både The Connells og Ronan Keating.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
17: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: rollercoaster. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas. Nå skal jeg snart sette meg I bilen, en sånn blanda flott bil som skal kjøre ett og sammen med morgenklubbussen gjennom hele uka. Geir, ja. Henter en deg, du.
1: Hallo.
0: Hei, jeg trenger litt hjelp når jeg kommer opp nå etterpå med denne bilen, litt sånne instruksjoner og ting.
1: Er den litt for moderne for deg?
0: Det mye greier, det sånn du trenger NASA-utdannelse og litt sånn, det romskip rett og slett.
1: Pust med magen, sett deg ned og prøv å gjenkjenne så mange knapper du kan, og så skal jeg hjelpe deg med dette.
0: Ja, jeg prøver å komme meg opp dit med bare sånn vanlig gass og brems og ratt, og så ser vi hvordan det går.
1: Hjertelig velkommen
0: skal du være. Takk skal du ha. Dette Cornelis her på Norge med 74-75.

0: 74-75, Cornels. Dette er Radio Norge. Nå Kim Nygaard klar rett etter 14 nyhetene. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Den siktede ble pågrepet I sitt hjem I formiddag. Politiet jobber med å finne ut av relasjonen mellom de to. Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. «Jeg vil ikke sitte som finansminister bare I påvente av en annen jobb», sier han til Dagens Næringsliv. Stoltenberg fortsetter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
2: Forskere ved Universitetet I Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner I mors blod. Og når antistoffer koblet til proteinet albumin, overføres de I liten grad til fostere. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader. Tromsø en del sol og 14. Bodø får skyvær, mulig regn og 14. Trondheim får litt regn og 14. Bergen regn, mulig torden og 15. Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hvor dyrt skal det egentlig bli med drivstoff og olje og mobiltelefon? Jo, du skal få høre I ettermiddag. Måneskort, derimot, blir mye billigere. Og vi hører fra Morgenklubben, som på sin E6-direkte-turné med buss. Det første gangen loven kjører buss? Det var I hvert fall første harritur I dag tidlig. Da turen startet med Svinnesund. Mer om det også. Og vinn 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen, som kommer klokka 15.20. Jeg heter Kim Nygaard. Veldig hyggelig at du starter arbeidsuka med Radio Norge. Tonight.

Kygo til arbeidet på Radio Norge. Vil du ha et ekstra hint til en av låtene I sangutfordringen I dag? Ja, kommer om bare 3 minutter. Så det blir enda enklere å vinne 2000 kroner I sangutfordringen klokka 15.20.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og musikkquiz hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20. 2000 kroner å vinne I den første runden hvis du klarer å gjette 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Og du skal få et ekstra hint allerede nå, for den første låta som kommer I dag, det den her. Men det alt du får høre I denne gang. Hva heter den? Hvis du har svaret på det, så har du første av 7 I boks. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033 eller klikke deg inn på radionorge.no.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Hvorfor blåser lysene?
2: Gratulerer, neddam! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Denne lyden, bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
10: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Nine Nine in Your Hand med T-Pow på Radio Norge. Og snart fra Topp 1000 arkivet en som nettopp har blitt mor I all hemmelighet. Ja, den graviditeten har jo ikke engang blitt offentliggjort. Hvem skal du få høre straks?
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
4: Fiskarhedenvillan.
3: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hei, jeg dere Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand I dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Ja!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en som I all hemmelighet har blitt mor. Lady Gaga har fått sitt første barn med forloveden Michael Polanski, uten at graviditeten noen gang har blitt offentliggjort. Hun ble sett nylig bærende på en baby I sele, med Polanski ved siden av seg. I fjor så sa hun I et TV-intervju at hennes neste hovedrolle forhåpentligvis ville være å være mamma. Og nå ser det ut at det har skjedd. Så koselig. Ikke kjent hva barnet til Lady Gaga skal hette, så inntil videre så sier vi bare Baby Gaga.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og jobbe til alltid fra Michael Jackson til Simon & Garfunkel snart. Det noe mer sommer igjen forresten? Ser ut at regnet trekker inn fra vest, natt til I morgen, skikkelig uvær med lokalt kraftige byger og mulig torden på Vestlandet. Opp til stiv kuling også på kysten. Alle skal få regn I morgen kan det se ut til, med unntak av deler av Nordland. Onsdag så ser det lettere ut for Sør- og Øst-Norge. Varmeste dag! Ingen over 20, men Kristiansand med 18 behagelige grader.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe eget nett.
7: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm,
16: og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Dette Radio Norge.
1: Færre unge gutter spiller fotball. Det skal du få høre mer om snart. Og norsk OL-utøver tatt I doping. Mer om tre minutter på Radio Norge.

0: Hvor høyt opp skal egentlig olje- og bensin- og dieselprisene? Mer om det etter klokka tre på Radio Norge. Og mer av musikken du liker til jobbinnspurten og mandagsrøsje. Preple og Morten Abel, UB40, men nå nyheter med Andreas Hagen Haakonsen.
1: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I rassier mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstritt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astma-medisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Haakonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Du klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne I sangutfordringens første runde nå. Om under 20 minutter. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så vinner du pengene. Påmelding ved å tekste Norge til 2030.

takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Bensinprisen avgjøres akkurat nå I en ørken I Saudi-Arabia. Det kan merkes på pumpeprisen her hjemme allerede denne uken. Et droneangrep har satt en viktig oljerørledning I Saudi-Arabia ut av spill. Og hvis den ikke kommer I gang igjen, så kan lagrene ved Rødehavet begynne å gå tomme I løpet av bare 5-7 dager, hører vi nå. Eksperter tror oljeprisen kan gå mot $120 fatet. Hva har det å si for norske bilister? Jo, for det kommer på toppen av at den midlertidige avgiftslettelsen forsvant 1. September, så derfor fyller alle på harritur, også full tank, som vi hørte tidligere I dag. Andreas Velle for øvrig sammen med Morgenklubben og E6 Direkte, som startet på Svinesund I dag. Du skal få høre mer derfra snart, for det var blant annet første harritur for loven. Ja, du skal få høre mer.

0: skuffe også hvis du skal få sove I kveld. Snart spiller vi sangutfordringen. Det bare 10 minutter igjen til du kan vinne 2000 kroner om du gjetter 7 titler riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 I Drammen der det kort stengning I Strømsåstunnelen på grunn av gjenstander I veibanen. På E6 ved Alnabru I Oslo det vært en trafikkulykke retning Gardermoen, regn med forsinkelser.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankersten.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
19: bærbar blæblæser.
20: Bærbar blæblæser.
19: Blæblæser.
20: Blæblæser.
19: Bærbar blæblæser.
18: Blæblæser. Blæblæser.
21: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
22: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
23: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
22: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: i dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tujahekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer. Legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuja.
2: Tuja?
1: Tuja, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag klokka 15.20 og 16.20 spiller vi sangutfordringen. Velkommen Aksel, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg snekker, kommer fra Maura.
1: Maura, som like ved Nannestad Gardermoen-område.
2: Ja.
1: Og Aksel, hva det vi finner I din musikksamling?
2: Det for det meste rock. Hører på det meste egentlig.
1: Ja. Vi har laget en fin liten mix for deg å gjette på I dag, Aksel. Og du som fus, vinner 2000 kroner hvis du tar alle 7 titlene I løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
1: Og hvis du hadde på radioen litt tidligere I dag, så ga vi også et ekstra hint om den første som kommer nå. Du klar, Aksel?
2: Ja.
1: Lykke til! Rop ut sangtitlen. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Og så stopper jeg klokka når du svarer riktig. Her låt nummer 1.
2: The Final Countdown.
1: Det var Europe's The Final Countdown. Da vi I gang. Låt nummer 2, Aksel, vær så god. Kjent her.
2: Jeg vet ikke.
1: Hør nå. Nå tror jeg kanskje han synger det.
3: Morning has broken like
1: 10 sekunder igjen. Hva var det han sang der?
2: Nei, den har jeg ikke hørt.
1: Har du ikke hørt den før?
2: Nei.
1: Cat Stevens. Og der var tiden ute. Nei, det var jo kjipt da, at du skulle få en låt du ikke hadde hørt før.
2: Ja, sånn går det.
1: Og så rocka var vel kanskje ikke den låta at den var å finne din samling uansett.
2: Nei.
1: Aksel, det var veldig hyggelig å ha deg med. Hvis du har lyst til å prøve igjen, kom tilbake igjen når som helst.
2: Det greit.
1: Ok, ha en fin dag videre.
2: Takk til samme.
1: Neste runde om en time, det de samme låtene å gjette på, så nå har du jo hørt de to første. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? 1000 lapp å vinne om en time. Tekst Norge til 20.

0: Phil Collins på Radio 9. Morten har ikke tatt bursdag I dag. Hvor gammel? Det tror vi nesten ikke på en gang. Du skal få høre mer snart, og så har vi funnet fram en av de aller fineste fra Top 1000-arkivet. Og Whitney Houston, og enda mer av musikken du liker I jobbinnspurten.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Stortingets nettside nede, russiske hackere hevder å stå bak. Aktor ber om flere år I fengsel for hovedmennene I saken hvor 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I 2024. Finansminister Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
15: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag blir Morten Harket 67 år. Nei, det kan jo ikke stemme. 57, kanskje. 67, det tror vi bare rett og slett ikke noe på. Håper det står bra til forresten. Vi har ikke hørt så mye fra ham etter at det ble kjent at han var rammet av Parkinson. Her en av flere aha-låter fra Topp 1000-arkivet. 16 ganger har den vært med. Morten Harket på sitt aller beste. Stay on these roads på Radio Norge.

90-tallsvenn av oss, Joshua Carrison, om jazzin på Radio Norge. Skikkelig høstvær I morgen, kraftig regnbygge på Vestlandet og mulig torden opp til stiv kuling på kysten. Alle får regn I morgen, bortsett fra deler av Nordland, kan det se til. Men se bedre ut fra onsdag for Sør- og Østlandet. Ingen over 20 grader I dag, nærmest Kristiansand, som Norges varmeste med 18 grader.

0: Lansering av ny iPhone, så må jo de gamle bli billigere. Nei, så enkelt det ikke, skal du få høre etter klokka fire. Og mer av musikken du liker på Radio Norge, Fugees og Hoobastank.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 I Drammen, der det kort stengning I Strømsåstunnelen på grunn av gjenstander I veibanen. På E6 ved Alnabru I Oslo det vært en trafikkulykke I retning Gardermoen, regn med forsinkelser.
3: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. September får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore Bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Spis norsk I sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det? Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio

0: Men det er ikke noe det gjelder. Det er klokka 15.16.20. Da det neste runde av sangutfordringen en tusenlapp hvis du gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til 2033, eller går inn på Radio Norge.no.
1: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare i 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
2: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også så kjent for mange gjennom tv-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Vent til det kommer ny iPhone. Da blir den gamle mye billigere, sa dem. Ikke så enkelt lenger. Jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre mer om dette straks.

in Japan på radioen. Man skulle kanskje tro at prisen på eldre iPhone-modeller synker, nå som de har lansert en helt ny. Men, tvert imot, så øker Apple-prisen nå på iPhone 16 og 17, etter lanseringen av iPhone 18. Og vil du ha mer lagringsplass på de nye modellene, ja, da begynner det virkelig å koste. En iPhone 18 Pro Max med 2 terabyte lagring koster nå, og ikke dette av stolen, 34.990! Så det gamle rådet med å vente på ny iPhone for å kjøpe den gamle billigere, det fungerer ikke lenger. Gikk det bra forresten?

0: 16.13 nå.
1: Deilig å bli ferdig med ugas første arbeidsdag. Og bli klar for musikkquiz. Det sangutfordringen nå om bare minutter. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå det først kortversjonen av dagen. Ting du bør vite. Prisen for månedskort i Oslo settes ned til bare 495 kroner. Men bare for et halvår av gangen. Også Akershus får redusert pris. 3 av 4 vil ha strengere regler for el-sparkesykler. Og verdens eldste skifabrikk kan forsvinne fra Norge. Madshus på Biri kan flyttes til Tjekkia. Dagens ting du bør vite.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Alnabru i Oslo det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 i Drammen det åpnet i Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
18: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
21: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Hvem er neste til å prøve seg i sangutfordringen?
1: Heter Stig. Jeg fra Trondheim. Bor i Bergen. Kjører gravmaskin.
0: Hva var det som fikk deg til Bergen?
1: Kjærligheten.
0: Ja. Hva er den beste arbeidsmusikken når du kjører gravmaskin?
1: Rock.
0: Jeg trodde du skulle si Peter Gabriel Digging in the Dirt.
1: Nei, det var ikke den.
0: Men vi har noen fine låter du skal få gjette titlen på her, Stig. Og du vinner 1000 kroner hvis du kan titlen på alle 7 i løpet av 30 sekunder. Aksel, han kom til låt nummer 2 i forrige runde. Det var dessverre en låt han aldri hadde hørt før. Så da ble det en bråstopp på låt nummer 2.
1: Riktig.
0: De samme låtene kommer din vei nå, Stig. Er du klar?
1: Ja da, kjør på.
0: Her er låt nummer 1.
1: Final Countdown.
0: Ja, det var jo lett. Europe, the final countdown. Men så den låta som var litt vrien, viste det seg i forrige time. Vi har 28 sekunder på å klare titlen på den låta her, og jeg lurer på om han ikke synger titlen ganske tidlig her. Vær så god, Stig.
1: Morning has broken.
0: Ja, Cat Stevens, Morning has broken. Vi trengte ikke å høre han begynne å synge engang. To låter hun har gjort, vi på låt nummer 3.
1: Bon Jovi.
0: Hva er titlen? Ti sekunder igjen. Hvilken Bon Jovi-låt? Hva skjedde deg, Stig?
1: Har det på tunga?
0: Nei!
1: Nei, det var synd. Det en slager, så, men jeg kom ikke på noe. Nei.
0: Den heter Living on a Prayer.
1: Det gjør den, vet du.
0: Det der tror jeg du egentlig visste.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Ikke i dag, dessverre.
0: Nei. Stig, hvis du har lyst på revansj, så er det bare å melde seg på igjen. Du er hjertelig velkommen tilbake igjen til å ta sangutfordringen når som helst.
1: Takk for det.
0: Og det 2000 kroner å vinne i den første runden. Klokka 15.20 har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen, tekster du Norge til 2033. Eller går inn på Radio Norge.no.

0: Tone på Radio Norge. Tenk at Øyvind Loven I morgenklubben aldri har vært på Harry-tur før I dag. Ja, det gjorde sterkt inntrykk, skal du få høre, etter klokka fem. Mer av musikken eller ikke fra både Bryan Adams og Scorpions straks.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Stortingets nettsider nede, russiske hackere hevder å stå bak. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot en norsk 27-åring som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. Finansminister Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben med sikkerhetskonferansen I München. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en

0: da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Radio Norge, mye variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I helgen var det 36 år siden Tyskland ble gjenforent, etter at forbundet

Forbundsrepublikken og DDR signerte en avtale om gjenforening. En åpenbar låt fra Top 1000-arkivet I den anledning, det må jo være denne. Skrevet av Scorpions sin opplevelser I Moskva I 1989 og ble selve soundtracket til slutten på den kalde krigen. Selv om den kom etter murens fall da. Her Wind of Change på Radio Norge.

0: hurts slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette er Radio Norge. Med mer av musikken du liker, Supertramp og tidligere nummer 1 av Radio Norges topp 1000 fra Dire Straits. Husker du hvilken det var? Og det noe mer sommer igjen, eller ble det med dette I 2026? Kraftige regnbyger på Vestlandet og mulig torden I morgen. Opp til stiv kuling på kysten. Og setter at alle skal få regn, bortsett fra Bodø. Men ser bedre ut fra onsdag for både Sør- og Østlandet. Ingen over 20 grader I dag, men varmest har vært Kristiansand med 18.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 ved Alnabru I Oslo det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 I Drammen det åpnet I Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronos Marked.

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
5: Variert musikk.

0: ble nummer 1 på Radio Norges Top 1000, Dire Straits, Brothers in Arms. Og snart spiller vi også både Michael Jackson og en Coca-Cola-låt, som ble så populær at den måtte gis ut på singel I tillegg. Hør hvilken det med nå, nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene tiltalt for brudd på brand- og eksplosjonsvernloven etter en russefest I Lørenskog I fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kraven om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard her. Hyggelig at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Og morgenklubben har startet sin E6 direkte tur fra Svinesund I dag. Tenk at loven over 50 år aldri har vært på harrytur før I dag. Hør mer om det straks.

0: til er Radio Norge. Vår morgenklubb med Lovn og Co. På tur I buss. E6 direkte som startet på Svinesund I dag før de skal bevege seg videre nordover. Tenk at loven har ikke vært på harretur før.
1: Ja, det var jo sjokk hvor svært det var. Og så ble jeg helt sjokk for at det faktisk var en ganske fin kjøttdisk. Altså jeg trodde det var bare europalle med bacon, men det var jo en ordentlig kjøttdisk. Det var bedre enn forventet. Det trodde jeg aldri skulle si.
2: Kim, du har jo trent til og med I går. Du har vært på dette her før. Hva kjøpte du I dag?
3: I dag så endte jeg opp med det klassiske. Alltid et glass løyrom, litt sill, litt skagenrøre og et rugbrød til turen.
2: Og gær.
4: Snus og gula bågær.
2: Gula bågær?
4: Ja, og sånn ostepopp.
2: Ah, chisel.
4: Kjempesvær. Det heter plukka rumpen.
0: 1-6 direkte med morgenklubben. Fortsetter fra Hamar I morgen. Hvis alt går etter planen. Men tenk at loven ikke har vært på harretur før. En passende låt for anledningen her ifra Robin Beck. First Time.

0: Dette er Radio Norge snart med det rareste du kommer til å høre I dag. Ja, bli med I 12 minutter til, så skal du få høre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Alnabru I Oslo det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 I Drammen det åpnet I Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, så...
9: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuya-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer. Legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuya.
2: Tuya?
1: Tuya, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Dette det rareste du kommer til å høre I dag. Man fikk klage fra boligsameie fordi plenen hans var for pen. De rette stripene I den nyklippte plenen hans var overdrevent perfekt og fikk naboene til å se dårlig ut I sammenligning. Mente lederen for et sameie I USA. I et brev så skal de ha bedt ham klippe plenen I tilfeldig mønstre og slutte å poste bilder av dem på sosiale medier. Noe mannen ikke gjorde, og sameie har nå satt advokat på saken. Sånn, det var det rareste du hører I dag.

0: Genesis på Radio Norge. Husker du hvilken låt Morten Harket sang på norsk tilbake igjen I 1988? Da AHA var på topp, men likevel så fant han tid til å gjøre en norsk låt. For en spesiell film, ja du skal få høre mer snart. Og Status Quo kommer på Radio Norge.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 30-årene tiltalt etter en russefest I Lørenskog I fjor. Rundt 35 ungdommer ble I etterkant behandlet for kullosforgiftning. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten. Stortingets nettsider nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
20: Mekonomen!
21: Hei!
20: Hallo!
21: Bilen min lager slik. Vinelyd I svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag blir Morten Harket 67 år og har nådd pensjonsalder. Det nesten så vi ikke tror på det engang. Vi har jo spilt flere aha-låter i dag, men nå på tide med en norsk klassiker Morten gjorde på norsk. År var 1988. Aha var superstjerner over hele verden. Men likevel så fant Morten tid til å synge titellåta på en norsk familiefilm. Camilla og Tyven.

0: hører på Radio Norge. Og vi spiller mer av musikken du liker. Alt fra ABBA her til TNT som kommer snart. Og Take That. Og så skal du få høre om du hadde klart låta som vi dessverre røyk på I sangutfordringen I dag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Alnabru I Oslo det ryddet på stedet etter ulykke, og på E134 I Drammen det åpnet I Strømsåstunnelen etter fjerning av gjenstander.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens hjelpelit presenteres av IF. Som hjelper mye.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet I 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Du, ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du ikke her, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hallo!
9: Farmor!
16: Hei!
15: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
15: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Det. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Hvis den låta kommer i sangutfordringen, da sier du... Ja, gjerne med tilsvarende innlevelse. Det var Stig som kom lengst I sangutfordringen I dag. Røyk på den antatt letteste, men klarte altså den litt vanskeligere. Bare hør.
1: Morning has broken.
0: Ja, Cat Stevens, Morning has broken. Vi trengte ikke å høre han begynne å synge engang. To låter hun har gjort. Vi på låt nummer tre.
1: Oh, bon jovi.
0: Ti sekunder igjen. Hvilken Bon Jovi-låt? Hva skjedde deg, Stig?
1: Har det på tunga.
0: Nei!
1: Nei, det var synd. Det en slager, så, men jeg kom ikke.
0: Det ble en bråstopp der I dag. Bedre lykke I morgen. Du vinner 2000 kroner hvis du klarer alle sju på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Påmelding ved å tekste Norge, send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: som kommer til Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Tusen takk for at du har hørt på I ettermiddag. Så følg med Dan, som overtar nå klokka 6. Snakkes I morgen. Nå det Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyrenes leder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linjeprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Ja, riktig god mandag. Dan Rikard Hagen som jumper inn I studio. Takk til Kim. Nå det altså deg og meg resten av

lille pep talk gitt til deg av Pink. Hvis du ikke får det til, har du bare reise seg opp igjen og prøve på nytt. Try. På Radio Norge med den gode varierte musikken. Og ja da, det også vi som har morgenklubben med Lovn og Ko som hele denne uken skal tilbringe tid sammen I en buss som bringer dem da på E6 direkte som vi kaller det hele veien fra Svinesund opp til Trondheim da. I løpet av uka skal det bli spennende å se hvor lei de blir av hverandre altså etter å mer eller mindre tilbringe tid opp av hverandre hele dagen. Vi skal høre noen klipp I løpet av kvelden på hva de opplevde I dag. Men først skal vi nyte Sir Elton John.

0: dette en av de største, og det tross alt ganske mange hitter vi snakker om da, når vi snakker om Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, det som toner ut på Radio Norge. Som kjent så jo morgenklubben med Lovn.co ute og kjører buss I disse dager, men likevel så stiller de selvfølgelig trofast opp på morgenen de med sin topp 10-liste. Vi skal høre dagens vi om, ja, cirka 12-13 minutter. Heng med for det. Aerosmith kommer for den tid og rett rundt hjørnet.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: fra innlandets store gutter, eller Hedmarken, som det heter I de gode gamle dager. Return her altså på Radio Norge med Sing Me A Song. Straks skal vi få litt musikk fra Topp 1000-arkivet. Tenkte å høre på Queen denne gangen, ja. Postkjørebygget før det med Idyll.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom Byggmakker.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks.

0: kjøtt med Gartner kvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro superposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gang fra Topp 1000-arkivet. En låt som Freddie Mercury skrev selv i 1979. Eller en låt da, som du finner på skiva The Game, som de slapp da i 1980. Og låta finner du også på samleskiva Greatest Hits. Det vel en litt annerledes låt fra gruppa da, som ikke akkurat kjent for rockabilly, men det akkurat det denne låta her og den har 13 års topp 1000 fartstid og en 119. plass i 2019 som sin aller beste. Det ble en 172. plass for Queen i fjor med denne rockabilly-låta altså, som heter Crazy Little Thing Called Love.

0: Musikk fra Norge og artisten Aiden Fire som serverte The Ballet Girl. Vi nærmer oss faktisk faretruende tampen av vår første time sammen denne mandagskvelden. Det for øvrig da Roy Orbison og Kenny Loggins som skal få lov til å runde av timen.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Steinsprut og ruteskift. Spillglass.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
17: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No, no.
18: Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

Roy Orbison. Oh, Pretty Woman. En låt som Roy Orbison slapp I september da, I 1964. Dette for øvrig Orbisons andre og siste nummer 1 hit I USA, toppet også UK Singles Chart I 3 uker. Hans tredje single på topp der for øvrig. Vi skal til en annen kar som ikke helt ukjent med å havne høyt oppe på hitlistene, og ikke minst så han regnet som den store filmmusikkongen fra 80-tallet. Her Kenny Loggins, Footloose.

0: Kenny Loggins, Footloose fra filmen med samme navn. La det ikke være noen tvil, Radio Norge med den gode varierte musikken har du valgt denne mandagen. Dan-Rikard Hagen I studio som straks fortsetter musikken, men nå...
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt I år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som I hele fjor. De to VAR-dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United I går ble stående fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får skyvær, mulig regn og 14, Trondheim får litt regn og 14, Bergen regn, mulig torden og 15, Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, fortsatt god mandag. Dette Radio Norge. Det Dan-Rikard Hagen I studio. Skal straks ta en liten prat med Magnus Brøyn. Det mann som kan alt om teknologi. Og nå var det jo nylig et slipp fra Apple sist uke. Vi skal la Magnus fortelle oss litt kort om hva det var som ble sluppet, eller hva det som kommer da, hva vi kan vente oss der. Vi skal også nyte god musikken som alltid på Radio Norge. Bruce Springsteen kommer, det samme gjør Michael Jackson, og Eric Clapton klart. Aller først.

0: dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuja-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer. Legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuja.
2: Tuja?
1: Tuja, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

0: Michael Jackson på Radio Norge. Da har jeg Radio Norges egen teknologiekspert på telefon, Magnus Brøyn heter han. Vi skal snakke litt grann om ja, Apple, rett og slett, som hadde et relativt stort slipp sist uke. Og hvilke Apple-nyheter var det da som ble avslørt?
1: Det som kom var nye telefoner. Da tenker jeg på, nå er vi på iPhone 18 Pro og Pro Max. Det er den store modellen. Og det kom nye klokker, Apple Watch 12 og Ultra 4. Og så kom det nye øreplugger, AirPods 5. Det er ikke de som har sånn silikontupp som gjør at det blir et vakuumøre, men det er de som opprinnelig bare, ja, hva skal vi si, du fester inn i øret, og nå har de fått aktiv støydemping, så nå har alle Apple sine AirPods støydemping.
0: Ok, og Magnus, hvis ja, de fleste har antagelig fått med seg også disse oppdateringene, men hva synes du er den største av dem, som er litt sånn wow, det var kult, eller er vi, for altså Apple er som kjent veldig gode på å hause opp minimale endringer, for å si det ganske som det er, men hva tenker du?
1: Jo, de er flinke til å få frem det vi kanskje ikke trodde at vi trengte en gang, eller som vi i hvert fall ikke var så oppmerksomme på, men det var jo en ting jeg ikke nevnte da, og det er jo den store nyheten, som var One More Thing, og det var jo etter 20 år med iPhone, så har iPhone blitt ny. Ja. Og vi har fått iPhone Duo, og det er jo Apples første brettbare mobil, så det Apple prøver på nå, det er å gjøre den brettbare mobilen til en iPhone.
0: Du skal få lov til å henge på telefonen en liten stund til, og så skal du få lov til å rett og slett gi oss litt hjelp, vi som ja, egentlig sitter og har en grei mobil den dag i dag, men som likevel kanskje har litt grann lyst til å spytte inn litt penger her. Altså, du skal få lov til å gi oss noen gode grunner til å gjøre nettopp det. Bare heng på.
1: Yes.

0: tidligere topp 1000-vinneren fra Bruce Springsteen. Kongens røret, etter mangens mening da. Låten heter The River. Jeg har fortsatt teknologieksperten vår, Magnus Bruun, på telefonen. Vi skal straks snakke med han og høre om han ser noen ordentlig gode grunner for å oppdatere. Si at du har allerede for eksempel en iPhone 15 eller 16. Er det noen vits å tenke på 18 da? Det skal vi straks høre hans mening om. Før det, Cyndi Lauper og Counting Crows. Heng med.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæblæs.
7: Blæs, blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
5: Vel blåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som i 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
19: Støvtørking.
20: Vasking.
19: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Like a rainbow.
1: Like nydelig som alltid da, True Colors. Cindy Lauper, en deilig mandagskveld på Radio Norge med den gode varierte musikken. Hei på deg du, Dan-Rikard Hagen I studio med Magnus Brøyn på telefon. Radio Norges egen teknologiekspert. For noen minutter tilbake så snakket vi om disse nye Apple-produktene som ble lansert og avslørt da sist uke. Så det sikkert flere enn meg som sitter og tenker at ja, men mobilen min for så vidt grei nok. Jeg har jo en 15 Pro Max selv, og liksom, det noe vits å oppgradere til 18 da egentlig?
2: Den største og viktigste grunnen til å oppgradere, det batteriet. Og der har det skjedd ganske mye nå fra bare 17 til 18, altså iPhone 18 Pro og Pro Max. Og det vil også være kanskje hovedargumentet for å oppgradere fra en 15 Pro Max. For batteriet bare fra 17 Dan Richard, den har blitt mye bedre. På videoavspilling for eksempel, på iPhone 17 Pro Max, så kunne man spille av I 24 timer, altså et døgn. Med 18 Pro Max så får du 6 timer ekstra. Det betyr jo 30 timer, men det blir jo 24, altså et døgn, pluss 6 timer, som betydelig opp. For iPhone 18 Pro så det 3 timer opp med samme måleintervall.
1: Det jo faktisk merkbart, det.
2: Ja, det det. Det det.
1: Hvertfall fra 15, altså, for jeg må lade min telefon hver bid I dag. Ja,
2: ja, og apropos det med lading, en av fordelene jo at hurtigladingen nå, for Apple har gjort mye på batterifronten, hurtigladingen skal gå mye fortere. Nå skal du få hele 50% på batteriet, bare I løpet av et kvarters lading med Aha. de nye telefonene. Og det jo kanskje for mange minst like viktig. I tillegg så har de fått ny chip, A20 Pro-chippen. Den skal være inntil 40% raskere enn 17 Pro, altså det som var inne I forrige generasjon, altså av Apple iPhone 17 Pro og Pro Max. Og de har fått et ny sånn kjølesystem, kan vi kalle det, på baksiden av telefonen, som gjør både telefonen og faktisk skjermen kaldere, det vil si mindre varm da.
1: Som jeg oppfatter deg da, Magnus, hvis man skal bare ta hovedpunktene og oppsummere det, så det bedre batteritid, bedre kamera, raskere chip som kan merkes noen ganger.
2: Ja, og så for deg som har 15 Pro Max, Dan Richard, så det en ulempe, det sikkert flere, men det at den nye 18 Pro Max, den faktisk en god del tyngre enn den du har.
1: Jeg trener på helsestudio, ikke noe problem.
2: Og så får du fine farger da, lyseblå, burgunder og svart.
1: Den burgunder fin ja. Også, det skal ja. De ha.
2: Du får også veldig svart, du får helt svart nå.
1: Ja, ja vel, vi får se hva jeg velger å gjøre da.
2: Ja, det gjenstår å se. Fredag kommer telefonene, så ja, tiden går og telefonen, hvem vet om den består.
1: Takk for praten, Magnus.
2: Selv takk.

0: ofte er med filmmusikk. Ja, så heter låten nøyaktig det samme som filmen. Saint Elmo's Fire fikk du fra John Parr på Radio Norge. Vi skal straks ned I topp 1000-arkivet og hente opp Dum Dum Boys, men før det en ordentlig livat duett fra John Travolta og Olivia Newton-John og filmen Grease skal du få You're the One That I Want.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alt på, jeg. Så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Og det jo alltid hyggelig da, når jeg kan hente opp litt norsk musikk fra Topp 1000-arkivet, og det nettopp det jeg skal denne gangen. God gammeldags trønderrock ligger på plattesalerken. Vi skal nemlig til en gruppe som for øvrig også feirer 40-årsjubileum I år, faktisk. Du kan oppleve det både på Artilleriverkstedet I Horten, en konsert som fikk flyttet dato, så den konserten avholdes da 29. oktober I stedet for. 5. november så dukker det opp I Hamar Kulturhus. Der så jeg de live for mange hundre år tilbake igjen I tid, med tynt sort skinnslipp som jeg hadde, og alt for mye etterbarberingsvann som hadde lånt fra faren min, men det var en kul kveld det skal sies, og så dykker det også opp på byscenen I Trondheim da den 7. november og så må jeg selvfølgelig nevne da deres Dum Dum Boys XL, nemlig 40-årsjubileumsturnéen som også bringer dem til Oslo Spektrum DNB Arena, Grieghallen og Trondheim Spektrum da I november så det mye bra å se frem til altså om du Dum Dum Boys fan og dem det mange av Skulle bare mangle. 16 års topp 1000 fartstid har låta, og fikk sin beste plassering faktisk på fjorårets topp 1000-liste, nemlig på plass 68. Det kanskje en av de beste fra Dum Dum Boys. Den heter Slave. Du kan rive.

0: Dette er en låt jeg virkelig liker, altså spesielt etter jeg ble mer oppmerksom på teksten. Ordentlig, ordentlig nydelig tekst og nydelig låt fra The Pretenders. I'll Stand By You. Dette er Radio Norge med både Kurt Nilsen og Lene Marlin klar.
1: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Clas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Olsson. Vi fikser
1: det! Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake.
9: Nei. Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Radio Norge. Mer av musikken du liker.

musikk fra Norge. Kurt Nilsens Never Easy på Radio Norge. Apropos norsk musikk, det kom ut en nyhet tidligere I dag om at Karpe, vet du, ja, disse vennene som jeg mer eller mindre trodde hadde gitt seg nå skal de I hvert fall gi seg, det vil si de skal ut på sin aller, aller siste turné noensinne, I hvert fall ifølge gutta, som skal avsluttes med minst 11 konserter I Oslo Spektrum. De klarte jo som kjent I 2022 å fylle Spektrum 10 kvelder på rad, som rekord. Kanskje slår de den rekorden da til neste år. Det blir spennende. Fremad nyheter!

0: Lene Marlin og Unforgivable Sinner på Radio Norge med den gode varierte musikken. Dan I studio, straks klar med flere gode låter, vet du. Alt som det skal være. Nå får du først en liten nyhetsoppdatering med deg.
1: Her det VG-nyhetene. Fawzi Waschame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går, fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir revurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det sol og 11 grader, Tromsø en del sol og 14, Bodø får For skyvær, mulig regn og 14. Trondheim får litt regn og 14. Bergen regn, mulig torden og 15. Stavanger og Kristiansand får regn, mulig torden og 16. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det regn og 15 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
6: Radio Norge.
0: Jeg håper mandagskvelden snill med deg. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller ytterste for å spe på med litt skikkelig god musikk. Her det hitter og klassiker, altså på rekord, også de neste 60 minuttene. Altså, sånn det, vet du, når du har tunnet den på Radio Norge, rett og slett. Dan-Rikard Hagen heter jeg, frist med Eric Carmen, Brian Adams, Sting og Rod Stewart. Du skal få med deg litt ABBA og fun, men her og nå en tidligere topp 1000-vinner fra Alphaville, som heter Forever Young. Radio Norge.

Some Nights. Fun på Radio Norge. Og en mandag 14. september. Da vi faktisk snart halvveis I september allerede, så da det, ja, nå vi gått inn I høsten. Det liksom, jeg har jo bursdag 17. september, og det markerer for meg liksom at nå høsten sånn skikkelig, skikkelig gang, og det jo på torsdag. Den 257. Dagen I 2026 det for øvrig jeg gått inn I. Da det altså temmelig nøyaktig 108 dager igjen av året.

her til Smith Group på Radio Norge. Because the night. Og vi husker vel alle også at Patti Smith fikk en høy stjerne hos oss nordmenn I sommer da hun hyllet de norske fotballgutta etter VM-exiten tidligere I sommer. Jeg husker ikke akkurat hva hun skrev, men hun skrev noen gode ord at hun hadde satt pris på å følge Norge I fotball-VM. Takk for at du valgte Radio Norge, du. Vi skal selvfølgelig gratulere Ingebjørg og Ingeborg. Hvorfor, sier du? Det altså de som har navndagen I dag. Det visste du ikke det. Kjenner du en Ingebjørg eller Ingeborg, kast deg på telefonen eller kjapp deg ut I butikken og kjøp noe hyggelig. Stikk innom og gi deg en liten navndagsgave. Det rimelig sikkert at de setter pris på det, like rimelig sikkert som at de antagelig blir veldig overrasket. Da det dirty dancing-musikk på gang på radioen din. Eric Carmen, Hungry Eyes på Radio Norge.

0: Carmen. Og litt Dirty Dancing musikk da. Dette var Hungry Eyes til Parade Norge, hvor vi straks tar tur ned I topp 1000 arkivet. Men før det så det John Osborne da, som stiller noen eksistensielle spørsmål I låta One of Us. Heng med.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, nå til en gruppe som gledet mange nordmenn for temmelig nøyaktig en måneds tid tilbake på Unity Arena, for de holdt konsertet torsdag 20. august i forbindelse med sin Dream World The Greatest Hits Live-turné. Og det altså gutta i Pet Shop Boys det skal dreie seg om. Dette en låt som kanskje mange forbinder mest med Elvis. Ikke så veldig rart, han hadde tross alt en stor hit med akkurat denne låta. Men Pet Shop Boys, de har for øvrig klart å karre til seg 16 års topp 1000 fartstid med samme låt. Always On My Mind fikk sin beste plassering i 2014 på plass 115. Så ble det en 733. Plass i fjor for gutta i Pet Shop Boys her også med Always On My Mind.

0: Han hadde også en liten sommerturné som avsluttet på Festningen Festival I Kristiansten Festning I Trondheim den 5. september. Så de som har lyst til å oppleve Donkey Boy live må smøre seg med litt tålmodighet 16. januar for øvrig da til neste år. Da det mulig å få med seg gutta på Sentrum Scene, hvor de skal holde sin konsert der. Straks Billy Joel og The Cars. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det!
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
16: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Bygg, bygg, Byggtorget.
16: Vi snekkes.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Og det her jo rett og slett et forsinket tenåringsopprør fra godeste Billy Joel. Han var altså 29 da han spilte inn låta her My Life, som du finner på skiva 52nd Street, som han slapp I 1978. Uansett, takk til Billy Joel, og ikke minst takk til deg som hører på Radio Norge denne mandagskvelden. Jeg heter Daniel Kartagen. Denne her låta, den fin, den. The Cars med Drive skal du få.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Ja visst, det nettopp bare du får mer av den musikken du liker. For dette nemlig Radio Norge, det riktig god mandagskveld. Dan-Rikard Hagen I studio, som kjent sær I morgenklubben med Lån & Co ute på sin E6 direkte. Den bussturen da, som hele uken her bringer dem hele veien fra Svinnesund I dag tidlig, frem til Trondheim på fredagsmorgenen. Vi skal straks høre ifra dem også. Men Genesis og Meredith Brooks og George Michael og Queen, ja, de skal

kaller det klar tale, kanskje fra Meredith Brooks. Hun synger altså Bitch denne gangen på Radio Norge, hvor vi straks hører fra morgenklubben med Ron & Co. fra deres E6 direkte tur. Men frem mot en av de beste fra Genesis, Land of Confusion heter den.

0: E6 direkte, ja. Det det turen kalles for morgenklubben med Lån og Ko som reiser hele veien fra I dag tidlig da, hvor de tok turen til, til Svinesund. Det ble jo en aldri så liten harrehandling, tenker jeg også samtidig. Og hele turen går da altså opp til Trondheim I løpet av uka, og innom mange forskjellige steder skal det der løpe uka, så det skal vi selvfølgelig få med oss. Men akkurat nå så tenkte jeg at vi skulle skru klokken noen timer tilbake I tid, for du først på Svinesund, så det selvfølgelig toll der. Og de fikk tak I toller Eva Lind, og spurte litt grann om, ja, for eksempel hva anses å være den viktigste oppgaven til tollvesenet, for eksempel?
1: Vi jo I hovedsak her for å beskytte samfunnet vårt, da. Mm. Så selvfølgelig, så det vi tollerne liker best, jo de store beslagene, nark og alkohol og ja, høyt beskattet.
2: Ja, for det sånn at når dere finner liksom en sånn svær trailer med noen greier, det sånn at man går hjem fra bare sånn, fy faen, bra dag, ass.
1: Ja, det toppen av lykke, hva for min egen del.
3: Men det noe alle lurer på. Det litt ekstra drag over julebordet her? Fordi at det må jo kunne gå an og se litt forbi. Det finnes jo ikke noe kontroll. Det må jo stole 100% på dere. En sixpack eller to på siden der, det kan da ikke være så farlig.
4: At du gidder.
1: Ja, nei, vet du hva? Hadde vi skulle dreve og gått løs på det vi beslaglegger, så hadde vi vel ikke klart å være I jobb noen av oss, tror jeg.
3: Ja. Det mye, det blir tatt mye.
1: Ja, det gjør det.
3: Alkohol, hva mest I øl?
1: Som vanlig mann I gata har, så det jo vanlig vin og øl og litt for mye her og der. Når det gjelder den smugglingen som organisert, så det egentlig mest øl og sprit.
0: Ja, det var Eva Lind også som jobber I tollvesenet på Svinesund. Og vi skal høre mer fra henne straks, fordi en ting som også kan være litt gøy å høre liksom, hva de rareste tingene som tollvesenet tar beslag I?
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tenk deg at
9: en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
17: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
19: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se for alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.

0: Yes, sir, Elton John, I'm still standing, altså på Radio Norge. Vi skal igjen tilbake igjen til bussturen E6 direkte, morgenklubben med Lån & Co som reiser fra Svinesund opp til Trondheim i løpet av uka. I dag tidlig så snakket jeg altså med Eva Lind som tolder på grensa, og selvfølgelig et naturlig spørsmål som man jo da bare må stille hva de rareste tingene som de tar beslag i?
1: Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuya-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer. Legemidler, narkotika da.
2: Ja, legemidler, den sier med tuya.
3: Tuya?
1: Tuya, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
2: Ja, ja.
0: Jeg må innrømme det at nå fikk jeg noen nye ideer. Jeg pleier jo titte ofte å ta turen over grensa som bor såpass nært at, men tuya-hekk, det må jeg innrømme at det har jeg aldri tenkt på. Så. Jeg tror ikke det blir med det første heller. Her Bangles, Eternal Flame på Radio Norge.

0: fra Jentene I Bengals Som også serverte Eternal Flame Dette Radio Norge Og straks skal vi ned I topp 1000-arkivet The Cure Skal jeg hente opp denne gangen The Beatles for det Let it be, bare heng med videre du
1: Klas Olsson Kunderadio Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos bunnpris.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready. I'm scared for you.
13: No, no! Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
10: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
16: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Bærbar blæblæser.
18: Blæs, blæs,
17: blæs.
18: Blæs, blæs, blæs.
16: Velblåst.
19: Velmeldt. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronos Marked.

0: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg, bygg, byggtorget. Vi snekkes!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det altså Topp 1000-musikk på gang igjen. Denne gangen skal vi til prosjektet The Cure, med denne vokalisten med den noe spesielle sveisen og ganske så hvit sminke. Det det jeg kjenner han best som i hvert fall, bortsett fra at han kan synge også selvfølgelig, det har også fått med meg. Denne låta her har vært med oss i alle årene vi har holdt på med Topp 1000-hysteriet vårt, og så det en 83. Plass da, som den så langt beste plasseringen. Den fikk den i 2023. I fjor så ble den 389. Plass for The Cure. Husk også at du kan sjekke ut alle våre topp 1000-lister på radionorge.no også, så det nevnt. Her Friday. I'm in love på Radio Norge.

0: dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuya-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer. Legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuya.
2: Tuya,
1: ja. Så det jo plantesykdommer da. Det viktig å vare ta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

0: Ikke noe særlig på CV-en sin, det vel? She's a maniac. Michael Cimbello på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og straks mer av det fra både Train og ikke minst fjorårets topp 1000 vinner fra Metallica.
1: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

hyggelig gladlåt. Prosjektet heter Train. Funker ikke like godt på norsk. Hei, hvilket band spiller du? Jo, jeg spiller i Tog. Det blir ikke det helt det samme, altså. Låten heter altså Drive By. Nest siste låt ut fra meg denne mandagskvelden, men jeg tenker å stikke innom igjen i morgen og glede meg til det, så vi høres igjen altså i morgen til samme tid klokken 18. Og når jeg likevel skal runde av, så gjør jeg det med en, ja, rett og slett en listetoppare, for dette nemlig fjorårets topp 1000 vinner fra Metallica. To ganger har den faktisk vunnet. Låten heter Nothing Else Matters. Dan Rikard Hagen mitt navn. Takk for følge og ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir...
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra. Det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Mamma,
15: ja?
14: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
15: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
14: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
16: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
17: Vi snakkes.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: Move, move.
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
22: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Nei, det blåser lysene!
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
5: Du hører på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
2: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Biltema.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
16: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
17: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
19: Radio Norge. Mye

0: appelsinmaleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
0: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
0: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
18: bærbar blæblæser.
19: Bærbar blæblæser.
18: Blæblæser.
19: Blæs,
18: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
19: blæs,
18: blæs, blæs,
19: blæs.
17: Vel blåst.
20: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
22: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
23: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
24: Ja, litt gjerrig også, eller?
23: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
24: Jo.
23: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
25: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: dag så sto vi jo på en tollstasjon og snakket med Eva Lind, og hun fortalte litt av hvert om hva folk blir stoppet med.
1: Egentlig mest øl og sprit. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuya-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer... legemidler, narkotika da.
0: Ja, legemidler, den sier med tuya.
2: Tuya?
1: Tuya, så det jo plantesykdommer da. Det viktig å vareta floraen vår her i Norge.
0: Ja. Og når vi på plass i morgen, så starter vi på Hamar.

0: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hei, jeg Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posen her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ekstra feirer 20 år med lave priser, og nå drar vi på enda litt ekstra. På tirsdag 15. september får du smågodt til kun 5,90 per hekto. Det faktisk den samme prisen som I 2006. Bli med på bursdagsfeiringen og gjør det ekstra billig. Hos Ekstra.
15: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
1: Den populära serien Lioness är tillbaka på Sky Showtime.
2: I'm a soldier and a soldier's job is to fight.
1: Med nya fiender och dödliga hemligheter. Aldrig har så mycket stått på spel.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running.
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman och Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Sky Showtime.
6: Tilbud gäller till och med 12 oktober.
1: Kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
11: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei,
13: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sett på en link.
19: Hva skjer?
18: Vente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Radio Norge.

0: sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
10: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
9: Du tenker på byggetorget?
10: Ja, byggetorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
11: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
12: Byggetorget.
11: Vi snekkes.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydde! Flaska

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Da begynner det å bli morgen ordentlig her. 6:30 begynner det å bli om noen få sekunder. Vi sitter i andre etasjen i en buss, og vi sitter sånn sidestilt med sikkerhetsbelter og alt sammen her.
3: Så. Ja, vi på smertsende røde gensere, så jeg føler at vi på sånn fjorårets russebuss, for det ikke lov lenger med sidestilte setter i russebussen der, men i vår buss er det lov.
2: Vi, til deg som ikke har fått med det, vi skal altså ha sending hele uken fra E6 ned til E6 direkte. Da kan du gå inn på radionorge.no og lese om. Vi skal da videre mot, først til, mot Sverige, altså Svinesund. Altså ikke mot Sverige, altså vi skal mot Sverige.
3: Vi skal mot Sverige, ja.
2: Og Kim har allerede begynt å snakke om at du skal snakke, spise
4: McDonald's i Vestby.
2: Er du sponset?
3: Nei, jeg er ikke sponset, men tingen er at det er frokost, ikke sant? Vi har ikke frokost ombord i bussen. Ja. Jeg tenker det er naturlig å stoppe på veien. Jeg har ikke spist
2: Det er ikke naturlig å spise frokost
3: Jeg har ikke spist McToast siden jeg var 20 år. Og McToast, det selges kun en liten tidsperiode i løpet av døgnet, og da jeg alltid på jobb med dere. Jeg får ikke spist den McToasten, og nå tenker jeg at hvis
2: først er på vei... Er det 5 minutters vindu, eller hvor lenge
3: de
2: selger
3: det? Jeg tror de selger den i 3 timer eller noe sånt nå.
4: Ja, det skal vi rekke.
2: Og Espen bussjåfør, han skal stoppe på et sånt trøkkstopp, sånn cirka halvveis, nå har vi akkurat forlatt ut av Oslo sentrum, i Halden. Så halvveis mellom her og Halden. Ja. Så skal vi stoppe på et sånt trøkkestopp. Skal vi se og møte folka der.
3: Ja, kanskje det noen folk som stopper der. Ja, ja. Jeg vil bare si det at vi har også en konkurranse nå inne på Instagrammen til Radio Norge. Hvis du ser bussen, så kan du bare ta et bilde av bussen, tagge Radio Norge, og så er du med i trekningen av morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
2: Oi, fantastisk.
4: Jeg tror du var med i trekningen av en busstur, ja.
2: Og kanskje du fikk med i forrige uke at vi snakket med en drøss av folk rundt omkring langs E6. Folk har invitert oss på det ene og det andre, og masse av disse tingene skal vi få gjort i løpet av denne uken her, hvor vi skal ende opp i Trondheim.
3: Kan du si litt om dagen i dag? Vi skal jo til Svinesund. Det blir harrihandel, lovens første harrihandeltur.
4: Det blir veldig spennende, lovet.
3: Jeg har lagt opp løpet. Jeg var der i går.
4: Ja, du var på Risak.
3: Jeg var på Nordbysenteret i går.
2: Ja. Du tuller nå,
3: eller? Jeg tuller ikke. Jeg har gjort research.
4: Jeg snakket med deg.
2: Nei, nå blir det helt... Er det sant?
3: Det er helt sant. Nei. Tok med familien, stakk til Nordbysenteret, så nå vi på... Dette dag 2 for meg.
2: Du tok med familien i går?
3: Ja.
2: Hva som skjer?
3: Ja, men jeg ville ikke ha med matvarene på bussen, ikke sant?
2: Ja, det skjønner jeg. Det blir litt rart.
3: Fått det hjemme om.
2: Greit. Ja, da har du gjort research, da vet du hva du skal, da.
3: 100%. Jeg kjøper mer snus.
2: Dette er...
4: Nå kjører vi rett på nedsida der du bor, lovet.
2: Jeg bare sier til hele Norge, følg med oss, E6 er direkte.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift, NO.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp,
1: Og plogen var borte. Og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert... Og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
0: det! Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen på en mandag. Og snart 10:30. Nei, nå ser jeg på gæren klokke her. Vet du, alt er ikke så normalt.
3: Ja, men det er 9:30 faktisk.
2: Ja, 9:30.
4: Ja, vi har akkurat kjørt gjennom en lang tunnel.
2: Ja. Og vi er på tur. Vi skal altså ha E6 direkte. Vi skal fra, som vi har kjørt nå ut av Oslo, så skal vi ned til, til Svinesund en tur. For reisen vår heter jo fra Svinesund til Trondheim.
3: E6 direkte. Ja, og det er jo et eller annet med at man sitter kanskje og planlegger sånn, hva for noe gøy skal vi gjøre til høsten da? Fader, skulle vi sendt fram buss eller bare flyttet studio inn i en buss?
2: Ja.
3: Og bare gønna på?
2: Fordi at det er jo veldig mange av lytterne våre som hører på oss i bil. Og kanskje buss også,
3: ja,
2: eller i hvert fall er på veien.
3: Absolutt, men det er jo noe med å ta den avgjørelsen. Bare dette er sikkert gøy, det er ingen andre som har gjort det før. Men det kommer sikkert til å funke, så vi vet jo ikke. Plutselig kommer
4: vi
3: i en tunnel og så har ikke vi noe. Vi vet ikke om vi kommer oss på lufta. Her tar vi det litt sånn steg for steg.
4: Alt det tekniske går på batteri, så vi holder på så lenge det er strøm på batteriene.
2: Ja, ja, det er så bra at det går på batteri, ja. Har vi ekstra batteri? Ja, det har vi, jeg får tommel opp på det.
3: Ekstra batteri. Jeg driver med noe gøy nå,
2: som
3: jeg tenkte å starte her,
2: ja.
3: For vi er jo i en buss, og vi er jo alle ganske lange mennesker. Vi har allerede slått hodene våre i taket ganske mange ganger.
2: I andre etasje, ja.
3: I andre etasje.
2: Ja.
3: Så her har jeg laget, nå har jeg allerede skrevet ned et antall ganger vi har slått hodet. Loven, du er på en.
2: Ja.
3: Kim, meg selv er på en. Geir, du har slått hodet to ganger allerede.
4: To ganger, ja.
3: Emma i redaksjonen her har slått hodet en gang. Stian, tekniker, er på tredje gangen som jeg har fått med meg i dag.
2: Ja, det er bra.
3: Ida leder foreløpig med null i hodet. Så denne kommer jeg til å jobbe med hele uka. Skal vi se hvem som får fest.
4: Som slår hodet, ja.
3: Som får, og den som slår hodet flest ganger vinner en hjelm.
2: Okay, vi skal kose oss på tur. Du kan følge med oss. Ser du bussen, så er det bare å ta bilde.
3: Ja, ta bilde, tagg Radio Norge på Instagram, så er det med trekningen av en deilig kopp, morgenklubbens eksklusive kaffekopp.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: God morgen og god mandag. Mondag.
2: Mondag.
1: Men det er så mye dialekter vi kommer til å være når vi skal altså fra Svinesund og så oppover. Og nå er vi på vei nedover til Østfold.
3: Ja, og i den anledning så har morgenklubbens eksklusive turbuss nå inntatt Østfold, ja. Vakre Østfold som ligger så nydelig badet i litt overskya på morgenen her. Men vi har akkurat passert Moss, og vi er trygt inn i Østfold. Viken ble jo et begrep, det ble pelma på hu og ræva ut, som vi sier. Og endelig så har vi tatt turen hit til vakre Østfold. Østfold, hvor de gamle kongene red oppover på muldyrene sine, da de kom fra da danskekongen, og ja, vi kjenner jo historien, og da stoppet de her, ja. hvor vi er nå. Her kan vi se etterlevninger etter de gamle kongene.
2: Det er de trailerne du snakker om?
3: Ja, det er riktig. Nå er det trøkkstopp. Ja. Det var jo...
1: Var det den gangen da?
3: Det var det den gangen også, på et litt annet nivå, kan du si.
2: Var det her de stoppet med muldyrene?
3: Her stoppet de, og så stoppet de, så fôret de med muldyr og hest der, her sånn. Ja. Her ser vi at den kjente dansken AdBlue stoppa, der ser vi tanken hans fremdeles, det er flere. Nå skal jeg ut og snakke litt med, ja, for det er jo familie, kan du si, og da har vi, og når jeg snakker om de gamle kongene, ja, her er altså, dette her er jo da på disse to stedene rett ved Moss, ja. Her er det, og grunnen til at jeg nevner disse kongene, det er her er det Burger King, ja, som ligger. Ja, og Kim, du har jo vært veldig, du var jo på denne McDonald's for å skulle oppi her på Vestby.
2: Ja, jeg tror vi skjønner greia.
3: Det er grunn til at vi har stoppet nettopp her.
2: Tusen takk for
3: guide. Og da gleder jeg meg. Er det noen spørsmål?
1: Nei, ikke enda. Vi har ikke det nå.
3: Er du sikker?
1: Ja, vi er ganske sikre på det.
2: Jeg har egentlig mange spørsmål, men jeg har ikke tid til å ta de nå.
1: Radio Norge, morgenklubben, E6 direkte. Det er veldig koselig at du hører på.
3: Velkommen til Østfold, kan vi si.
1: Er det mulig?
0: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No!
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Mamma, hvor er pappa?
18: Han skal rydde i hagen.
17: Men han er ikke der.
18: Åh, da er han selvfølgelig på
17: Biltema.
0: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Mamma?
19: Ja?
17: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
17: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
20: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og i nyheten i dag så vet vi jo det at i Sverige så blir det en ny statsminister etter hvert. Hun skal hette Magdalena Andersson med 3 mandater, så vant venstresiden. Andreas Velje, vår mann med mikrofonen ute, utegående reporter fra bussen. Vi setter over til deg. Hva gjør du?
3: Du, akkurat nå så er jeg ute og rusler langs truckstoppen her, for jeg tenkte jeg skulle snakke med en trucksjåfør. Litt av problemet nå er jo at de som står her nå, de sover. De som er våkne, de... Hvordan skal jeg si dette pent da? De kommuniserer ikke så godt. Så jeg tenkte jeg skulle droppe de, og så rett og slett gå inn på bensinstasjonen der, og så se om jeg finner noen der, fordi... Jeg lurer jo litt på hvor mye pølse det går sånn på morgenkvisten.
2: Ja.
3: Så vet jeg jo at det er noen som liker det bedre enn andre. Jeg tenker ikke på deg nå, Geir. Men skal vi se.
2: Takk.
3: Hei! Nå fikk du panikk når jeg kom inn med mikrofon. Hei! Du, hvor mye grillpølse går det på morgenen her?
4: Ikke så mange tidlig på morgenen.
3: Hva er det folk spiser mest av på morgenen?
4: Rundstykker.
3: Rundstykker? Hvem er det beste? Er det de med ost og skinke, eller?
4: Ja, ost og skinke.
3: Ja?
4: Med sammen med jus og sånn.
3: Ja, så bra. Ja. Og så tror jeg jeg trenger litt kaffe til den gjengen vi sender fra bussen, du. Så du vil kjøre E6 direkte. Så jeg trenger... Mange kaffe trenger vi? 5?
2: Ja, i hvert fall.
3: Ja, da kjører,
4: 5.
3: Ja, da kjører vi en sånn liten 3. blanding av det. Vi tar 3 svarte og 2 med melk, kan vi fikse?
4: Ja, det er det her.
3: Ja, nydelig. Ja, men da ordner jeg litt kaffe til dere, folkens.
2: Tusen takk.
4: Takk, Andreas.
2: Takk skal du ha, Andreas, som er vår mann, både med følgebil og kaffeinnkjøper. Det synes jeg er veldig bra. Ja, Espen, som er bussjåføren vår, han er eneste bussjåføren i hele verden, tror jeg, som ikke drikker kaffe.
5: Ja, tenkte jeg det.
2: Ja, var det 5 stykker av dere på verdensbasis?
5: 7 var det.
2: 7 på verdensbasis.
6: Han er vara i den foreningen. Første vara i foreningen.
2: Dette er Radio Norge. Vi koser oss på tur, sitter i en svær digebuss da, på vei mot Halden og Svinesund.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi står på Svinesund, og hva er det på Svinesund? Det er 12.
6: Ja, det er jo 12, og det har vi jo fulgt med på TV. Vi som sitter klistret og ser på TV på formiddagen.
2: 6 sesonger i hvert fall. Eva Lind, god morgen til deg.
7: God morgen.
2: God morgen. Det var også optimist her vi hørte, Jan Teigen. Fy søren, det var varm å bli velkomst da.
7: Ja, vi er stort sett hyggelige, vi tåler det
2: litt. Ja, da er mikrofonen bare sånn, ja, det var jo helt tipptopp. Ja, folk er jo i utgangspunktet kanskje litt redde for tolvvesen, men dere har fått en oppsving med alle disse tv-seriene, og hva tenker du nå, kontra før?
7: Nei, jeg tenker at folk har fått et litt bredere blikk på hva tolvetaten egentlig gjør.
2: Mm.
7: At vi er bare ikke den ene vinflaska eller dunken vi er ute etter. Vi har et stort samfunnsoppdrag.
2: Ja.
7: Så ja.
2: Sånn, nå blir det brutt her.
6: Ja, vi er på igjen.
2: Ja, vi er på igjen. Det hakker litt på.
6: Det er skimma.
2: Men vi skal jo ikke røpe noen ting her, men det kan alle se faktisk. Det står noen avskiltede biler her og i det hele tatt. Så det er jo store ting og små ting. Det er jo ikke den ene snusboksen for mye som ligger i handskerommet, kanskje.
7: Nei, altså... Vi er jo i hovedsak her for å beskytte samfunnet vårt, da.
2: Mm.
7: Så selvfølgelig så det vi tollerne liker best er jo de store beslagene, nark og alkohol og høyt beskattet.
5: Ja, for er det sånn at når dere finner liksom en sånn svær trailer med noen greier, er det sånn at man går hjem fra bare sånn, fy faen, bra dag ass.
7: Ja, det er toppen av lykke, hva for min egen del.
2: Også stiller, det ser så gøy ut når du stiller opp liksom på rekke og rad og gjør det symmetrisk for de som har OCD sånn som jeg da, så er det veldig sånn pent stilt opp, vil jeg si, når man tar disse store beslagene.
7: Ja, det skal jo, alt skal jo føres og lagres på lager, og da er det viktig at det er i orden.
2: Ja.
7: Sånn at det ikke blir feil med telling og vekt og den type ting da.
6: Men det er noe alle lurer på. Er det litt ekstra drag over julebordet her? Fordi at det må jo kunne gå an og se litt forbi. Det finnes jo ikke noe kontroll. Det må jo stole 100% på dere. En sixpack eller to på siden der. Det kan da ikke være så farlig.
2: At du gidder å stille sånne spørsmål.
5: Ja, men la han svare da.
6: Ja, nei, jeg må...
7: Ja, nei, vet du hva? Hadde vi skulle dreve godt løs på det vi beslaglegger, så hadde vi vel ikke klart å være til jobb noen av oss, tror jeg.
6: Nei. Det er mye, det blir tatt mye.
7: Ja, det gjør det.
6: Alkohol, hva er det mest? Det er jo øl?
7: Ja, altså sånn... som vanlig mann i gata har, så er det jo vanlig vin og øl og litt for mye her og der. Når det gjelder den smuglingen som er organisert, så er det egentlig mest øl og sprit.
2: Ja. Som tas. Og snodige ting som kommer inn da, det er jo ting vi ikke skal ha inn i landet av både dyr og planter.
7: Ja, absolutt. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tujahekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer, legemidler, narkotika da.
2: Ja, legemidler, den sier med tuja.
7: Tuja, så det er jo plantesykdommer da, det er viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
2: Ja. Nei, vi må høre mer om det. Har du tid til å sitte her litt til, eller?
7: Ja.
2: Ja, så bra. Dette er Radio Norge på direkten fra Svinesund. Vi snakker med toller Eva Lind. Kanskje du har sett henne på TV-serien 12, som har

0: onsdag. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
0: Høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, E6 direkte i toppetasjen av en svær digibuss. Vi snakker med Eva Lind, toller, og vært med i 6 sesonger av serien Toll. Her var det full forvirring, for at de drev og byttet kvoter, skjønner du, Evelin?
3: Vi byttet ikke kvoter, jeg prøver å få din.
4: Du driver og kjøper kvoten av folk.
2: Og så sier jeg, sånn, ja, det er en sånn rull med 10 stykker, men det var vist ganske mange år siden det var det, for det var siste gang jeg snuste en gang i tiden.
5: Ja, så kvotene endrer seg jo gjerne når vi har regjeringsskifte, eller rundt der.
2: Ja.
3: Hvilke partier har høyest kvote?
5: Jeg husker i hvert fall at det ble presset frem, mener det var av FRP, at det skulle være 1,5 liter vin eller øl ekstra hvis man ikke hadde tobaksvarer.
4: Ja, den husker jeg.
3: Ja,
5: det er jo ikke lenger.
3: Nei.
2: Nei, den er ikke lenger.
5: Nei, tobaksfoten er jo halvert i forhold til hva det var til.
3: Større må gå.
2: Ja, større må gå. Men da får man holde seg oppdatert på det i hvert fall. Det som jeg synes er trist å se på, det er disse dyrene og hundene og alle tingene som vi ser, de blir lagt beslag på.
5: Ja, så lenge det ikke gjøres riktig ved innførsel i forhold til dokumentasjon og deklarering, så beslaglegger vi.
2: Mm. Er det vondt å liksom passe på disse hundene står og piper der?
5: Ja, så for meg så gjelder det egentlig alle dyr, om så det er slanger eller duer eller katter eller skinnskiller eller hva det måtte være. Så,
2: duer?
5: Ja, så vi beslaglegger jo dessverre det også. Folk smugler jo det som går an å få døtta inn i en bil, stort sett.
4: Jeg hadde tenkt å slippe en due nå, ja, men det kan ikke så...
3: Geir Skav.
2: Ja, det er ikke bra å si i det hele tatt. Nei, du ser som en utrolig, ser som du koser deg. Jeg kan fortelle at bussjåføren Espen som sitter bak her, sønnen hans er akkurat nå nyutdannet toller.
5: Spennende.
2: Så det er jo, det har kanskje fått litt oppsving.
5: Absolutt, ja. Etter tollserien så merker vi det at pågangen er stor i forhold til det å ønske å jobbe her.
2: Ja.
5: Og det er jo et flott yrke.
2: Ja, det tviler jeg ikke på. Klapp det og hilse alle tollerne her inne. Gjør det.
5: Skal jeg gjøre det.
2: Vi ønsker om en god dag og en god uke med gode, store fangster. Det var Eva Lind.
4: Store fangster, høres ut som en fisker i meldingen.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
9: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bokser, chinos og overshirts.

0: med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer nå?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
13: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge, direkte fra en svær, diger, fin buss, hvor Espen sitter og kjører oss, men nå står vi stille på tollstasjonen ved Svinesund, og vi har fått besøk av Halden Arbeiderblad, og det er Christian Bjørneby som skal nå være quizmaster. Vi har jo tidlig hørt om hva som rører seg, det er bensinprisene i avisen der, men nå er det quiz-tid der nå.
3: Yes, vi har quiz hver eneste lunsj som jeg kjører, og da er det deres tur nå. Og da er jeg spent på om Geir og Kim forsvarer quiz-tronen da. I redaksjonen.
2: Ja, for nå er alle tre med her, og det bare svarer og jubler ut.
3: Dere, førstemann som svarer, får, og får svare riktig, får poeng. Svarer dere feil, så får dere et minuspoeng.
2: Veldig bra regel.
3: Om noen kan holde litt score her,
4: Ida pleier alltid å gjøre det.
2: Ida, er du klar, Ida?
3: Ja, så bare skrik ut svar. Hva het byen Halden før?
4: Og det har sikkert noe med den festningen å gjøre.
3: Du er ikke helt på bartur.
4: Nei.
5: Haldenfestning.
4: Nei. Hva faen heter den?
5: Det har ikke jeg peiling på.
2: Nei. Pass. Nei.
3: Pass. Alle sier pass.
4: Ja. Ja, men
3: hva heter den festningen?
4: Ja, hva er en festning?
2: Tiden går.
3: En gammel konge.
4: Ja, det er Christian Borg.
3: Nei. Fredrikshall.
2: Fredrikshall.
3: Fram til 1928.
2: At vi ikke tok den da. Ja. Dårlig.
3: Halden og Aremark da, som vi skriver om, har to store idrettsstjerner.
2: Ja.
3: Hvilke idretter driver Jørgen Strand Larsen og Henriette Jæger med?
4: Henriette Jæger er jo løper jo.
3: Ja.
4: Og
5: Andre, det er de som løper, ja, det er de som hadde den stafettgreia.
3: Ja.
2: Andre er sikkert håndballspiller.
3: Det er han ikke. Han var med på i VM-troppen i sommer. Han skårer mål for Crystal Palace i Premier League.
4: Ja.
3: Jørgen Strand Larsen.
4: Dette burde jo du virke.
5: Men jeg er ikke så god på Premier League som Champions League, ikke sant? Ja. Det er to forskjellige ligaer.
3: Den kjente idretten løping.
2: Kuting som heter Pamer.
3: Nå må dere skrive opp et tall her.
2: Ja.
3: Hvis du befinner deg på Tista-senteret i Halden, som er kjøpsenteret i Halden sentrum, og bestemmer deg for å kjøre til Nordby-senteret, hvor mange minutter bruker du da ifølge Google Maps?
5: Okay.
3: Må dere gjette et tall. Den som er nærmest får et poeng.
5: Ja.
2: Hvor skulle vi, sa du?
3: Til Nordby-senteret.
2: Jeg tror du bruker sånn, ja.
3: Okay. Ja, Geir, hva har du svart?
6: 9 minutter.
3: Og Loven har svart?
2: 16.
5: 11.
3: Da er det poeng til Loven.
2: Thank you.
3: Det tar 18 minutter.
5: 18? Men det er bare Google Maps. Man bruker kortere tid enn det. Det er 11 hvis du faktisk gjør det.
3: Hvis du kjører en litt heftig
2: bil. Men han sa at det var ifølge Google
5: Maps. Ja, i Google, jeg vet det.
4: Altså med den bilparken med gamle amerikanere, så er vi nede på 9.
2: Ja.
4: Som jeg hadde.
3: Så får vi se, jeg er spent på noen kan dette her. Spørsmålet 4. I hvilket år, det her er det vi er mest stolte av i Halden, ble Karl den 12. Svenske kongen skutt på Fredriksten festning?
2: Og det var 1789.
3: Nei.
5: 1789?
4: Nei, 1812.
3: Har du noe forslag her?
2: 1789,
5: da sier jeg 1834. Nei,
3: historiekunnskapen er ikke helt på topp her. Men det er loven som er nærmest igjen, så det er 1718.
2: Ja, ja.
3: I 1718 datten, sier vi i Halden.
2: 1718 datten.
3: Ja, og så siste
2: spørsmål. Ja,
3: okay. Si navnet på en Ole Dole-sang.
6: Det var ikke min skyld.
2: At vi lå i samme seng.
3: Og da er det Øyvind Loven som vinner.
2: Tusen hjertelig takk.
3: For det, dere har stilt feil lag i alle mot alle i alle disse årene.
2: Det er det de har.
5: Christian
2: Bjørneby fra Halden Arbeiderblad, tusen takk for bra quiz. Tusen takk for god informasjon om hva som rører seg i lokale sidene dine på, eller første siden.
3: God tur videre.
2: Ja, tusen takk.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ja, det var så koselig.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio
1: Norge. Advarsel. Denne episoden inneholder sterke skildringer. Torsdag 9. november 1995 leker to 7 år gamle gutter I skolegården på Bjølsen skole I Oslo. De på SFO, en fritidsordning for barn etter skolen, før foreldrene kommer og henter. Det en kald høstdag, rett rundt null, og de to guttene holder varmen med å sparke fotball. En fremmed mann kommer gående inn I skolegården. Han har på seg blå jakke, blå lue og solbriller. Med rolig skritt går han bestemt bort til de to guttene. Han spør dem om de vil hjelpe han med noe. Guttene stopper opp, virker nysgjerrige. Han lover dem penger hvis de vil hjelpe han. Guttene nikker og følger etter den fremmede mannen ned på skolens toalett. På toalettet drar den fremmede mannen buksen ned på knærne og viser tissen til guttene. Han spør om de vil ta på den, og en av guttene gjør det. Han spør om de vil gjøre den ren ved å spytte på den, og en av guttene gjør dette også. Den fremmede mannen fortsetter å stille slike spørsmål, og guttene fortsetter å hjelpe ham. Mens dette pågår, bytter guttene på å holde utkikk om det kommer noen. En av guttene synes han kan høre noe. Det kommer noen, sier han. Den fremmede mannen trekker på seg buksene. Han tar fram penger fra lommen og gir det til guttene. Så forsvinner han. Like rolig som han kom inn I skolegården.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Takk, og hei, Jonas.
0: Hei. I dag skal vi snakke om en ganske fæl sak.
1: Ja, og den jo close to home.
0: Den close to home. Mm. Dette saken som på en eller annen måte fulgte meg i min barndom. For dette den overgrepshistorien som ble fortalt når jeg var liten, om at man måtte passe seg for lommemann.
1: Ja.
0: Mann med caps og olabukser, som de hadde fantomtegning av, men som ingen visste hvem var.
1: Ingen visste hvem var, for ganske lenge etterpå.
0: Ja. Jeg har en teori om lommemann.
1: Ok.
0: Jeg tror han har sluppet for billig unna, og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror det.
1: Ja.
0: Men aller først, litt mer om lommemannen Erik Andersen. Erik Andersen ble født 20. april 1952 i Bergen. Han oppvokst sammen med fire søsken som han har hatt lite kontakt med. Hans far døde i slutten av 2000 og hans mor i 2010. Andersen har selv sagt at han ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, blant annet av sin eldre søster da han var mellom 7 og 9 år. Andersen har vært gift 2 ganger, og han har en sønn og en datter. Ifølge Andersen har han ikke hatt samleie med en voksen siden han separerte seg i 2003. Han har vært mye plaget av migrene, astma og forstyrrelser med spiserøret. Andersen har vært lidenskapelig opptatt av biler, og på 70-tallet startet han eget billakkeringsverksted i Bergen, noe som har gitt ham gode inntekter siden. Ved siden av har han også vært engasjert i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter. Andersen begynte så å reise rundt på Øst, Sør og Vestlandet, og lure barn til å ta ham ned i lommene. Ved flere anledninger hadde han også seksuell omgang med barn. Det tidligste kjente straffeforholdet tilbake i 1975, og det siste i 2006. Etter hvert som forholdene kom ut i pressen, fikk han kallenavnet Lommemannen. I 2010 ble Andersen funnet skyldig i seksualforbrytelser mot 66 gutter, hvor godt over halvparten ble ansett som forsøk på samleie med guttene. De groveste forholdene innebærer voldtekt av 2 barn på 7 år i Oslo. Andersen har forklart at denne voldtekten blant annet var en reaksjon på at han mistet førerkortet i en periode. Han ble funnet skyldig og fikk 10 års forvaring. 25. november 2014 ble Andersen sluppet ut av fengsel. Han nå en 74 år gammel mann og bor i Hordaland. Det antatt at tallet på barn som ble utsatt for lommemannen langt høyere enn det han ble dømt for.

0: Ok.
1: Ja, Jonas. Det er veldig hjemme, og det er en sak som har betydning for svært mange mennesker. Mm. Og jeg synes det er viktig å si før vi begynner at det er ikke vår intensjon å hverken henge ut noen eller å gjøre at noen blir synlig i dette her. Det er viktig for oss å ta opp en sak som på en måte reflekterer noe vi er opptatt av, og noe som absolutt ikke er greit i det hele tatt. Ja. Sånn at vi tar ikke opp den egentlig for å harselere med noe, eller ha det morsomt med noe i det hele tatt. Mm. Dette er av de mest seriøse tingene som vi egentlig har tatt opp i på innsiden av Psykohoder, synes jeg.
0: Og det
1: hadde jeg lyst til å si til de som på en måte, kanskje hører på oss, som faktisk er, kanskje er en av de fornærmede i denne saken. Så... Ja, vi tenker på de også i dette her, når
0: Absolutt.
1: Vi tar det opp.
0: Ja. Ja. Mm. Absolutt. La oss begynne i vanlig stil med oppveksten og barndommen hans. Mm. Han vokser opp som en av fem søsken, og så mener han jo at han ble utsatt for overgrep da han selv var mellom 7 til 9 år. Mm. Først av søsteren, som viste han fram naken i vinduet til andre, og senere så skal hun ha gjennomført samleier med han. Mm. I tillegg til det, så var det i samme periode ved to anledninger, så ble han lokket med av en eldre gutt, og så måtte han utføre oralseks på han. Dette er jo åpenbart traumatiserende. Mm. Mannen i gata-spørsmålet er jo om det at han selv blir utsatt for dette i så tidlig alder, dette er jo den samme aldersgruppen som han senere
1: forgriper seg på.
0: Mm. Om det på en måte... er direkte kausalt, da?
1: Ja, at du har lyst til å årsaksforklare, på en måte, at han selv blir utsatt for overgrep, så utsetter han andre for overgrep.
0: Ikke 100%, da, det skjønner jeg.
1: Nei, men det er veldig mye forskning som viser at de som på en måte begår overgrep i voksen alder, eller utøver vold, at de har blitt utsatt for noe selv, at de har traumer i sin bakgrunn, selv om vi på en måte ikke, vi kan ikke unnskylde det.
0: Nei.
1: Og det skal, i den dommen her, så er det tatt opp som, altså vi har jo lest dommen fra tingretten, og der er det tatt opp, for han bruker jo selv dette her som på en måte en litt sånn unnskyldning, og det er ikke sett på som noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du får ikke noe mindre straff for det du gjør, selv Nei. Om du har vært utsatt for noe selv.
0: Og selv om de tror han.
1: Selv om de tror han, absolutt på det, at han ikke, han har ikke ljugd om at han har vært utsatt for noe selv. Det har han ikke. Men det er klart at vi har jo snakket noe om det tidligere, det å bli utsatt for overgrep når du er barn, kan jo være med på å forme den seksuelle identiteten din og det forholdet du har til seksualitet. Og så er det jo her spørsmålet ditt egentlig handler jo om det å bli utsatt for en nær person. Altså dette, da er det jo snakk om incest.
0: Ja, for det tenkte jeg også på. Det er jo to forskjellige tilfeller av overgrep. Det ene er gjort av et familiemedlem, og det andre er gjort av en annen.
1: Ja.
0: Hva er forskjellen?
1: Jeg tror ikke det er noen sånn forskjell i forhold til at du... altså det er jo flere av de vi har snakket om tidligere som ble utsatt for ting fra mamma, for eksempel. Og det å bli utsatt for seksuelle overgrep av et eldre søsken, tror jeg ikke skiller seg noe sånn veldig ut i forhold til hvordan du tenker om din seksualitet i voksen alder, om det er mor eller om det er søsken, for eksempel.
0: Nei.
1: Det er allikevel traumatisk, uansett.
0: Og så kommer vi jo litt tilbake til om dette med pedofili er legning eller ikke, om du er født sånn eller blitt sånn, og det er jo en debatt, vi har ikke noe svar på det.
1: Vi har absolutt ikke noe svar på det, og der er det forskning som spriker i begge retninger.
0: Ja.
1: Andersen, eller Erik Andersen her da, han gikk jo i behandling hos en person som mener at dette her er en forstyrrelse som vi kan behandle, og som du kan bli frisk av.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, og så er det jo, altså utifra ICD-10, som er det diagnostiske systemet vi bruker nå, så er det jo en forstyrrelse i seksuell preferanse, som fetisj på en måte, altså du får seksuell tilfredsstillelse fra sko eller et eller annet annet rart. Så det jo, den beskrivelsen vi har på det i dag jo at det en seksuell forstyrrelse.
0: Ja. Og så tenkte jeg på, han sier jo selv at han har bifil legning, og at han gjennom hele livet har undertrykt den homofile delen av den legningen. Og så tenkte jeg på hva det kan gjøre med deg å på en måte undertrykke halve identiteten din, da, eller legningen din.
1: Det jo veldig mange som har kommet ut av skapet og føler at de har blitt ganske ødelagt på grunn av at de har måttet undertrykke og føler at det veldig vanskelig, og at de får en utvikling av den identiteten som ikke riktig. Da.
0: Ja.
1: Fordi at ikke de kan vise fram den siden av seg selv, og ikke få lov å utvikle et naturlig forhold til det.
0: Og det stiller også noen spørsmål til. Han får jo ganske mange fysiske plager etter hvert. Selvfølgelig også vanskelig å si om de henger direkte sammen med den undertrykkingen. Da. Men han har jo astma, han har migrene, han får forstørret spiserør. Altså han, om det psykosomatisk, eller om han...
1: Jeg jo ikke medisiner, så jeg kan jo ikke svare på om det forstørret spiserøret faktisk har en fysisk årsak eller ikke. Det jeg kan si til deg, det at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen over tid, de har ofte et sett, i tillegg til de psykiske plagene, så har de ofte diffuse fysiske, det vi kaller for somatiske plager.
0: Ja.
1: Fysiske symptomer som diffuse, som de ofte ikke finner noe årsak til. Altså, revmatiske sykdommer kan du jo ofte finne en årsak til, men ofte så ender det opp med en eller annen type fibromyalgi som de da ikke har. De kan ikke ta noen blodprøve som viser at du har fibromyalgi. Det et sett med fysiske symptomer. Det synes jeg mer vanlig enn uvanlig når jeg har snakket med personer som har vært utsatt for overgrep i barndommen.
0: Ja. Mer vanlig enn uvanlig, faktisk.
1: Ja.
0: Og så begynner han jo ganske tidlig med det jeg vil kalle avvikende adferd, allerede som 13-15-åring. Her det to forskjellige forklaringer. Det et offer, og så det han selv. Og offeret mener at han fikk han til å ta godteri fra lomma hans, altså på den samme liksom, modus operandi som han utvikler senere, mens Andersen selv mener at han bare blottet seg. Men jeg litt interessert i om det kan hende at han utviklet en metode så tidlig, da, om han har på en måte prøvd seg fram og funnet liksom, måten han gjør det på. Han sier jo selv at han overhørte noen gutter på huk snakke om dette.
1: Ja, men det fester ikke retten litt til i det hele tatt.
0: Nei. Det også fordi han jo endrer når det skjedde hele tiden i forhold til når det må ha skjedd i forhold til saker som kommer opp og sånn.
1: Og hvis han endrer veldig mye, forandrer på tidspunkter, forandrer på måten han gjorde det, litt avhengig av hvem som spør han, for eksempel i en rettslig sammenheng, går jo veldig mye frem og tilbake.
0: Ja.
1: Og han jo ikke stabil i hva han sier og når han sier ting, og jeg tror retten på et eller annet tidspunkt skriver at de ikke fester lit til troverdigheten hans i det hele tatt. Fordi at det eneste han egentlig husker, det og husker veldig godt, det det som står i saksdokumentene.
0: Vi skal komme tilbake til det.
1: Ja. Så jeg tror vel kanskje ikke at den huk-historien så veldig sann.
0: Nei.
1: Og at han har på en måte utviklet en eller annen form for modus operandi for seg selv, da.
0: Vi må snakke om de fire tilfellene av blotting som skjer overfor barn i 76, da han selv var et par og 20. Han sier han godtar bare dette, fordi han gjorde det ene tilfellet, og så ville han bli ferdig med saken. Han sier også at grunnen til at han gjorde det var fordi han skulle ta hevn på den nye kona si, fordi han fant ut at hun ikke var jomfru etter at de var blitt gift.
1: Ok.
0: Her har jeg to spørsmål. For det første, jeg skjønner ikke hvordan det hevn. Er det hevn fordi hun skal bli flau? Fordi han har blottet seg for et barn? Jeg skjønner ikke logikken.
1: Nei, det helt ulogisk.
0: Og det andre hva det med disse mennene og sånn jomfruelighet?
1: Det kan du lure på. At det jomfru, liksom, at hun ikke var jomfru. Jeg har ikke lest noe annet om han, at han var veldig opptatt av dette med jomfrudom, altså, så det kan jeg rett og slett ikke, det virker bare tullete.
0: Ja.
1: det virker som om han ruller seg inn I noen forklaringer på...
0: Man bruker disse forklaringene hele tiden. Han sier at den ene gangen han gjorde overgrep så var det fordi han hadde mistet førekort. Eller,
1: han bortforklarer jo. Han prøver jo å situasjonsforklare alt sammen. Han kald, kynisk og totalt uberørt av dette her. Og da finner han en eller annen situasjon som han... I sitt hode tenker at dette kan forklare det. Jo, jeg mistet lappen, så måtte jeg liksom forgripe meg på noe, for jeg måtte få en eller annen form for utløsning av den. Altså, han knytter jo en seksuell opphisselse til en situasjon som overhovedet ikke handler om det I det hele tatt.
0: Det gir jo
1: ingen mening. Det ingen rasjonell forklaring, det tull og vås, rett og slett, vil jeg kalle det.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Fordi nå skal vi inn I det. Han åpner et suksessfullt lakeringsverksted, så får han økende problemer med astma, ikke sant? Migrene, han får også forstørrelse av spiserøret. Og så tenker jeg på, hva kan et sånt sykdomsforløp gjøre med deg?
1: Ja, det kan jo gjøre at du prøver å glemme sykdommen din ved å gjøre noe annet.
0: Kan det også være at du blir veldig stresset av det?
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
0: Kan du bli deprimert av det?
1: Det kan du.
0: Det hevder I hvert fall Andersen selv. Mm.
1: Ja, du kan jo det. Altså, hvis du driver et firma og du blir veldig fysisk syk, så kan det jo det gå ut over økonomien din.
0: Ja.
1: Sant? Og du kan tape masse penger, og det noe menn redd for, så det jo tap av økonomi og stilling og sånn.
0: Men han tappte jo faktisk ikke så mye penger.
1: Nei, han var jo en rik mann.
0: Han var en rik mann?
1: Ja.
0: Men han sier faren døde I tillegg til alle disse sykdomsplagene. Han ble deprimert. Han var kronisk stresset. Mm. Og så begynner forklaringen om dominobrikkene.
1: Mm.
0: For dette den første av de fem dominobrikkene. Den første at, jeg tenkte vi kunne gå gjennom og drøfte litt
1: hvert punkt. Ja, gjør det. Ja.
0: Det første at han mener at det kronisk stress knyttet til arbeidet og sykdomsplagene, som går over I en depresjon, særlig etter separasjonen og farens død. Det kan jeg følge ham på. Jeg kan følge ham på at du kan bli deprimert og stresset av å få så mange fysiske plager samtidig, altså miste jobben din, faren din dør. Den følger jeg.
1: Men jeg følger ikke resonemanget at du da må forgripe deg på barn.
0: Nettopp, for det her disse dominobrikkene henger ikke sammen. For nummer to at kjedsomhet og ensomhet, særlig I helgene, dominobrikke nummer to. Men hvordan henger det sammen med...
1: Da går du på kino hvis du kjeder deg.
0: Ja. Ja. Og hvordan gir det samme stress og depresjon?
1: Og han gjorde jo alltid på lørdag.
0: Ja.
1: Ja, han forgrep seg alltid på en lørdag. Mm. Det var helt gjennomgående på lørdager.
0: Ja.
1: Så det han da forklarer med kjedsomhet på lørdag da, at han da ikke var på jobben og ikke var I aktivitet, og så gjorde han dette her på en lørdag fordi han kjedet seg.
0: Nettopp. Så han kjeder seg, og så har han behov for spenning og adrenalinkick, som ga en slags utløsning for stress han følte.
1: Ja, ja. Men det kan jeg være med på, at han har behov for spenning. Og trenger det adrenalinkicket, for det jo det vi har snakket om før. Hvordan de seriemorderne vi har snakket om før utvikler seg, ikke sant? At de trenger å gjøre mer og mer alvorlige handlinger, eller tråkke over en egen strek, de hadde en grense, ikke sant? Og så går de over den, fordi det blir ikke nok utløsning, eller det blir ikke nok adrenalinkick av det å bare voldta, da, så må du gå over til å drepe, sånn som vi har hatt før. Men fra han så var det jo da kanskje blotting I utgangspunktet, og så går det da over til faktisk det å begå overgrep som fysiske etter hvert. Ja. Så han utvikler seg jo, og det kan stemme det, at han da, han trengte å gjøre noe annet, han trengte å gjøre noe mer. Men jeg vil ikke knytte det til det fysiske sykdommet og sånn.
0: Nei, ikke sant?
1: Det mer den tankevirksomheten, eller de følelsene som det overgrep, gir han da, som kan være forklaringen på at han utvikler seg.
0: For punkt 4 et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav til han.
1: Men relasjon, han skal jo ikke ha noen relasjon til de barna, han kjørte jo rundt på Østlandet og Vestlandet, og han skaper jo ikke noen relasjon, så det jo helt, det henger ikke sammen.
0: Og I tillegg så henger det jo ikke sammen med, hvis du sliter med stress, du stresset, kronisk stresset, skal du ha et behov for relasjoner til mennesker som ikke stiller krav, altså, jeg kan ikke tenke meg noe mer stressende enn å gjøre overgrep.
1: Men altså, du trenger ikke å gå dit en gang, fordi at i det øyeblikket han sier at han trenger å ha en relasjon, så det jo helt avvikende den relasjonen han ønsker seg.
0: Ja.
1: Altså han, da måtte det jo heller vært at han ønsket seg en relasjon til en annen voksen, stabil person som han kunne være i et kjærlighetsforhold til og ha det trygt og godt.
0: Eller gå til en psykolog, da, eventuelt.
1: Eller gå til en psykolog, ja.
0: Mm.
1: Du går jo ikke da og forgriper deg på barn hver lørdag.
0: Nei, og så kommer jo punkt fem, den siste dominobrikken, som jeg tror er den ene dominobrikken, og det er det han kaller en viss seksuell lyst.
1: Ja, og det sa han jo etter hvert som han ble presset i retten.
0: Ja.
1: Ja, så den kom jo på banen etterpå.
0: Ja, og så mener han jo at den siste brikken, det er den seksuelle biten, det er den som på en måte gjorde det ulovlig og derfor spennende.
1: Mhm.
0: Som om den liksom kommer til slutt som en sånt noe attott.
1: Jeg vet ikke om det er spenningssøken. Altså de fleste som på en måte har en... altså han, det har vi jo ikke sagt, men han har jo fått en pedofilidiagnose.
0: Ja.
1: Og det bygger jo på at han har forgrepet seg og har delvis erkjent at han da har en seksuell dragning til barn i den førpubertale alderen. Ja. Og jeg tenker jo at det er ikke spenning nødvendigvis. Det er han trenger utløsning seksuelt, og det må han få med barn, for det er da det som gir han den seksuelle nytelsen.
0: Mm.
1: Han har en front og en ramme i sitt liv. Han er gift og han har barn,
0: mm.
1: og det er det veldig mange pedofile som har, fordi at det vet de er samfunnet, sitt krav er at du skal på en måte ha det.
0: Mm.
1: Så spenningssøken tror jeg ikke det er. Jeg tror det er at han trenger den seksuelle tilfredsstillelsen,
0: ja.
1: Fordi at han ønsker at den skal komme med barn og ikke egentlig med voksne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han jobber også i forskjellige ungdomsgrupper i den perioden, ikke sant? Han jobber i trail-miljøet,
1: ja. Med
0: motorsykler,
1: ja.
0: Og så jobber han også i barnevernet som støttekontakt for vanskeligstilte gutter.
1: Ja.
0: Kanskje et litt åpenbart spørsmål, men er det en måte å komme nærmere?
1: Selvfølgelig.
0: Ja,
1: det er jo i de miljøene, og det har jo vært veldig mye oppe i media det siste,
0: ja.
1: Det er jo i de miljøene de ferdes, fordi at der er de i nærheten av barn og kan skape den relasjonen de ønsker seg til et barn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og der blir relasjonen til barna legit, eller hva skal vi kalle det?
0: Ja, på en måte legitimert, at den er lovlig.
1: Ja, for liksom. Du har lov, du er treneren, du er den som følger opp, og du er den snille fyren som alltid er der, stiller opp, og du har jo da en baktanke med å stille opp med det, men ja. Det er det jo ingen som vet. Og så har det jo vært veldig mye snakk fra det miljøet om at han har vært en veldig snill og påfrende og veldig fin fyr, og så har det kommet fram noen ting som ikke var oppi, altså det kom fram i rettssaken, men det er ingen som har anmeldt fra de miljøene.
0: Nei. Men det er jo blant annet en ung mann i det miljøet som hevder at Erik Andersen han etablerte et forhold til han og i tillegg brukte ganske sånn han brukte psykologi på en måte for å få denne unge gutten til å føle seg selv skyldig i det forholdet
1: og helt vanlig måte å gjøre det på.
0: Ja, det er det,
1: ikke sant? Altså skape skyld.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sitter igjen med når de ofte går i behandling etterpå, det er skyld og skam. Og det er jo påført av den voksne personen, ikke sant? Altså, si at denne personen da gir deg masse gaver, for eksempel, for at du skal holde på relasjonen. Så skjønner du at dette her er feil, men du gjør det likevel, fordi at du har lyst til å... Du har jo lyst... Altså, hvis han har gitt bort en sykkel, da, en trail-sykkel, til massevis av 1000 kroner til denne personen, så føler han seg jo skyldig. Han fikk en veldig stor ting, som han egentlig ønsket seg veldig, men så har han jo fått det på helt feil premisser. Da blir det skyld og skam.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier i behandling, det er jo det som er kjernen egentlig i en sånn type kompleks PTSD, er skyld og skam.
0: Ja, det har jeg også tenkt på, og det synes jeg er et litt ekkelt spørsmål å stille, men jeg føler på en måte at hvis man skal snakke om det her alvorlig, så må man jo på en måte også tørre å snakke om det.
1: Ja.
0: Og det er jo det med at når du er pedofil, selv om det du gjør på en måte er helt feil, så kan du vel forelske deg i barn. Altså det oppleves vel for deg som en slags forelskelse, eller er det bare et overgrep? Altså skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, altså når du ønsker å ha en relasjon, så ligger det jo mer i det enn en seksuell utløsning. Mens hvis han har da en seksuell dragning mot de barna, så innebefatter det jo også kjærlighet.
0: Ja,
1: og varme. I hvert fall tenker de sånn selv.
0: Ja, det er det jeg mener. Ja.
1: Og det er der de da finner trygghet, ikke sant? Så det er jo, du kan ikke si at det bare handler om seksuell utløsning,
0: nei.
1: For det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Så svaret er jo egentlig ja, det handler jo også om kjærlighet.
0: Mm.
1: For dem.
0: For dem, ja.
1: Men det er jo helt feilslått kjærlighet.
0: Ja.
1: Og det er jo helt feil å tenke at det er et likeverdig forhold da,
0: nettopp.
1: Mellom to voksne mennesker.
0: Litt videre om Erik Andersen. Fordi han hevde jo selv at han bare har gjort dette ved tre anledninger. I 1995, så 2003, og så 2006.
1: Mm.
0: Det kan jeg jo si med en gang. Det tror jeg ikke på. Men, og det hadde jo også skilt seg veldig fra de andre sakene vi har jobbet med. Altså, at du plutselig skal klare å slutte i 8 år, og så begynne igjen en helg, og så ha 3 år pause.
1: Han har ikke hatt pause.
0: Nei.
1: Det er bare ting vi ikke vet om.
0: Og her kommer vi til det som jeg synes er utrolig interessant med den saken her. Han skiller seg fra nesten alle andre vi har snakket om. Vi snakket masse i forrige sesong om folk som sier de ikke husker for å slippe straff.
1: Mm.
0: Han kjører diametralt motsatt taktikk.
1: Mm.
0: Han sier, jeg husker 3 tilfeller, de har brent seg fast i hjernen min, for det er de eneste 3 gangene jeg har gjort det her.
1: Mm.
0: Og så, som du sa, så viser det seg jo at han husker egentlig ikke de tilfellene spesielt godt.
1: Nei.
0: Det virker som om dette er noe han sier for å ikke bli tatt for det andre.
1: Mm. Ja, det er jo en måte å unnskylde seg på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og her kommer vi til min teori om Erik Andersen.
1: Ok.
0: Jeg tror han i hvert fall fremstår sånn for meg, som ganske mye smartere enn det han er blitt gitt kredit for.
1: Han hadde ikke klart å holde på i alle de årene, hvis ikke han hadde vært ganske utspekulert.
0: Han er utspekulert, det er det jeg mener. Politiet, når de ransøker hjemme han, så finner de en... De finner en bok om kriminalteknikk som er slått opp på DNA-bevis.
1: Ikke sant?
0: Så dette er en mann som skjønner
1: at... Han vet jo veldig godt hva han skal legge fra seg og ikke legge fra seg, tenker jeg, og det har han jo klart i veldig mange år.
0: Ja.
1: Men de har jo ettergått og funnet hans DNA i veldig mange andre saker enn de 3 sakene som han sier at han har vært med i, da. Så han kan jo ikke ljuge fra seg det. Finner jo ikke DNA hans på ting fra disse ungene hvis ikke han faktisk har vært der.
0: Nei. Nei.
1: Det går jo ikke.
0: Og så er det dette med at det er jo ikke det eneste han lyver om. Han lyver jo også om, eller han bruker i hvert fall det at saken fikk mye medieoppmerksomhet, til å si at det var utrolig kjipt for han. Fordi da var det veldig mange som begynte å kopiere han.
1: Mm.
0: Og de begynte å kopiere han også når han var i samme område som de sakene skjedde.
1: Men altså, han prøver jo så godt han kan å komme unna dette her med minst mulig straff.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo det de sier, at han er en kald, han er kynisk, han er beregnende. Jeg tenker jo litt at altså det er jo ikke alt vi klarer å finne ut av den dommen. Vi har jo ikke lest de rettspsykiatriske erklæringene. Det eneste som refereres til er jo pedofili.
0: Ja.
1: Så er det jo noen sider til ved hans personlighetsstruktur som ikke bare handler om hans seksualitet, men som også handler om noe som er ganske dissosialt.
0: Ja.
1: Lite empati, kanskje. Altså, vi har snakket masse om empati,
0: ja.
1: Men han fremstår ganske empatiløs og kynisk når han bare tenker at hvis jeg innrømmer de 3, så kan jeg slippe unna de 70 andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo med en gang om folk som forgriper seg på barn at de er ganske empatiløse.
1: Ja, hva skal jeg si da? Altså, de ville nok ikke si at de var empatiløse selv.
0: Neida.
1: Fordi når de forgriper seg, altså sånn som han som sier at han da ønsket seg en relasjon da, og han gutten som da fortalte om den relasjonen, han hadde jo, og det er jo ofte den konflikten de også har etterpå, at det her har jo egentlig vært veldig positivt for meg også.
0: Mm.
1: Ikke sant? Han har ikke vært stygg og slem. Altså, han har jo vært stygg og slem med å forgripe seg seksuelt, altså, ikke si det, men han har jo da ikke vært ondskapsfull på noen andre måter. Og barn som blir utsatt for overgrep som ikke vet bedre når de er små, det de husker etterpå er jo egentlig at det faktisk har vært godt, og det er jo også mye av skammen som kommer opp.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi at det faktisk er godt, og den personen har ikke knyttet vold til handlingen heller. når de forgriper seg, selv om vi kaller det for en voldelig handling, så har de jo ikke blitt slått. Altså han,
0: som, ja, ikke sant, som regel, i alle tilfeller.
1: Nei, og de barna som ofte har blitt utsatt for incest, for eksempel, der har de ofte en altså, følelse fra de er små, hvor de ikke har greie på at dette her var feil, så vet de ikke bedre.
0: Nei
1: og skylden og skammen kommer når de lærer at dette er feil.
0: Når de skjønner at de har blitt utnyttet, og hva som egentlig har skjedd.
1: Ja, så at den utnyttelsen kanskje er det groveste de har på en måte gjort, da. Så hvis du snakker med den gutten, så er det ikke sikkert han ville si at Erik Andersen var empatiløs.
0: Nei.
1: Han var der for han, stilte opp for han.
0: Ja.
1: Ja. Hjalp han med ting, for eksempel. Holdt rundt han hvis han gråt og slo seg. Og, ikke sant? Altså, ja.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Mm.
0: Men jeg lurer på dette. Fordi når de arresterer Erik Andersen og ransaker hjemme hans, for det første, når de arresterer han, så tar de han med en ladd pistol.
1: Ja.
0: Selv om han jo hevder at han mister pistolen og magasinet, så magasinet går inn i pistolen, altså nok en gang en unnskyldning.
1: Går det an?
0: Ja,
1: da må jeg spørre en eller annen sånn der pistolkyndig fyr. Men ja,
0: totalt utroverdig.
1: Mm.
0: Men det andre er at de finner jo våpen hjemme hos han, uansett hvor du er i huset, så er det våpen innenfor en armlengdes avstand.
1: Mm.
0: I sengen hans så finner de kniv, pepperspray og et elektrosjokkvåpen, som han hevder var der for å holde det tørt. Nok en gang.
1: Tørt?
0: Var det han sa? Litt rart, da. Men dette tenker jeg, dette må jo være en person som er livredd for at konsekvensene av det han har gjort skal hjemsøke han.
1: Eller noe annet.
0: Ja, tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Men tror du ikke det er koblet til at...
1: Det kan jo være koblet til de handlingene han har gjort. Men han følte jo sikkert med i avisa, og han ville jo skjønne at ikke de hadde noen som helst idé om hvem dette var.
0: Men det er ikke bare politiet. Det kan jo være...
1: Nei, det kan jo være et barn, eller en pappa,
0: eller som finner ut av det.
1: Ja. Men jeg synes jo det virker veldig mye, at han hadde veldig mye, som tilsier at han må ha vært veldig paranoid.
0: Hva annet tror du det kan være, da?
1: Nei, altså, jeg forstår det ikke, egentlig. Nei. Altså, glad i våpen. Altså, noen er jo glad i våpen, men...
0: Da hadde jeg skjønt veldig mange.
1: Mm.
0: Men hvorfor alltid innenfor en armlengdes avstand?
1: Ja, ja. Da er du redd.
0: Du er redd.
1: Du er ikke noe annet. Du beskytter deg selv, og skal beskytte deg i en situasjon. Så for alt vi vet, så kan det jo hende han har blitt trua, men det har jo ikke kommet frem da. Det er bare spekulasjoner, altså.
0: Jo, selvfølgelig. Men det har jo vært veldig, veldig mange tilfeller og saker opp igjennom.
1: Ja, det er mange fornærmet her.
0: Ja.
1: Og noe har han vært redd for som ikke kan forklares.
0: Ja. Og så tenkte jeg på, jeg synes det med potensmidlet han tar er rart.
1: Ja.
0: Fordi han får resept på potensmiddel, han får det skrevet ut, og så henter han det ut fra apoteket, og så tar han det de lørdagene hvor han forgriper seg på barna. Jeg synes det er litt rart. Jeg trodde det var det med barn som gjorde han opphisset in the first place, som han skulle tenkt at når han gjorde det, så trengte han det ikke. Men samtidig så sier han jo det her med at han brekker seg etter han har gjort det hver gang, men allikevel så fortsetter han, ikke sant? Sånn som i Trondheim, så sier han jo at etter han gjør det, så brekker han seg, og så en time etterpå så gjør han det jo igjen.
1: Mm. Avhengighet, kanskje?
0: Ja, eller et motsetningsforhold.
1: Mm.
0: Jeg lurte på om det går an å på en måte både gjøre det du gjør, men vite at det er feil.
1: Dette er jo en voksen, oppegående mann som forstår hva som er rett og galt, så han vet jo veldig godt at det han driver med er utenfor loven. Det kan jo være et avhengighetselement her, altså avhengighet til rusmidler, at du føler at du må ha den stimuleringen. Det var jo ikke tatt stilling til det, i hvert fall så kommer ikke det fram i dommen at de sakkyndige har sagt noen ting om at dette kan bli sett på som en avhengighet da.
0: Nei.
1: De har jo på en måte kun gått for pedofili. Viagran tilsier jo kanskje ereksjonsproblemer.
0: Ja.
1: Ja. Og at han trengte å ha reisning før han gjorde det. Og det er jo et ganske vanskelig problem for menn.
0: Ja.
1: Særlig når du kommer litt opp i voksen alder og har ereksjonsproblemer, så går det ganske på identiteten løs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Modus operandi?
1: Ja.
0: Altid samme mål.
1: Mm.
0: Barn i aldersgruppen 7-10 år.
1: Mm.
0: Det handler alltid om å ta på eller oral sex.
1: Mm.
0: Han ber om hjelp til å lete etter noe, gjerne på gulvet eller bakken, så i lomma, sier han har skadet hånda, eller at hånda for stor for lomma, og at han trenger hjelp.
1: Ja.
0: Og så brukte han penger som lokkemiddel.
1: Mm.
0: Og nå har jo vi konkludert med, føler jeg, at dette ikke er første gang han gjør dette, ikke sant? Men
1: Nei.
0: Det hadde også ikke gitt noen mening om at han har funnet en metode som i så fall traff han med en
1: jo,
0: gang da.
1: Det fungerte ja. Jo.
0: Nettopp.
1: Og da han gjør jo videre det som fungerer, det han vet fungerer.
0: Ja.
1: Så han oppnår jo det han ønsker med å benytte seg av den strategien, så hvorfor skal han forandre på det?
0: Ja.
1: Ja. Men han var jo smart, altså han reiste jo litt på forskjellige steder, og han visste jo at politiet ikke pratet så veldig godt sammen med hverandre her i Norge heller.
0: Nei, nei.
1: Så det er jo en av grunnen til at han klarte å holde seg unna.
0: Ja, så forgrep han seg veldig lite i sitt direkte nærmiljø, altså mye mer andre steder.
1: Mm.
0: Og så er det noen ting jeg vil ta opp som jeg synes er litt skummelt å tenke på. Okay. Det ene er at barn er så lette offre for voksne.
1: Mm.
0: Fordi... de er så vant til voksne som autoritetspersoner.
1: Mm. Altså det er jo et, det vi kaller for et makt-avmaktsforhold, og også at de voksne skal være de trygge, stabile personene som tar vare på deg, skal gi deg omsorg og skal være snill med deg.
0: Ja, ja. Han utnytter jo det på en måte tillitsforholdet barn har til voksne som de er helt avhengig av for å overleve.
1: Nettopp.
0: Det andre jeg synes er skummelt er at Erik Andersen slapp ut av fengsel bare 6 eller 7 år etter han ble satt inn. Det var da minstetiden etter en 10-årsdom.
1: Mm.
0: Retten mener at han har forandret seg da.
1: Ja. Det er basert på en sakkyndig vurdering fra Ila.
0: Spørsmålet mitt er det mulig altså, å ha så store personlighetsforandringer på såpass liten tid når dette er noe som har holdt på siden du var 13-15 år?
1: Da er vi tilbake på om pedofili er en legning eller en forstyrrelse.
0: Ja.
1: Hvis du spør Tore Langfeldt, så behandler han jo, eller gjorde, han behandlet jo pedofili, og han mente jo at de kunne bli friske.
0: Ja.
1: Altså at de lar være å forgripe seg på barn.
0: Mm.
1: Fordi at de da ikke har den seksuelle forstyrrelsen lenger. Og hvis vi kaller pedofili en legning, så er jo det da at du har en seksuell preferanse for barn, og at det vil du alltid ha. Fordi det er en legning. Og da kan vi ikke behandle det bort. Da kan du ikke bli frisk.
0: Nei.
1: Ikke sant? Det finnes noen behandlings... på lommemannen sin tid, når han satt i fengsel, fantes det ingen virksomme... Altså, ingen behandlingsopplegg i Norge som hadde noen form for effekt.
0: Nei.
1: Vi har nå, som er etablert i 4-5 siste årene, i kriminalomsorgen.
0: Mm.
1: Og det du først og fremst da må du ha en erkjennelse av at dette er et problem for meg, og jeg må gjøre noe med det.
0: Mm.
1: Og du må ha en motivasjon for å gå i behandling. Og spesielt dette med en erkjennelse av at dette er noe jeg ønsker å få hjelp til.
0: Ja.
1: Og han blir jo beskrevet, han Andersen, med at han egentlig ikke hadde noen sånn type selverkjennelse, med unntak av den der ene bitte lille greia at han kunne ha en eller annen flik av noe. Var ikke det han har sagt da? En viss seksuell lyst. Så den kalde kyniskheten, han ville ikke komme så veldig langt i en sånn behandling hvis han på en måte ikke kommer til at dette her er noe jeg ønsker å slutte med da. Ja.
0: Jeg tenker vi må snakke om hva slags overgriper Erik Andersen er.
1: Serieovergriper.
0: Ja, og han tar også barn i en alder 60-10 år som han ikke kjenner. Vi vet at han er god på både å skjule, forsøke å skjule, på å lyve, på å si ting som gjør at man skal tro på han. Jeg føler at dette må være en mann med enorm gjentakelsesfare.
1: Selvfølgelig. Altså hvis du skulle vurdere risiko for vold, da, for det er jo det vi gjør, risiko for seksuell vold, når vi som rettspsykolog skal vurdere gjentagelsesfare,
0: ja.
1: Så er det historiske variabler. Hvor mange ganger har du gjort det før? Når begynte du å gjøre det, for eksempel?
0: Ja.
1: Var det noe før du var 15 år, når du var i din egen barndom? Ja, det er det jo her hos han. Det er jo tendenser til det lenge før det. Og han har jo gjentagende handlinger over tid, og de vekter på en måte om de er mange av de så vekter de høyt for eksempel på en risikovurdering som vi da skal lande på til slutt. Og så er det psykisk lidelser, altså alvorlig sinnslidelse for eksempel, om du har en schizofreni eller om du har en personlighetsforstyrrelse. Og jeg vil jo her i dette tilfellet her, pedofilien er jo en ting, han har jo en avvikende forhold til seksualitet, som, som man da på en måte kan si at det går jo ikke bort. Vi vet at det ikke er så lett å behandle, eller for så vidt ikke går an å behandle bort. Så behandling som da er fremtidsrettet, vil ha liten effekt, som igjen da kanskje øker risiko. Og sånn som jeg sa litt i sted, hvis du er villig til den behandlingen, så kanskje det senker risikoen litt. Så en risikovurdering er en sånn klinisk vurdering av mange variabler, historiske og kliniske. Hvis du er empatiløs, hvis du er litt narsisistisk høy på deg selv, eventuelt får en dissosial personlighetsforstyrrelse, hvor du er veldig utnyttende, altså du var jo egentlig innom en del av kriteriene for det, så er jo det noe som øker risiko. Så kjører vi ut ganske mange sånne punkter, og hvis du kommer opp på tilstrekkelig av disse punktene, så formulerer vi en risikoprofil og en prognose. Og så sier vi til slutt om dette er ofte, så sier vi at det er høy, moderat eller mild sannsynlighet for vold senere, eller tidligere, etterpå da, eller etter dette her da.
0: Ja.
1: Frykt

0: ser ut som han har klart seg. Det har ikke vært noen igjen. Det har ikke skjedd noe på nytt igjen.
1: Nei.
0: Du har holdt deg på riktig side av loven.
1: Mm.
0: Du har fullført de årene I fengsel. Ja, da, da samfunnet, eller, altså, da rettsvesenet vårt sånn at da skal du få lov å prøve det. Vi, vi har satt sammen rettsvesenet vårt sånn. Vi, har ikke, vi putter ikke folk inn på livstid sånn som de gjør I USA.
1: Nei.
0: Nei.
1: På godt og vondt.
0: På godt og vondt.
1: Vi har snakket om Erik Andersen, lommemannen I dag. Som du sa I begynnelsen, så dette en litt annerledes episode fordi den så nær.
0: Mm.
1: Så det ikke sikkert at vi skal gjøre de vanlige nabotesten og hva kan du kjenne deg inn I og sånn.
0: Men denne, denne nabotesten har vi jo egentlig tatt før. Du ville jo aldri se... Altså, dette her jo en person som har vært høyt ansett og sett... altså, han har jo hatt et firma, han har vært gift, han har hatt to barn, altså, han har vært snill og grei, og
1: ja.
0: Det, det jo ingenting ved han som noen sånne red flags hvis han bodde ved siden av meg.
1: Nei.
0: Ville jo ikke tatt det.
1: Og så kan du jo ikke begynne å mistenke alle voksne som fotballtrenere og som vil godt for
0: Nei,
1: alle
0: de hjelper. Nei, det ikke sunt, for å si det rett ut.
1: Nei.
0: Så, men sunn skepsis, ja, men, men da kunne du jo ikke slippe ungene dine ut I noen aktiviteter, da.
1: Nei.
0: Og det blir jo forferdelig slitsomt.
1: Ja, og med det så tror jeg egentlig at vi ferdige for I dag.
0: Vi I mål, tenker du?
1: Vi I mål, ja.
0: Har vi pratet oss varme om...
1: om Erik Andersen?
0: Ja, jeg synes vi har det.
1: Jeg synes jo dette har vært en ubehagelig sak å prate om.
0: Mm.
1: Men jeg synes det har vært veldig interessant.
0: Mm.
1: Og jeg synes også det har vært viktig, fordi jeg føler at bare navnet da, for eksempel, mm. lommemannen gir... Sånn som du sier, de gir assosiasjoner til lommetennis og...
0: Som egentlig var litt uskyldig I moro når...
1: nettopp.
0: Når jeg vokste opp, eller altså, I hvert fall...
1: Men dette jo
0: gutta fleipa
1: om, da. Jo snakk om en av Norges, om ikke Norges største serieovergriper.
0: Dette en av de mest alvorlige sakene som har vært I norske rettsvesen.
1: Ja.
0: Når det gjelder overgrepssaker, og det egentlig den saken som... som var den første hvor det faktisk ble... det snudde litt I rettsvesenet at de faktisk hørte på mm. og de hørte på de fornærmede og de ble tatt veldig alvorlig og de, de hadde gode altså avhør, sånne dommeravhør av disse barna
1: mm.
0: Og de ble funnet troverdig så det egentlig en sånn turnover-sak
1: mm.
0: Men det, det du egentlig prøver å si jo at om vi har ufarlig gjort det litt ved at vi kaller han for lommemannen,
1: ja.
0: At navnet I seg selv blir litt sånn uskyldig. Ja, og da du litt tilbake til det, hva media gjør da. For det jo mm. media som har kalt han lommemannen.
1: Mm.
0: Det, han kalles jo ikke det I noen rettslig sammenheng. For meg så han en serie overgriper,
1: ja.
0: Som forgriper seg på barn, og som gjør forskjellige ting med barn som absolutt veldig ulovlig.
1: Mm.
0: Men... media må ha et sånn der slagord, tenker jeg,
1: mm.
0: Som vi har sett I en del andre saker også. Så, men ja, litt sånn tilbake til det du sa, at han fikk liksom litt for lite straff, og om det det at vi kaller han lommemann, liksom.
1: Mm.
0: Det blir for mildt, I motsetning til hva vi vet han har gjort.
1: Jeg enig.
0: Så jeg enig med deg.
1: Og derfor jeg glad for at vi tok denne saken.
0: Ja, det jeg jo.
1: Neste episode... Så skal yippie! Vi snakke om Israel Keys.
0: Jeg har sagt yippie noen ganger, men ja. Han her, han han liker
1: jeg. Dette har du gledet deg til.
0: Ja, dette har jeg gledet.
1: Dette har vi snakket om siden sesong 1.
0: Ja, det har vi.
1: Nå skjer
0: han
1: det.
0: Han må vi ha med, og jeg tror jeg har hatt den på lista, og dere har liksom radert den ut hver gang. Endelig så har jeg fått... men jeg har jo sagt det her om flere andre, da, så jeg blir jo ja, ja. Over med begeistering for ganske mange, men han her, han har en del ting ved seg som skal bli moro å prate om.
1: Ja, mm. det gleder jeg meg til.
0: Det gjør jeg jo.
1: Susanne, takk for I dag.
0: Takk for I dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste uke.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weiberg.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
3: Wow, wow. Altså, hva det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Sa hun det?
15: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen...
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Prisbilglass. 0909.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
25: Bente, hva den linken du har sendt da?
26: Link?
25: Jeg har sendt meg en link.
27: Hva skjer nå?
26: Bente!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
28: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
29: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
30: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
29: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
30: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
29: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
28: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
31: Talkmore.
32: We are family.
33: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1953.
0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann med den blankeste issen I studio, og der konkurransen har, Stein Jonsen.
2: Den har mest farge av alle tre akkurat
0: nå. Den ganske brun.
1: Ja, jeg skulle si at den var litt gul.
2: Nei, den brun.
0: Du har vært I sola.
2: Jeg har vært i sola og koset meg.
0: Vel, vi skal tilbake til et tema som aldri går av moten I denne podcasten. Det hybrid. Krig og hybride trusler. Og der vi har litt å rapportere nå.
1: Ja, altså, jeg holdt på å si at vi skal til en plass der sola aldri skinner. Jeg tenkte på Storbritannia.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Men The Guardian, som kanskje en av de mest sånn, anerkjente, hvertfall, nyhetsformidlerne I Storbritannia, sammen med The Times og et par andre, har rett og slett sagt, eller stilt spørsmålet, vi I krig? Og vi har husket fra debatten her I Norge, så har det ofte vært sånn at, jo, men det ikke krig, men det ikke fred, vi I gråzone, det alvor nå, men vi har hele tiden unngått det store K-ordet. Men spritene sier at vel, basert på hvordan Russland holder på nu, så mener jeg det for noen av dem at det på tide å kalle en spade for en krig for en krig.
0: Og da snakker vi om at man I en hybrid krigstilstand, hvor det hele tiden trusselbildet litt sånn dynamisk og udefinerbart, men det popper opp på stadig nye steder, egentlig.
1: Ja, men altså det som jeg tenker man har tatt fatt I der, jo, altså britene fikk vel en liten sånn oppvåkningsting når de sammen med norske marinefartøy avslørte den russiske ubåten som drev og kartla og kanskje gjorde andre ting med disse undersjøiske kablene. Mhm. Dette jo en aktivitet som sannsynligvis har pågått mye lengre enn det vi liker å tenke på. I tillegg så har du den klassiske evige pågående propaganda- og desinformasjonskampanjen. Du har cyberangrep mot kritisk infrastruktur, der for eksempel igjen og igjen så har jo NHS, altså National Health Service og andre vært mål for det, og banker og slike ting. Det har vært, altså Storbritannia jo et av de landene som har hatt flest av disse vi sender en GRU-hitsquad til landet og prøver å ta liv av noen. Så det som man egentlig sier at summen av det som skjer akkurat nå, egentlig over terskelen av det vi tidligere I alle fall ville ha kalt krig.
0: Hvis vi holder oss I Storbritannia litt til, så har jo de også hatt flere cyberangrep som har vært lammende for flere bedrifter og produksjonsindustri, blant annet bilindustrien. Som jo gjør at det perioder har vært sånn at man måtte stoppe produksjonslinjene fordi at hackerangrepet har vært såpass alvorlig, eller satt dem I en sånn situasjon at de kunne ikke produsere. Men hvis vi tar båten tilbake til Norge, så jo dette en pågående og eskalerende situasjon her også. Hvis vi begynner I nord, så jo denne GSM-jammingen som russerne driver med I nord, det ikke tvil om at de gjør, den vedvarende, og egentlig har den tiltatt noe også.
1: Ja, og så har vi en annen ting som liksom har dukket opp der vi kanskje har følt litt på kroppen at det her angår oss. Det var jo når Norge etter å ha hatt besøk av Zelensky, så offentliggjorde jo statsministeren at nå skal Norge også produsere droner sammen med Ukraina. Ikke sant? Så vi skal både få en kapasitet til å lage droner til oss selv, den teknologien og know-howen får fra ukrainerne, som også skal få en del av de dronene vi produserer. Og da var jo onkel Medvedev I Russland ute ganske raskt og sa at dette gjør jo, blant annet Norge da, til et legitimt militært mål. Han sa vel at det kan gjøre, men ikke sant, trusselen var veldig tydelig.
2: Det dette hybridbildet som Zelensky har I tankene også når han driver, for han har jo sagt lenge nå at denne krigen, den I gang overalt, den dette jo en tredje verdenskrig, det jo we are going.
0: Ja, han sier jo det, og om man skal kalle det tredje verdenskrig kanskje litt store ord, men det jo ganske mange andre land som opplever, altså russiske trusselaktører i sine samfunn, det, svenskene har masse av det, I Polen har det vært mange eksempler, det samme I Tyskland, og det langs mange forskjellige, det som på fint kalles angrepsvektorer. Du har både det at de infiltrerer høyre radikale miljøer og hauser opp demonstrasjoner til hackerangrep, til rent sabotasje av toglinjer og disse brandene vi har hatt på kjøpesenter I Polen, etc. Mm. Og svenskene har jo hatt russerne på besøk kontinuerlig de siste 50 årene. Så det, der er, og det samme gjelder jo helt sikkert Finland, så der er jo på en måte lite nytt, men det er mye mer aktivitet i havområdene rundt Sverige. Og de har masse hendelser, cyber og forskjellige andre ting rundt omkring i svenske byer.
1: Ja, også ikke minst disse, som går til Østersjøen, om disse ankerslepetriksene ja, ja. De holder på med, ikke sant? Nå har jo svenskene hatt så mye besøk av Russland, at det burde jo egentlig være sånn automatisk turistpass for russiske seilere når de kommer inn. Ja, ja. Mye bryderi, du kan ha kvittet dem der. Ja, en annen ting, altså, nyhetsbildet og det som skjer går så raskt at vi glemmer ting også. Tenk, en periode hadde vi disse dronene som drev og landet både her og der. Og vi hadde denne droneplattformen av et fartøy på utsida av Bornholm. Mm. Og det som vi har snakket litt om her i studio i forkant, altså det vi har snakket om litt før vi gikk inn i studio, var jo at altså summen av dette, altså hvis du ser på alle disse hendelsene, hvis de hadde skjedd omtrent samtidig i tida, så hadde det sett helt annerledes ut. Men nå får vi et drypp der, vi får et drypp der, og man sitter liksom igjen med følelsen at russerne driver bare og sjekker ut hvordan disse strategiene fungerer.
2: Og skyver grensene for hva vi tåler.
1: Helt åpenbart, og da, kan vi, da blir det neste vi må se for oss, hva man da plutselig tar hele spektret på et eller annet tidspunkt, og liksom sette i gang med flere operasjoner simultant. Hvor høyt opp under dette såkalte taket på krig er vi kommet av, for det ikke noe tvil om at det har blitt dyttet høyere og høyere opp etter som dette har pågått.
0: Ja, det dytter jo på ganske mange arenaer samtidig. En ting vi ikke har snakket så mye om, men det jo de forskjellige kommuneadministrasjoner og fylkesadministrasjonene i nord, jo hele tiden utsatt for cyberangrep, som åpenbart fra russiske aktører. Det finnes jo, man antar jo, fordi man har sett spor etter det, at fremmede styrker har forsøkt å gå i land i små viker og sånn i nord, rett og slett for å bare teste om de blir oppdaget, etc. Det jo da antageligvis spesialstyrker som kommer fra en undervannsbåt, for eksempel. Så bare prøver det, så ser man sporene etter at de har vært der og gått ned igjen, og borte er de kabelbrudd mellom Svalbard og fastlandet, og alle disse fiskefartøyene som har drevet og kartlagt kablene, og så går det et år eller to, og så er det plutselig en ubåt som driver og seiler under på samme løype. Altså, dette er jo ikke tilfellig.
1: Nei, det er ikke det, og det bringer tanken min litt tilbake. Det er noe som britene tok opp for en stund siden, som handlet om 2. verdenskrig, og vi har nevnt det litt i gråsoner tidligere, nemlig at du hadde infiltratører i Storbritannia, som gikk på de pubene som pilotene på den nærliggende jagerflybasen også gikk på, så identifiserte de hvem de var når de satt der og drakk og høya, og disse russiske infiltratørene, eller om det var lokalbefolkningen hadde betalt, de var jo med på dette, det var ingen som fattet mistanke, og så kartlagde man hvor de bodde, og rett før da eventuelt det skulle ha blitt en eskalering til krig, så ville jo russiske operatører gått og skutt og drept disse folkene, før de i hele tatt vet at krigen kommer, og på den måten lammer en ganske stor del av flyvåpnet, ikke sant, til britene.
2: Aner vi noe om hvor stor kapasitet russerne har til å drive denne form for hybridkrigføring, og på hvor mange fronter de kan gjøre det parallelt?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for jeg tenker at sånn som det er nå, når de har den krigen i Ukraina som virkelig svirer folk og ressurser og veldig mye oppmerksomhet, så tenker jeg at